0: Ел астанасында сағат 7.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
2: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қазақ радиосы әдеттегідей өздеріңізбен таңғы толқында тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге қарсы алып отырған жандарға қайырлы таң дейміз.
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушы, бәріңізге таң жарық болсын, бүгінгі күн өте сәтті өтсін деген тілегімізді білдіреміз. Ал 2 сағат аясында өздеріңізге қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және Зәмзагүл Уәлиханқызы өздеріңізге әсем де әуезді әндерді жолдайды.
0: Ал мінекей, енді бүгін күн бейсенбі баршаңызға берекелі өтсін дейміз. Маусымның 2-сі, әні міне дегенше, енді кеше 1 шілдеде не өзгереді деп едік, енді ол өзгерген дүниелер бүгін кешеден бастап күшіне еніп, енді ел жұртқа бір оңынан әсер етіп жатқан шығар, енді қалай десе де.
1: Бұйырса, оның барлығын енді бұйырса алда уақыт көрсетеді. Әр уақыттың өз сыбағасы бар демекші. Біздің де қымбатты радио тыңдаушылары, өз сыбағасын берейік уақытымыздың. Бейбіт қорған тыңдашы жаным деп ән шырқайды. Ал сіздер хаттарыңызды жолдаңыздар. Жазғы демалысты қалай жоспарлап жатырсыздар? Қайдан тыңдап отырсыздар?

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: сонымен бағдарламамыз жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, өзімізден мынай бір енді екі бірдей әнді тыңдап отырмыз ғой. Бағана бірінші Бейбіт Қорғанның әні бір ой оралды. Бір кездері Бейбіт Қорғанның әндері 2010 жылдары тіпті өте керемет хит болған, есіңде ме?
1: Сол бір бәріміз жапа тармағай тыңдап, жаңағы мынадай бір кішкентай телефондарымыз бар еді ғой ол кезде, дұрыс суретке де түсірмейді, соған жазып алып құлағымызға мына бір құлақ қапты тығып алып тыңдайтын едік қой.
0: Билейтін не қай жерде болсын, осы бір қазақша әндердің ішінде топ бастап, көш бастап жүретін бір хит болатын, сол бір есімнен бір кетпей қойды. Енді айтайын дегенім, бір кездері мысалы үшін біз енді мына бала күнімізде ата-аналарға мынау әнді қалай тыңдағансыңдар деп отыратын кездеріміз болады.
1: 90-шы жылдардың хиттері деп тыңдаушы ғой. Иә,
0: сол сияқты дүниелер есіме түсіп кетіп отыр қазір. Енді айта берсе
1: әңгіме көп. Енді кейін біздің балаларымызда қазір біз тыңдап жүрген әндерге қарап, қазір хитмендер деп санап жүргендерімізге де қарап, өй, сендер мынаны айттыңдар деп айтатын да шығар.
0: Ертең сондай кез келеді. Уақыт өте өзі әннің сөзі қысқарып, мына әуені көбірек болып бара жатыр ғой. Ол кезде тіпті әріптеп кәдімгі
1: ұйқасы ақ өлеңге ұқсап, ақ өлеңнен сәл ауытқып кетіп дейсің.
0: Солай болып айналып кетіп жүрейін деп тұр ғой. Енді көреміз, уақыт көрсетеді. Не де болса бұл әшейін ішіміздегі бір ой ғой. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі күніңізді, бүгінгі таңыңызды қалай қарсы алдыңыз, оны жаза кетіңіз. 8-700-755-33-55. Ал енді біз бүгінгі тақырыпты сынайық тыңдаушыға. Тыңдаушы қауым, әдеттегідей біздің осы бір бүгін не туралы ойлансам екен, не болса не туралы айтсам екен деген сұрақта отырады деп сенем. Әр күн сайын түрлі тақырып жолданады өйткені.
1: Енді қымбатты радио тыңдаушы, бүгінгі тақырыпты мінезің ай деп қойып отырмыз. Ол көбіне мына бір екі жұптардың, қос жұптардың, одан кейін ерлі зайыптылардың арасындағы осы бір-бірінің түрлі мінезі болады.
0: Болмаса аға мен бауыр, іні қарындас деген сияқты да қосып қойсақ қалай болады?
1: Болады әрине.
0: Бола ма? Рұқсат бересіз ба?
1: Сіңлі үйде бір екі апалы сіңлі болып жатса, бір-бірінің мінезіне шыдасып бермей ренжісіп туып арада, кейін жылдар өткенде ғана бір-бірімен табысып жататын жағдайлар да бар. Енді бұл жерде адам мінезі жылқы сияқты дейді ғой, бірде түлейді, бірде жүдейді. Сол сияқты мына бір жаңағы өгіздің сирағы сынбайтын, арбаның шабағы шытынамайтын бір жолдары бар шығар бұның да. Бір-бірлеріңіздің мінездеріңізге қайтып шыдап жүрсіздер.
0: Бала күніңде қорада мал көп болып кетті.
1: Енді ол қазақтың сөзі ғой.
0: Жарайды, әзілдеп жатырмын ғой. Енді салтанаттың айтқысы келген біздің тыңдаушы қауым ұқты деген ойдамын. Енді салтанат жетесіне жеткізіп айтты.
1: Жақындарыңыздың бір қырсық мінезі болса, қайтып шыдас беріп жүрсіздер, немесе бір қулықпен алып кетіп жүрсіздер ме, немесе сіз бағалайтын жақсы бір мінез.
0: Мына енді ерлі зайыптылардың арасында ондай көп шығар, енді қулық пе екен, басқа ма екен, бірақ енді жалпы осы мінезің ай, ол жалпы қандай мінезден ауыртпалық көріп жүрсіз дегеннен гөрі, қандай жанның мінезін жалпы ерекше бағалайсыз деген дүниені алға тартсақ екен. Тыңдаушылар осы бір ойға өзінің оймақтай ойын, пікірін қосып кетсе, біз дән риза болайын деп тұрмыз.
1: Сондықтан қымбатты радио тыңдаушы, хаттарыңызды жолдаңыздар. Сіздердің хаттарыңызды, шақпақ ой ұшқындарыңызды күтеміз. Дәл қазір әуе толқында Аман Ахмет ән шырқайды.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы 8700-755-3355 нөміріне хат жолдасаңыздар болады. Адамның қандай мінезін, жалпы адам бойындағы қандай мінез ерекше бағалайсыз, осы туралы жазсаңыз болады. Біздің толқындағы тыңдаушыларға ұсынылған тақырып бүгінгі осындай.
1: Иә, негізі адамның мінезі тумасынан, туғаннан бастап жұқпа және тума болады деп айтады ғой.
0: Екіге бөлінеді.
1: Екіге бөлінеді, әрине кейде бір араласатын ортасына байланысты жұқпа мінез болып қалуы мүмкін. Қылт сылт ете қалады, сен сияқты.
0: Мәссаған, мен сенен жұққан шығар онда.
1: Қой, екеуміздің эфир жүргізгенімізге бір жарты жылда болған жоқ.
0: Әселден дейсің ғой, иә.
1: Енді бұл жерде Әсел апайдың да мінезін жұқты деп ойламаймын. Бір барахаттай, жібектей нәзік, бірақ енді сенгі қайдан шыққанын білмеймін, қиқар қақ соғын көп сияқты енді.
0: Түу, кәдімгі тисет деген сайын.
1: Енді бұл мінез негізі бір әдеттен де пайда болатын шығар. Бір әдетің мінезіңе де байланысты деп айтып жатады. Кейбір жағымсыз әдеттер де болады. Соған қарай адам өзін сұлбасын, мінезін қалыптастырып та алатын сияқты.
0: Аха. Мінекей сонда жұқпа тума деп отырсың. Енді жа жұқпамды айттың. Жұқпамды айттың енді.
1: Иә. Енді тума мінез деген?
0: Тума мінез деген қандай?
1: Бір сабырлықпен келетін шығар.
0: Одан сабырлықпен
1: бір сабырлы мінездер болады ғой. Қандай жағдайда болса да өзінің бір байыптылығын сақтап, бір орташа бір көзқарасын сақтап, қатты өрекпіп кетпейтін сондай сәттер болады.
0: Дұрыс еместің бәрі жықпа дейсің ғой қысқасы.
1: Әрине.
0: Дұрыс еместің бәрі жықпа. Түу, шіркін-ай. Салтанат, сен осы эфирге...
1: Енді Абайдың өзінде айтады ғой, жетінші қара сөзінде адамның өзі туғаннан екі түрлі мінезбен туады. Бірі жесем, ішсем, ұйықтасам, жатсам дейді. Екіншісі білсем, көрсем дейді. Сол сияқты білетін, көретіндерден болайық, қымбатты радио тыңдаушы. Ал сіздер хаттарыңызды жолдаңыздар. Жақыныңыздың мінезіне қалай тойтарыс беріп жүрсіздер, қайтып жеңіп жүрсіздер, әлде мен сияқты амал жоқтықтан шыдап жүрсіздер ме? Сен сияқты жандардың мінезіне.
0: Бойы кіші, ойы ұшқыр әртесім өзі бір...
1: Бойымның кішілігін айтып қойдың, е? Мен осындай мінезден айтып қояды, сұр сақтай алмайды.
0: Бойы кіші, ойы ұшқыр әртесім, енді біраз дүние айтты. Жалпы мен айтып отырып сізге де біраз дүние ұғындырған шығар. Сондықтан осы бір ұғынған ойыңызды өз өміріңізбен сабақтастырып хат жолдасаңыз болады. Өз шынайылығыңызбен 8700-755-3355 қадірменді радио тыңдаушы хат күтеміз.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадір мен радио тыңдаушылар, бүгінгі өздеріңізге ұсынған тақырып жалпы адамның қандай мінезін ерекше бағалайсыз деп аталады. Сол бір сауалға біздің тыңдаушыларымыздан келіп түсіп жатқан хаттар бар. Ал сіз жолдайын десеңіз 8700-755-3355 нөмірі қосулы.
1: Иә, осы тұста бізге Батыр мырза былай жазған екен. Қайырлы таң, Жезқазғаннан сәлем, одан кейін Тараздан сәлем деп айтып жатыр. Шымкент қалаларынан сәлем жолдап жатыр екен. Енді бүгінгі тақырыбымыз мінез жайлы, және сіз бағалайтын адамның ерекше мінезі, немесе адамның мінезі өзгермейді дегенге қаншалықты сенесіз, қаншалықты қосыласыз? Осы тақырып төңірегінде бір шақпа қой ұшқындарыңызды тастасаңыздар.
0: Иә, абайдың сөзі бар еді, осы адамның мінезі өзгермейді дегенге деп басталады.
1: Иә.
0: Сіз абайдың қара сөзіне жіберіп отырғансыз, біз де бір сәл оқығанымызды көрсетіп қояйық деп жатқаным ғой.
1: Енді иә, абайдың өзі айтқан ғой, адамның мінезі өзгермейді дейтін адам жоқ, ол көбінде қоршаған ортасына, араласатын ортасына байланысты өзгеруі де мүмкін деп.
0: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң дейді Қазақ радиосы. Сіздеріңізге сәттілік табыс тілеймін. Менің мінезім өте қиын. Келіншегіме рахмет шыдап жүргенім. Оны өзіне айтам рахмет деп дейді. Ол кісі өте сабырлы, ұрысып айғайласам үнсіз жүреді дейді. Менің ашуым басылғанда айтады, айтса кейін мінезіңіз неге ондай деп шығады. Талант қой деп сөйтем дейді. Шағалалы шардыдан
1: Бекзат.
0: Мінезім неге сондай деп тұр осы кезде. Талант қой ол деп.
1: Енді осы тұста мына хаттан маған қызығы, осы ер адамдар мен ашуымды басып алайын, одан кейін мен тынышталғаннан кейін сөйлесеміз дегенді жиі айтады ғой. Бірақ сол ой кейде бір бәріміз осы бір қыз келіншектердің ашуын тудыратын сияқты.
0: Неге? Сонда дәл уақытында сөйлесу керек па сендерге?
1: Енді әрине, негізі темірді қызған кезінде басу керек қой.
0: Қызған кезінде күйіп қалсаң қайтесің ал?
1: Күйіп қалмайсың, керісінше оны байыппен, ақырындап үрлеген дүниенің өзі ақырындап сөне бастайды ғой.
0: Енді ол
1: сіздің ер азамыңыз. Сізге қарсы шығып жатқан жоқпыз, бұл әрине сіздің өзіңіздің ойыңыз дей тұрғанмен, осы бір менің де кішкене ғана шақпа ой ұшқынымды да тастаймын. Қымбатты радио тыңдаушы, сіз қалай ойлайсыз?
0: Сіздікі кілең ұшқын, мына темірдің қызған кезі. Бір білмеймін, бір күйіп қалайын деп жүрсіз, абайлаңызшы.
1: Келесі тыңдаушымыздар хат келген екен. Қымбатты радио тыңдаушы, сіз де дәл осылай хаттарыңызды жолдай аласыздар. Ал дәл қазір әр уақыттың, әр сағаттың өз сабағы бар демекші.
0: Сабағы бар.
1: Ералы.
0: Сол сабағын берейік дейсің ғой.
1: Әрине, Ералы әнші, дәл қазір әуе толқынында ән шығады. Релакс.

0: мінезің қандай, найзаға келіп соққандай деп әндеткен азамат Ашмақын еді біздің толқында.
1: Дәл осы тұста, иә, Зәмзәгүл Уәлиханқызының да шеберлігінде сөз жоқ десек те болады. Дәл осындай дөп түскен ән болды, иә.
0: Иә, біздің тақырыппен астасып жатқан әндердің бірі болды. Сәлеметсіздер ме қазақ, Қазақстан тақырып жайында айта кетсем, менің өз мінезім ашулана бермеймін дейді. Жұбайымның мінезі ренжігіштеу, сәл оған сабыр, өзім таңдаған, өзім алғанмын деп көніп жүреміз дейді Абдыхалық мырза.
1: Дұрыс айтады. Бір елдің мұңын көтерген, бір елдің жүгін көтерген еркектер осы тұста қыздың жай осындай бір ренішін көтере алмаса, несіне ер азамат болып жүр, иә? Өте тамаша. Қатыңызнады, иә. Саян
0: бір әйелдің, бір келіншектің көңілін таппаса не істеп жүр дейсің?
1: Әрине. Енді келесі Саян мырза былай деп жазған екен: қыз қылығы мен қылықты болғаны дұрыс дейді. Әйелің сенен қанша жас кіші болса да айтқысы келгенде айтады, негізі үлкен екен демейді деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз.

0: белді болған жақсы мінез ол әрі намыс, әрі намыстан тек жақсы жағы болғаны дұрыс дейді.
1: Жаңа айтқанға байланысты бір ой келіп еді, қазір енді қозғарымыз. Қайырлы таң қазақ елі дейді, тағы бір тыңдаушымыз. Қазақ радиосының ұжымы деп, бейсенбі еңбектеріңізге береке берсін. Батыстан сәлем, мен ағайынды бес жігіттің біреуінің жолдасы болдым. Біз бесеуіміз абысын келін болып біріншісіп көрмеппіз. Артық мінез кімге керек? Біз тату болдық, мидай араласып отырдық, бәріміз бір ауылда тұрғасын ба? Мінез өзгерту өзіңе байланысты ғой дейді. Мына Сырым ауданынан, Батыс Қазақстан облысынан Гүлнар дейтін біздің тұрақтыңдаушы апайымыз бар, сол кісі осылай жолдайды.
0: Енді бізде TikTok әлеуметтік желімізде Фируза ханым мынадай хатын жолдаған екен. Сабыр деген ұғымды түсіндірсе ғой дейді. Енді дәл осы бізден кемелді жасқа келген кемелді жанбауыр тыңдаушыларымыз болса, онда міндетті түрде хаттарын жолдаса дейміз.
1: Кемелді жас дегеннің нақты мына цифрамен атауға бола ма екен?
0: 40-45 50 шамалас.
1: Біз онда екеуміз әлі кемелдікке жетпеппіз енді. Кемелдікке жеткенше осы эфир есімізде тұрар ма екен?
0: Бәлкім.
1: Ал енді бағана айтып жатырмыз ғой, мына екеуара мысалы үшін бір нәрсені жағаға сөз таласу кезінде деп айтпай қояйық, енді мына келіспей қалған кезде дедік қой, иә. Ер азаматтар кетіп қалады дедің. Сен нақты уақытында сөйлескенді жақсы көреміз дедің. Дұрыс қой. Енді сол ойыңа қайтпайсың ба?
0: Енді
1: өзгереді деп жатырмыз. Көз қарасы, мінез өзгереді деп жатырмыз.
0: Ол осы күнге дейін бәлкім қайтпаған дүние, ертең де қайтпайды, бір күнде қайтпайды, бәлкім 5 жылдан кейін қайтып қалуы мүмкін. Бірақ енді
1: қазір қайтпайды дейсің ғой.
0: Қазір айтатын дүние емес,
1: иә. Эмоцияның кезінде бәрін шешіп алайық деп
0: тұрсың. Иә, дәл осыда хат жолдаған бір тыңдаушымыз бар екен, Сабыр Төбі Саралтын дейді. Расымен де осы сабыр жөнінде қымбат радио тыңдаушылар, біреуінің мінезі өте қиын болуы мүмкін, иә. Отбасыда екіншісінің сабырлы, байыпты болуы мүмкін. Түх, өзі мақтап қоймайды енді мені.
1: Жа, енді өзің әңгімеңнен байқалып тұр ғой енді. Жарайды енді. Тыңдаушыларымыз хатын жолдай берсін. Біз жақсы бір ән тыңдайық. 8-700-755-33-55 қадырмен тыңдаушы, мінезің ай, адамның қандай мінезін ерекше бағалайсыз? Бүгінгі тақырымыз осындай, хат жолдаңыз.

0: Ал қымбатты радио тыңдаушылар, бас қалада 7 сағат 51 минутты көрсетіп тұр. Ал біз тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осы әңгімеміздің бел ортасынан тоқтатуымыз ләзім екен, себебі жанбауыр тыңдаушыларымыздан хаттар легі келіп жатқан сияқты. Өзің бастасаң зейін.
1: Қайырлы таң Қазақ радио, сіздердің бүгінгі тақырыптарыңызға байланысты бүгін ғана түс көріп едім. Маған белгісіз бір адам сен мінезіңді өзгерт деп жатыр екен, кейін болашақта осы қырсық мінезіңнен опық жеп қалма деп жатыр. Иә, кейде бір осы қырсық мінезім бар екен, өзім де жақсы білемін. Таңертең тұрғанда түсім жайлы ойланып, расымен түзелу керек деп ойландым дейді. Бұл енді біздің мына эфирді көрген шығарсыз бәлкім.
0: Бәлкім Зейіннің ойларын менің ойларымды көрген боларсыз. Дей тұрғанмен осылай түс арқылы аяқ беріп жатқан.
1: Менің мінезімді өзгерт, түзет, түзу жолға түс деп жатқан мен ғой, жақсы сондай. Айтқым келген. Сенен мінезіңді өзгертуің керек.
0: Ой, сен де мінезіңді өзгертуің керек сияқты. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Менің жасым 63-тен, бірақ мінезім бетке айтамын. Мінезімнен кейде жақтырмайтын адамдар бар, бірақ тез айтамын, тез қайтамын. Мінез өзгермейді. Шығыстан Зайсан ауданы Кенсай ауылынан Зипа шапаларың дәл осындай хатты жолдапты.
1: Ассалаумағалейкум Қазақ елі, ассалаумағалейкум дейді. Енді мына жерде басқаша хат келген екен, біздің өміріміз шатастырып алған болуы тиіс. Сәлеметсіздер ме дейді. Жи арқылы арнаған өлеңді жіберсе қосуға бола ма дейді. Ондай қазір мүмкіндік жоқ бізде. Жидің авторы деген сияқты дүниелер бар, авторлық құқық деген секілді, сондықтан қоса алмаймыз.
0: Ерболат мырза бізге былай жазыпты, былайша сіз деп сөйлейді дейді. Ұрысса сенге көшіп кетеді.
1: Енді ол
0: таңсық дүние емес.
1: Дейді, база дейді ғой қазіргі таңда. Кез келген бір болатын дүние дейміз бе, әсіресе осы қыз келіншектер тарапынан деп айтып қояйықшы.
0: Енді зейінде міндетті түрде қыз келіншектерді кінәлау, олардан бір кібіртік іздеп тауып алу. Келесі Кәмшат ханым былай деп жазған екен. Мінезіммен мені жерге көмерсің, үндемесең ғана мені жеңесің. Ұл өседі, қыз өседі, ертең ақ сыйласайық бұл өмірге келген соң деп хат жолдаған екен.
1: Амансыздар ма Қазақ радиосы дейді. Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып бойынша отбасы деген өте нәзік дүние, оны сындырып алса қайта құру өте қиын болады. Сол үшін бір жағы көтерілсе, екінші жағы төмен түсу керек деп санаймын дейді. Ашу үстінде шешім қабылдамаңдар деген ғой пайғамбарымыз деп жазған екен. Көрдің бе? Бағанағыдай сен мына конфликттің үстінде келіп сөйлесіп шешіп тастау керек дейсің.
0: Қызған кезінде дәл сол конфликт кезінде Саян мырза былай шешім шығарады екен. Мен шығып кеткім келмейді дейді. Ұрысып түсіндіріп шығасың ғой деп жазып жіберіпті.
1: Ол жерде онда қиындау болатын сияқты жағдай.
0: Енді бұны шынымен отбасы бар, жанұя құрған жандар өте жақсы біледі. Енді сенің бұл жерде ақыл айтқанын, біздің ақыл айтқанымыз қаншалықты орынды?
1: Орынды болғанда, енді айтып отырғаннан кейін оның соңына дейін жеткізесің де. Сіздер айтыңыздар деп елдің аузына салып беріп отқан тағы болмайды. Өз мінезім көп жерде сабырлықпен үндемей қалам, бірақ бір көтерілсем 40 жылдық қатқан затты айтып орнына қоятын мінезім бар дейді Алтын ханым. Бұл енді мына өткенге қарау тіпті қиын ғой негізі, Алтын ханым. Ой, кәдімгі сіздікі.
0: Ол енді қатты кеттіңіз.
1: Үлкен екен енді, қиындау екен. Десе де енді мына 40 жылғы нәрсені
0: қопарып дейікші, қайтадан шығарып оны. Енді шынмен
1: сен соны әлі ұмытпай жүрсің бе деп айтатын шығар мына жақтан, екінші жағынан. Сен сонда әлі осының бәрін ішінде сақтап жүр екенсің ғой деген жауаптар кетеді ғой енді сонда.
0: Мәссаған, біздің әңгімеміздің ақырғы ұштығы қайда апарар екен? Иә,
1: енді көрейік. Қадірменді радио тыңдаушылар, мына бірінші сағатымыз түгесілер тұсқа кеп жеттік. Осы бір мінез жайлы бізге хат жолдап жатқан тыңдаушыларға рахмет. Тағы бар ма келіп жатқандар?
0: Иә, әрине бар. Біреу ашуланғанда екіншісі сәл бәсең болу керек деп жазыпты. Жақсы мінез адамды көпшілікке не сыйлы етеді, достарын көбейтеді және өмірде жақсы табысқа жетуге көмектеседі деп жазған екен.
1: Көрдің бе? Дана тыңдаушыларымыз, ақыл тыңдаушыларымыз осылай кәдімгі керемет мына өмірлік тәжірибелерін бөлісіп жатыр ғой енді. Қайырлы таң Қазақ радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілікке толы болсын. Керемет тақырыпты өрбітіп отырсыздар дейді. Аталарыңмен бірге өмір сүріп келе жатқаныма 41 жыл болды. Ер адамның мінезі ешқашан өзгермейді. Айтарым көп, бір сағатқа сыймайды дейді. Енді келесі сағаттың басында жазып жіберсеңіз болады негізі. Сәрсенгүл апай, жалғастырып мына жерден көріп отырмыз есіміңізді. 41 жыл енді ер азамат өзгермесе, демек әрі қарай өзіңіз тігісін жатқызып өзіңіз әрі қарай ептеп оңға солға, енді былай айтқанда ыңғайын келтіріп отырған шығарсыз деп ойлаймыз.
0: Енді 41 жыл өзгермеген мінезді Сәрсенгүл апай, сіз қайтып сабырлықпен
1: қайтып жеңдіңіз деп айтқым келіп тұр ғой енді. Енді сұрақты Сәрсенгүл апайымыз да түсінген шығар, жауап берер деп күтеміз. Қадірменді радио тыңдаушы, өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, Замзагүл Уәлиханқызы келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Елімізде 15 мыңнан астам азаматқа рақымшылық жарияланады. Оның шамамен 1500-і түрмеден босатылады, ал қалғандарының жаза мерзімі қысқартылады. Жаңа конституцияның қабылдануына орай президент тиісті заңға қол қойды. Бұл бір реттік амнистия қоғамға айтарлықтай қауіп төндірмейтін қылмыс үшін сотталған азаматтарға қатысты қолданылады. Сондай-ақ алғаш рет әкімшілік рақымшылық енгізіліп, жалпы сомасы 17 миллиард теңгеден асатын шамамен 1 миллион айыппұл кешіріледі. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық жұмысын бастады. Бұл ретте комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіров азаматтарды 23 тамызда өтетін алғашқы құрылтай сайлауына қатысуға шақырды. Оның айтуынша, сайлауға қатысудың басты шарты сайлаушылар тізіміне енгізілуі, учаскелік сайлау комиссияларының орналасқан жерлері туралы ақпарат 16 шілдеге дейін жарияланады. Ал 7 тамыздан бастап азаматтар өз деректерін тексере алады. Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында нөсер жаңбырдан кейін Түрген өзенінің су деңгейі көтеріліп, бірнеше аумақты су басты. Тасқын салдарынан Түрген асы автожолының 25 шақырымын су басып, өзен бойындағы 6 киіз үй мен демалыс аймағына су кірген. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер көпірі ішінара бүлінген. Қазіргі уақытта туристік аймақтардағы демалушылар эвакуацияланды. Мамандар жағдай бақылауда екенін айтып, тасқын салдарын жою жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ облыстық маңыз бар үлкен Алматы каналы бойындағы автомобиль жолы көліктің барлық түрі үшін уақытша жабылды. Ал Шығыс Қазақстан облысында аптап ыстыққа байланысты күн өтуден зардап шегіп, медициналық мекемеге жүгінетіндер саны артқан. Маусым айында мұндай 25 жағдай тіркеліп, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда екі есе көп. Дәрігерлер егде жастағы адамдар, балалар, созылмалы аурулар бар азаматтар қауіп тобына жататынын ескертті. Синоптиктердің мәліметінше, өңірде алдағы күндерде ыстық ауа райы сақталады. Астанада хостелдерге рейд жүргізілді. Мамандар өрттің алдын алу, қауіпсіз жерге көшіру тәртібі және төтенше жағдайға әрекет ету тетіктерін түсіндірді. Тексеру барысында эвакуация жолдарының жанғыш материалдармен жабылуы, ақаулы электр құралдарын пайдалану және белгіленбеген жерде темекі шегу сияқты заң бұзушылықтар анықталған. Төтенше жағдайлар департаменті мұндай профилактикалық шаралар алдағы уақытта да жалғасатынын мәлімдеді. Негізгі мақсат өрт қауіпсіздігін күшейтіп, оқыс оқиғалардың алдын алу. Ұлттық домбыра күніне орай Астанада 2-5 шілде аралығында бірқатар мәдени іс-шара ұйымдастырылады. Бағдарлама аясында қаламгерлер аллеясында мерекелік концерт, Нұр жол желек жолында домбыра пати, Бейбітшілік және келісім сарайында дәстүрлі асыл мұра концерт өтеді. Жексенбі күні елордалық амфитеатрда балаларға арналған ойын-сауық бағдарламасы, шеберлік сабақтары және интерактивті алаңдар жұмыс істейді. Кешкі уақытта мұнда мультимедиалық шоу мен мерекелік концерт ұйымдастырылады. Енді әлем чемпионатына келейік. Соңғы ойын күнінде 3 матч болды. Англия Конго Демократиялық Республикасымен кездесіп, 1-8 финалға шықты. Есеп 2-1. Гарри Кейннің қос голы Англияны келесі кезеңге шығарды. Ал Бельгия құрамасы қосымша уақытта Сенегалды 3-2 есебімен жеңсе, ақш құрамасы Босния және Герцеговинаны 2-0 есебімен сенімді түрде ұтып, келесі кезеңге өтті. Турнир қожайындары 1-8 финалда Бельгиямен кездеседі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 479 теңге 23 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда да жауын шашынды, 29 градус ыстық. Қостанайда 21, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25, Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей және Өскеменде 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армысыздар құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы екінші сағатты бастаймыз. Сал өздеріңізге қызмет көрсететін мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек және әдемі әуезді әндерді ұсынып отырған Зәмзагүл Уәлихан қызы.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушым, арнамызға жаңадан ғана қосылсаңыз, мына бір жаз әлетінде бау-бақшада, ауыл аймақтың арасында мына бір есіктен шыға салып үйден егіп қойған егінінен мына бір қиярын жұлып алып, қызанағын жұлып алып, салатын жасап, одан кейін шайын демдеп отырған тыңдаушыларымыз болса, міндетті түрде қазір ойынға қатысыңыздар. Оның үстіне тақырыбымыз да өте керемет.
0: Мына осы бір таңғы эфирден кейінгі таңғы асқа асығып отырған сияқты Салтанат әңгімесіне қарасам, енді тыңдаушыларымызға біз бүгін мінезің ай, жалпы адамның қандай мінезін ерекше бағалайсыз деп, енді түрлі тәжірибедегі жандардың осы ой пікірін білгіміз келген. Енді бірі жалпы мінез туралы, жалпы адам бойындағы мінез туралы айтып жатса, ал енді бірі мына отбасылық жұбайлық өмірдегі осы бір екеуара қарым қатынастағы осы бір сыйысу мәселесін жалпы енді айтып жатыр. Енді түрліше Тараз қаласында қоғамдық көлік айдайтын Жақсыбаев Қайратқа дейді мына өлең шумақтарын арнаған келеді деп бастаған екен. Енді бір жолын оқып өтейік. Күн сайын ойымның бір бұрышында сен жүресің, кейде себепсіз күлімсіресем ойымда сен боласың, кейде үнсіз қалсам да жүрегімде сен боласың дейді. Ұйықтар алдындағы соңғы ойымда сен дейді. Бұл енді махаббат хатым екен деп ойлап отырмыз. Таңертең көзімді ашқандағы алғашқы ойым да сен, талай қалай болғанын өзім де байқамай қалдым. Бұл енді ақөлең сияқты, бірақ сен жай ғана өміріме кірген адам емессің, жүрегіме кірген жансың дейді Айжамалдан дейді. Бұл енді мына Жақсыбаев Қайратқа жолданған хат қой. Енді бұл кісі бәлкім енді жұбайлар шығар, бір біріне хат жолдап отыр деп ойлаймыз.
1: Бәлкім біздің тақырыпты естіген бетте осы бір жарына деген сыйластық артып, хаттардан бір өзі аршып сүзіп алып, одан кейін әйелін барынша бағалап жатқан болар
0: бәлкім. Білмеймін, енді сондай болуы мүмкін. Не десе де енді діттеген жеріне жетті деп ойлаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушым, біз жалғастырамыз және хаттарыңызды жолдаңыздар осы бір мінез тақырыбында, және дәл осы сағатта бұйырса тақырыпты қорытындылап, артынша 20 литр жанармайды ойнатамыз.
0: Әрине, әрине.
1: Дәл қазір әуе толқында Диана Исмаил «Қинама жүректі» деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ірі халықаралық әуежайларда гидранттық жанармай құю жүйесі қолданылады. Жер астымен арнайы құбырлар жүргізіліп, отын тікелей ұшақ тұрағына жеткізіледі. Бұл үлкен әуе лайнерлерін өте жылдам жанармаймен қамтамасыз етіп, рейске дайындық уақытын айтарлықтай қысқартады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: дөңгелек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін күн 2-ші шілде, бейсенбі. Дәл осы күннің еншісіндегі қызықты тарихи оқиғаларды өздеріңізге жеткізейік. Енді бүгін дипломатиялық қызмет күні екен. Ол Қазақстан президентінің сол кездегі 2009 жылы 1-ші шілдеде қол қойған 1998 жылғы 20 қаңтардағы президент жарлығына толықтырулар енгізу туралы жарлығына сәйкес атап өтіледі екен. Енді дипломатиялық қызмет, бұл енді мына осы саладағы жанды жүрген жандар ең алдымен осы мерекемен құттықтағымыз келеді, дипломаттар.
2: Енді бүгін дүниежүзілік спорт журналистер күні екен. Дәл осы тұста әріптестерімізді де құттықтаймыз.
1: Әрине.
2: Және қазақ спорт журналистикасының қалыптасуына өлшеусіз үлес қосқан жандардың бірі, ардагерлер аз емес, солардың бірі Сейдахмет Бердіқұлов, Несіп Жүніспайұлы, Қыдырбек Рысбек, Ғалым Сүлеймен сынды қаламгерлер ұлттық спорттың шежіресін жазып, талай буынға өзінің үлгісін көрсеткен. Қазір енді біз көбінесе мына бір спорт комментаторлары айтады ғой, айып алаңы оң қаптал, сол қаптал, Салқорам сияқты көптеген атауларды осы комментаторлардың бірі Сұлтанғали Қаратаев спорттық терминдерге енгізген екен.
1: Тәу шіркін, ең алғашқы болып осы қазіргі таңда біздің естіп жүрген сөздерімізді деп айтайықшы. Енді барша спорт журналистерін осы бір кәсіби мерекемен құттықтаймыз. Енді жалпы бақ саласында қызметкерлер күні бұл 28 маусымда атап өтілді. Енді міне оның ішіндегі мінекей салалық журналистиканың да өз мерекесін тойлайтын сәттері бар. Сондықтан құттықтағымыз келеді тағы да. Енді сонымен қатар бүгін дүниежүзілік мына уфологтар күні дейді енді.
2: Уфологтар дегеніміз енді барлығына түсінікті болсын, мына бір беймәлім ұшатын нысандар, яғни тәрелкелер деп айтамыз ғой аспанда. Көбіне енді мистикаға жақын адамдар осыны бір зерттегенді жақсы көреді, осы сол жандарды уфологтар деп атайды.
1: Бұл енді мына үнемі айтып отырамыз, ыңғайсыз мерекелер болады өзі. Әр күнге қойылған сондай бір мына бір телефонның, енді телефон қатты бір не емес, енді мына сын аспанға ұшатын, ұшырып жіберетін шар күні деген сияқты мерекенің біреуі сияқты.
2: Енді бәлкім сонымен қатар бүгін халықаралық иттер күні тойланады екен. Енді ит қазақ халқының бір танымында және бір жеті қазынан бір деп айтамыз, адамның досы, серігі деп айтып жатады. Одан кейін осы тұста айта кететін жайт, сүйінші жаңалық десек те болады. Бұрын тек қазаққа ғана таныс болған тазы бүгінде әлем назарын аудартып отыр. Халықаралық мамандар оның ерекше қасиеттерін мойындап, қазақтың төл тұқымы ретінде тіркеді және бұл ұлттық мұратымыз үшін үлкен жеңіс деген ойдамыз.
1: Мінекей көрдіңіздер ғой, бұл енді мерекелер түйіндедік. Ал енді 2-ші шілде күні, дәл осы күні тарихта болған оқиғаларды бір тізбектеп өтейік. 1499 жылы Америка Веспуччи Амазонка сағасына шыққан екен. Сонымен қатар 1900 жылы, яғни осыдан тура 126 жыл бұрын Парижде 2-ші олимпиада ойындары ашылған екен. Ал сонымен қатар 1924 жылы халықаралық спорт баспасөз қауымдастығы құрылған екен. Енді тағы да өтте көптеген оқиғалар болған, мінекей осындай ең бір түртіп аларлық дүниелер.
2: Иә, ал 2014 жылы Астанада Қазақстанның ұлттық музейі ашылыпты.
1: Қазіргі таңда ұлттық музейге жиі барады десек болады.
2: Әрине, қала тұрғындары мен қонақтар. Қала тұрғындары, қонақтары жиі барады. Айта кететін жайт, осы бір дүйсенбі күндері демалыс екенін біле жүріңіздер. Осы бір демалыстарыңызды жақсы жоспарлау үшін, еңбек демалыстарыңызды. Сондықтан Астанадағы ұлттық музейге баруларыңыз үшін қалған барлық күндерде жұмыс істей береді.
1: Әрине. Сонымен қатар 2014 жылы Гакку ТВ телеарнасы іске қосылды. Бұл енді біздің
2: әріптестерімізді
1: құттықтаймыз. Сала мамандары бүгінде өздері мерекелеп тойлатып жатқан болуы тиіс. Енді 12 жыл уақыт өткен екен. 12 жылда қаншама осы бір музыка чарттарында өте бір белсенді еңбек етті десек болады. Өте бір бөлек деңгейге қазақ музыкасын жеткізді десек, заманауи қазақ музыкасын насихаттауда бөлек деңгейге жетті. Сонымен қатар кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, танымал тұлғалар қатарда толықтыра кетсек болады. 1904 жылы мына Лакоста киім маркасының негізін қалаушы бар ғой, Рене Лакоста, дәл осы күні дүниеге келген екен 1904 жылы. Сонымен қатар ақш әртісі Линдси Лохан осы күні 1986 жылы дүниеге келіпті.
2: Жақсы, тамаша. Енді 2 шілдеде Қазақстанда кім дүниеге келді десеңіздер, бұрын 1936 жылы Қазақстанның халық әртісі Ақсақал Қалмұрсаев дүниеге келіпті.
1: Сонымен қатар 1942 жылы халық ақыны Мұхтар Шаханов дәл осы күні өмірге келген, қадірменді радио тыңдаушы. Мінекей осындай қызықты жағдайлармен біз осы күннің еншінде қызықты деректер түйіндейміз. Енді мына тақырып түйінделмей қалды бізде. Осы мына тыңдаушыларымыздың соңғы келген хаттарын, осы мінезге байланысты ойларын бір шолып өтіп түйіндеп жіберсек, бағана тыңдаушымыз хат жазған еді. Ата-әжелеріміздің үлкендерге сөз қайтарма, тіке қарама, ер азаматқа қарсы келме, тік сөйлеме деген тәрбиесін ұстанып келдім дейді. Менде сол тәрбие бойынша 5 қыз ұзаттым, бір келін түсіріп, бір бойдақ балам бар, жаман емеспіз дейді. Сол әкесінің мінезін бала шағаларыма қару ретінде пайдаландым дейді. Қыздар әкесіне жақын болды, оларды ұрыспай, қатал қабағымен тәрбиеледі дейді. Мінекей осындай ойлар жіберген. Соңғы хат келіп тұр.
2: Енді қайырлы таң, әдемі тақырып. Мінезді өзгерту әркімнің өз қалауына байланысты деп ойлаймын. Алдымен ойын өзгертсе, ой өзгерсе, әдет өзгереді, әдет өзгерсе, мінез өзгереді деп жазып жіберіпті. Енді барынша қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық. Енді біз осындай ойлармен хабарымызды, осы бір мінез жайлы дәл осы тақырыпты түйіндейміз. Жалпы мінез адамның ішкі жан дүниесінің мәдениеті мен тәрбиесінің көрінісі, әрекеттің айнасы десек те болады.
1: Иә, сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңіз жолдаған хаттарға қосқан ойға мыңда бір алғыс. Бірер сәттен кейін жауаптан жаңылма ойыны басталады. 20 литр жанармай біздің сіздерге ұсынар басты сыйымыз. Сондықтан қазірден бастап хабарлассаңыздар болады. 8700 755 3355 нөмірі, сондай-ақ 8 717 2 75 72 75. Қадірменді радио тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
0: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қымбатты радио тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Және дәл қазіргі сағатта 20 литр жанармайды ойнатайын деп жатырмыз. Және хабарласқан алғашқы тыңдаушымыз да бар секілді. Ережесі қарапайым ғана, бір минут ішінде бізбен сөйлесесіздер. Және сол сәтте «я» немесе «жоқ» секілді сөздерді айтып қалмасаңыздар болғаны. Және сіз міндетті түрде жеңімпаз атануға тырысыңыз. Ал дәл қазір желіге қосайық.
2: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Аман-аман.
2: Есіміңіз кім болады?
3: Гүлмира, Астана қаласынан.
2: Гүлмира ханым, бұған не қатыстыңыз ба?
3: Ойынға қатқан жоқпын.
2: Білесіз ғой жалпы, иә?
3: Жалпы білемін.
2: Ал түсінікті. Ендеше уақытты қосайық сонымен. Гүлмира дедіңіз ба есіміңіз?
3: Гүлмира.
2: Ал Гүлмира ханым, көптен бері хабарласып жүрсіз ба бізге?
3: Салмай жүрмін негізі. Қол босаған кезде хабарласамын, салмаймын, қоя саламын сосын.
1: Қолыңыз босамайтындай немен айналысып жатырсыз?
3: Таңертең
2: енді шай дайындап дегендей. Үйдесіз ба? Жалпы өзіңіз? Декреттік демалыста?
3: Үйдемін, декреттік демалыста балалардың.
2: Іш піспай ма?
3: Іш піспай дегенде, су ішінде уақыт.
2: Жетпей тиіс қой. Енді мына бүгін мінез туралы әңгімелестік. Естідіңіз ба тақырымызды?
3: Естіп отырмын.
2: Мінез туралы әңгімелестік. Сол мына мінез деген дүниеге байланысты өз қалай жалпы жолдасыңызбен жақсы тіл табысасыздар ма?
3: Енді болып тұрады ғой, енді жаңағы 100%
2: бәрі бірдей жақсы емес, иә?
3: Жақсы, әрине жақсы, бірақ арасында болып тұрады да.
2: Түсінікті. Ал енді мына
1: қатты ашуланғанда үйден шығып кетесіз бе, ер азаматыңыз шығып кете ме?
3: Жолдасым көбіне.
2: Болды. Мінекей уақыт аяқталды және біздің жеңімпаз анықталды.
1: Бірден жеңімпаз
2: атанды. Бірден, кәдімгі. Дегеннен ақ, Гүлмира ханым, бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
3: Бірінші рет.
2: Не деген мынау, енді бүгін «я» деп айтып қоя жаздаған сәттеріңіз болды енді. Бірақ
3: болды.
1: Екі рет сөзбе-сөз қайталадыңыз, және тағы бір рет сөзбе-сөз қайталағанда енді әніміне дегенде телефон тұтқасын қояйын деп жатыр едік. Тамаша.
2: Жеңіпсіз, жеңісіңіз құтты болсын. Енді бір өзіңіздің таңғы тілегіңізді жолдасаңыз алдымен.
3: Рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін, бәріне сәттілік тілеймін.
2: Гүлмира ханым, телефонды қоймаңыз. Ең алдымен сізге бірер сәттен кейін хабарласып, осы жанармайды табыстайтын болады. Сондықтан жеңісіңізбен тағы да құттықтаймыз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Енді бір қазір бірек тыңдаушы қабылдайық. Бірден әнге кетіп қалғанымыз ұят болар, өзге тыңдаушыларымызды күтіп отыр ғой, қалай десек те. Кеттік ары қарай қосайық.
1: Жақсы.
2: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
4: Томас па?
2: Ал есіміңіз кім болады?
4: Айжан болады.
2: Айжан ханым, қай өңірден?

0: жұмысқа бара жатырмын қазіргі таңда. Машинада келе жатырмын.
1: Көлігіңіз қандай?
0: Көлігім Kia Ceed. Жолдасым айдап келе жатыр.
1: Жолдасыңыз айдап келе жатыр ма?
2: Жолдасыңыздың мінезі қиын ба?
1: Иә, деп қойдыңыз. Осы жерден тоқтатамыз. Хабарласқан.
0: Бірақ әрі жеңіп қойды, иә, негізі.
1: Негізі жеңіп қойды, иә.
2: Тағы да бір қоңырау болса бірден қабылдап тастайық.
1: Сөйтейік. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, тоқ-тоқ.
1: Желден үзіліп алыстап кеткен сияқты. Қадірменді радио тыңдаушы 8-700-700-700-755-33-55 нөміріне хабарлассаңыз болады. Сондай-ақ 8-710-72-75-72-75 Талғат Манас, Аруым деп ән шырқайды. Біздің толқынан алыстамаңыздар.

0: Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын әрі қарай жалғасын табады. Енді бір тыңдаушыларымыз біздің хабарласып жатыр, қазір желіде жанармайды ұтып алғысы келген анық, десе де алғашқы жеңімпазымыз анықталып қойды. Сондықтан енді алғаш сәттерден осы бір жанармайды өз қанжығасына байлаған тыңдаушымызға рахмет дей отырып бағдарламамызды жалғастырамыз.
1: Ал хабарласқан тыңдаушы болса, бірден желіге қосайық, әңгіме өрбітейік.
0: Қайырлы таң.
2: Ассалаумалейкум, қалай
0: аман? Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім, қай өңірден?
2: Еркінбай.
0: Еркінбай, қай жақтан хабарласыз?
2: Маңғыстау.
0: Оо, Маңғыстаудан. Маңғаз Маңғыстаудың тумасымын дейсіз ғой, иә? Ал сонымен, Еркінбай, ойынның ережесін білесіз деп ойлаймын.
2: Иә.
0: Ал білетін болсаңыз, уақытты қостық. Сонымен Еркінбай мырза, қайда шықтыңыз жұмысқа?
2: Жұмыстамыз.
0: Қандай жұмыс?
2: Жұмыс деген жерде.
1: Қандай?
2: Қаражанбас деген кенорында.
0: Мұнайшы болып тұрсыз ғой.
2: Оған водитель.
0: Тамаша, тамаша. Енді мына, сізде сонда вақтылық жұмыс режимі ма?
2: Әрине.
0: Бір ай жұмыс деп, бір ай демаласыз ғой, иә?
2: 15 күн.
0: 15 күн сайын демаласыз ба?
2: 15 күн демаласыз.
1: Енді Ақтауға туристер келіп жатқан шығар. Каспийдің маңына.
2: Одан хабарым шық.
0: Хабарыңыз жоқ болса, онда біздің де жалғастыра алмаймыз әрі қарай. Енді осы жерден тоқтатамыз. Аман сау болыңыз. Рахмет.
1: Ағамыздың күлкісі жарқын-жарқын шықты.

0: Осы бір сөйлесіп отырған кезде біздің тыңдаушыларымыз бір қатқыл қатайып отырады дағыны, мына ұтылған сәтінде не ұтқан сәтінде барып қана өздерін босатады енді осылай. Келесі тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Бақыт аға, дауысыңыздан бірден таныдым.
1: Жақсы ма дейін?
0: Жақсы, өте тамаша. Өзіңіз қалайсыз?
1: Салтанат. Аллаға шүкір, аман есен, ақырын жүріп жатырмыз.
0: Аптасына бір хабарласып тұратыныңызды білеміз. Бүгін енді сол осы күнге түсіп тұр екен. Осы ойынға аптасына бір қатысасыз ғой өзі. Ал, бастауға дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
0: Ал, дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен бақтаға, денсаулық, балашаға, айнала түгел ма?
1: Бәрі де аман есен, бәрі де ойдағыдай.
0: Өте жақсы, өте жақсы. Мына енді
2: жазғы демалыста не істеп жатырсыз? Қонаққа бардыңыз ба? Құда күтіп жатырсыздар ма? Не істеп жатырсыздар? Той ма?
1: Үйде отырмыз. Біздің Алматыдағы кең көшеде тұрамыз. Ары-бері жүреміз қыдырып. Жібек жолы деген Арбат.
0: Алматының көшесінде адам көп қой.
1: Адам көп болса, кең көше, арнайы жүргіншілерге жасалынған көше ғой.
2: Енді жүрген кезде шаршамайсыздар ма?
1: Шаршасақ, екі жағында орындықтар бар, арқасы еу отырады.
0: Демалып отырасыз, е?
2: Балаларыңызбен?
1: Демалып отырамыз.
2: Балаларыңызбен қыдырасыз ба, өзіңіз бе?
1: Өзім ғана.
0: Дұрыс екен. Аға, енді мынау, біздің эфирге көптен хабарласып жүрсіз, ойын қатты ұнайды ғой, е?
1: Ойын қатты ұнайды. Жеңіс деген ол басты мақсат емес.
0: рахмет.
2: Жақсы, рахмет.
0: Сіз алғаш рет жеңімпаз атандыңыз ғой деймін.
1: Ой, бәрекелді. Жеңімпаз болдың ба?
0: Бүгін жеңімпаз болдыңыз енді.
2: Жақсы, аға.
1: Да бір менің сәлемім бар, тыңдайтын әнім бар, бір керемет әнім бар.
0: Ал кетті, қандай?
1: Тыңдағым келеді.
0: Қандай екен? Соны айтып жіберсеңіз. Мына бірақ біздің таңғы эфирдің форматына сай келсін бастысы.
1: Иә.
0: Ал енді таңғы тілегіңізді.
1: Ол деген енді мына жаста ескі әндер енді сағыныш білдіріп келеді ғой, ол анық. Мен енді 71 жастағы адаммын. Ал енді бір жастардың әндері бар, соны тыңдағым келеді.
0: Ал, түсінікті. Рахмет, аға.
1: Ол мына онша жас емес та олар.
0: Сізге жас қой.
1: Бүркіттен Аиша. Ғажайып күй деген.
0: Түсінікті. Рахмет көп. Тілегіңізге, ниетіңізге, хабарласқаныңызға мыңда бір алғыс. Енді біздің эфиріміздің де аяқталар тұсына кеп қалдық қой деймін осы. Самзагүл Уәлиханқызы мына әйнектің ар жағынан көзімен белгі беріп жатыр.
2: Уақытымыздың еншілі межесінен артық емесіне кем емес, біз дәл осындай ойлармен бүгінгі хабарымызды 2 сағат аясында түйіндейміз және бүгін атсалысқан барша тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз және ертең дәл осы уақытта біз сіздерді күтеміз. Ал сіздерге бүгін 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді жолдаған Зәмзагүл Уәлиханқызы.
0: Қадірменді радио тыңдаушылары, әр таң Қазақ радиосымен қайырлы, сондықтан немізбен бірге бір толқында болыңыздар. Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Берес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. КЗ 16019800003E 00052307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Құрылтай сайлауына 7 партия қатысады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы осылай деп мәлімдеді. Нұрлан Әбдіровтің айтуынша комиссия Ақжол, Ауыл, Әділет, Республика, Байтақ Жасылдар партиясы, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Қазақстан халық партиясының сайлауға қатысуын мақұлдаған. Жоспарға сәйкес партиялық тізім 13 шілдеге дейін қабылданады. 18 шілде мен 22 тамыз аралығында сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі. 22 тамыз тыныштық күні, ал келесі күні дауыс беру басталады. Кеше ғана күшіне енген жаңа конституцияда тұрғын үйге қол сұғылмаушылыққа ерекше кепілдік берілген. Енді азаматтарды сот шешімінсіз тұрғын үйінен айыруға немесе мәжбүрлеп шығаруға заңмен тыйым салынады. Сондай-ақ тұрғын үйге кіру, оны тексеру немесе тінту тек заңда белгіленген жағдайларда ғана жүзеге асады. Бұл өзгерістер азаматтардың тұрғын үй құқығын және жеке өмірінің қол сұғылмауын қорғауды күшейтеді. Жаңа конституцияда Қазақстан тарихында алғаш рет әр азаматтың табиғатқа және қоршаған ортаға ұқыпты қарау міндеті бекітілді. Бұл жауапкершілікті күшейтіп, қоғамда жаңа экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Конституцияның 37-ші бабында табиғатты қорғау әр азаматтың міндеті ретінде көрсетілген. Бұл қағидаттар Таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасының негізіне айналып, жобаға 6,5 миллион адам қатысып, 5 миллион ағаш отырғызылған. Венесуэлада жер сілкінісінен кейін 7 күндік ұлттық аза тұту жарияланды. Табиғи апаттан қаза тапқандар саны 2295 адамға жетіп, 11 мыңнан астам адам жарақат алған. 24 маусымда 7,5 балдық зілзала болған еді. Мамандардың бағалауынша бұл 1900 жылдан бергі Венесуэладағы ең жойқын жер сілкінісі. Қазіргі уақытта іздеу-құтқару жұмыстары мен зардап шеккендерге көмек көрсету шаралары жалғасуда. Алматыдағы гидрологиялық жағдай тұрақты. Төтенше жағдайлар министрлігі осылай деп хабарлады. Мамандар сел қаупі бар учаскелерге тәулік бойы мониторинг жүргізуді жалғастыруда. Алдын алу шаралары аясында Ақсай өзенінің қорғаныс бөгеті маңындағы арнасы тазартылып, нығайтылды. Соның нәтижесінде су деңгейі төмендеген. Бүгін мариналық көлдер мен өзен бассейндерін аэровизуалды тексеру жоспарланып отыр. Ақмола облысындағы лагерде 6 бала тамақтан уланып, медициналық көмекке жүгінді. Мамандары азық-түлік пен су үлгілерін зерттеуге алып, лагер қызметкерлерін тексеріп жатыр. Денсаулық сақтау басқармасы балалардың құсу мен іш өту белгілерімен ауруханаға жеткізілгенін, олардың жағдайы тұрақты екенін хабарлады. Жеткіншектердің айтуынша, олар бір күн бұрын бәліш пен балмұздақ жеген. Оқиғаға байланысты полиция қылмыстық іс қозғап, тергеу бастады. Қазақстанда жанармай бағасына мониторинг күшейтілді. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров кеңес өткізіп, тиісті тапсырма берді. Енді орталық аппарат пен аумақтық департаменттер мұнай өнімдерін жеткізушілер мен жанармай құю станцияларының қызметін қатаң бақылауға алады. Заң бұзушылық белгілері анықталған жағдайда монополияға қарсы шаралар қабылданады. Астана күні қарсаңында Сарыарқа-Ран жаппай жүгіру жарысы өтеді. Шілденің 5-інде ұйымдастырылатын шара Ырыскелді Қажы мешіті аумағынан басталып, Кенесары хан ескерткішіне дейін жалғасады. Қатысушылар бірнеше қашықтықта бақ сынайды. Ол үшін алдын ала онлайн тіркеуден өту қажет. Орын саны 1800 адаммен шектелген. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, жүгіру барысында автокөлік қозғалысына шектеу қойылмайды. Әзірге осы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 23 тиын, еуро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 29 градус ыстық. Қостанайда 21, Петропавл, Жезқазғанда 23, Орал, Көкшетауда 25 градус жылы. Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 32, Семей және Өскеменде 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
4: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
5: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай сайлауында 10 мыңнан астам дауыс беру учаскесі жұмыс істейді, ал оны өткізуге 71 мың адам жұмылдырылады. Бұл туралы бас қалада өткен брифингте орталық сайлау комиссиясының мамандары мәлімдеді. Ашылатын 10 мың учаскенің 82-сі шет елдердегі бөлімшелер. Азаматтар әлемнің 64 елінде өз таңдауларын жасай алады. Бір ерекшелігі, биылғы науқан жазғы демалыс маусымына сәйкес келіп тұр. Сол себепті отандастарымыздың уақытша барған жерінде дауыс беруге мүмкіндіктері бар. Кеше ғана күшіне енген жаңа конституцияда неке мен отбасы, ана, әке және бала мемлекеттің қорғауында екені нақты бекітілген. Сонымен қатар ата-ананың балаға қамқорлық жасап, оны тәрбиелеуі құқық қана емес, парызы екені көрсетілген. Ал кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті. Бұл нормалар отбасы институтын нығайтуға және отбасы құндылықтарын қорғауға бағытталған. Жаңа конституцияда дін мен мемлекеттің аражігі нақты ажыратылып, мемлекеттің зайырлық қағидаты бекітілді. Діни ұйымдардың жұмысы заң аясында реттеледі. Қажет болған жағдайда қоғамдық қауіпсіздік пен азаматтардың құқықтарын қорғау үшін шектеулер енгізілуі мүмкін. Сонымен бірге діни оқу орындарынан басқа барлық білім беру мекемелері зайырлы болуы тиіс екені көрсетілген. Бұл өзгерістер қоғамдағы келісімді нығайтуға және тұрақтылықты сақтауға бағытталған. Қазақстанда санитариялық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келетін 172 маусымдық балалар лагері жұмыс істеуге рұқсат алды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше мұндай нысандар ауыз су сапасы, ас блоктары, тұрғын үй жайлар, аумақтар, жағажайлар мен бассейндер бойынша тексерістен өткен. Санитариялық қорытындысы жоқ сауықтыру орындарында жұмыс істеуге рұқсат берілмейді. Ведомство балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында лагерлерді жазғы маусым бойы тұрақты бақылауда ұстайды. Қазақстанда жүргізілген ауқымды реконструкциядан кейін 30 темір жол вокзалы ашылды. Көлік министрлігінің мәліметінше жоба барысында ғимараттар жаңартылып, инженерлік жүйелер мен қауіпсіздік инфрақұрылымы толық модернизациядан өтті. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы орта қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінді. Министрлік алдағы уақытта темір жол инфрақұрылымын кезең-кезеңмен жаңартуды жалғастырмақ. Алматы метросында кибер қозғалыс құралдарын алып кіруге тыйым салынды. Жаңа ережеге сәйкес электрлі және кәдімгі велосипедтер, электросамокаттар, скейтбордтарды метрополитенге кіргізуге болмайды. Дегенмен қапқа салынған жиналмалы электрлі емес құрылғыларға балалар мен мүгедектер арбаларына шектеу қойылмайды. Бұл шара жолаушылар мен қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданған. Осы айда Астана күніне байланысты 3 күндік демалыс бар. Биыл 6 шілде дүйсенбіге түсіп тұр, сондықтан 5 күн жұмыс істейтіндер 3 күн қатарынан 4-і, 5-і және 6 шілде күндері демалады. 6 күндік жұмыс аптасы үшін 2 күн қатарынан демалыс болады. Бұдан басқа қосымша демалыс күндері жоқ. Бүгін футболдан әлем чемпионаты аясында бірнеше матч өтеді. Алдымен Испания Австриямен кездеседі, одан кейін түнде Португалия Хорватиямен ойнайды, ал таңертең Швейцария Алжирмен жасыл алаңға шығады. Жеңген командалар келесі кезеңге өтеді. Бүкіл ойынды Қазақстан және Қазспорт арналары көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 23 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, 29 градус ыстық. Қостанайда 21, Петропавл Жезқазғанда 23, Орал Көкшетауда 25 градус жылы. Ақтау, Ақтөбе, Қызылордада 27, Тараз, Қарағандыда 29, Атырау, Шымкентте 30, Павлодар, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 38, Семей, Өскеменде 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Сәлем, сәлем, құрметті радио тыңдаушы қауым. Сағат тілі Астана уақыты бойынша 11:07 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Әуе толқынында сазды сағат бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, сіздерге әсем әндерді ұсынатын әріптесім Қанат Шапиғазы арна қосулы болсын.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.

Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Әлемде 1.5 миллионнан астам қой тұқымы бар. Бірақ олардың санаулысы ғана халықаралық брендке айналып миллиардтаған долларлық нарыққа жол тапқан. Ал сол тізімге Қазақтың Еділбайы мен Арқар Мериносы ене ала ма? Бұл сұрақ бүгінде ел ғалымдарының да назарында. Айтылғандай, бүгінде отандық зерттеушілеріміз сол қазақы қой тұқымдарын сақтап, оны халықаралық нарыққа шығару жолын іздеуде. Ал ол қаншалықты мүмкін? Қазақтың төл тұқымдары әлемдік нарықтан өз орнын таба ала ма? Оған ғылым не дейді? Жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Қазақ үшін қой төрт түліктің бірі ғана емес, ғасырлар бойы қалыптасқан тіршілік салтының ажырамас бөлігі. Бұл дәстүрдің жаңа ғылыми көзқараспен сабақтасуы ел дамуына еселі үлес болары сөзсіз. Ол жолда бүгін қазақы қой тұқымдарының генетикалық әлеуеті зерттеліп, оларды әлемдік деңгейдегі брендке айналдыру мүмкіндігі қолға алынған.
0: Ғылым білім.
1: Қазақстан үшін қой шаруашылығы тек дәстүрлі кәсіп емес. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, ауыл экономикасын дамытатын және экспорттық әлеуеті жоғары стратегиялық сала. Оған қатысты аграрлық инновациялық технологиялық паркінің директоры ғалым Дархан Смағұловтың айтуынша, қазіргі таңда ең маңызды міндеттердің бірі отандық қой тұқымдарының генетикалық мүмкіндігін толық пайдалану және олардың өнімділігін арттыру дейді. Ғалымның пікірінше, бүгінгі нарық тез жетілетін, көп төл беретін, сапалы ет өндіретін әрі климаттың өзгеруіне төзімді қой тұқымдарын қажет етеді екен. Сондықтан селекциялық жұмыстар тек қолдағы тұқымдарды сақтаумен ғана шектелмей, жаңа әрі бәсекеге қабілетті генотиптерді шығаруға бағытталуы тиіс екендігін айтады. Қазақстанда қойдың көптеген жергілікті тұқымдары өсіріледі. Солардың ішінде Еділбай, Арқар, Меринос, Дегерес, қазақы қылшық жүнді құйрықты және басқа да тұқымдар генетикалық құндылығымен ерекшеленеді. Алайда еліміздегі 20 миллионға жуық қойдың небәрі 17.5% ғана асыл тұқымды мал ретінде тіркелген екен. Бұған қоса солтүстік қазақ Мериносы, Қазақстан Мериносы және бірнеше сирек тұқымдардың саны азайып бара жатқаны алаңдатады. Қалым мұны ең алдымен нарықтағы сұраныстың өзгеруімен байланыстырады. Бұрын қой шаруашылығының негізгі табысы жүннен түссе, бүгінде ет бағытындағы тұқымдарға сұраныс әлдеқайда жоғарылаған. Міне соның салдарынан кейбір жүні қалың қой тұқымдарының таралу аясы тарылып, кері әсерін тигізген.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Ғалым Дархан Смағұловтың айтуынша, сирек тұқымдарды сақтап қалу үшін олардың генетикалық ерекшеліктерін терең зерттеп барып, мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру қажет. Өйткені генетикалық әр түрлілікті сақтау болашақ селекциясының негізі. Зерттеуші қазақы қой тұқымдарының әлемдік нарықта үлкен сұранысқа ие болуына толық мүмкіндік бар екеніне сенімді. Өйткені Еділбай қойы әлемдегі ең ірі қой тұқымдарының бірі, ал Арқар Меринос жабайы арқар мен мериносты будандастыру арқылы шығарылған әлемдегі алғашқы бірегей тұқымдардың бірі. Дегерес қойы да жоғары сапалы жүн өндіру қасиетін етті майлы өнімділікпен ұштастыра алған ерекше тұқым ретінде бағаланады. Міне бұл ерекшеліктерді халықаралық ғылыми зерттеулер арқылы дәлелдеп, әлемдік көрмеге қатысып, асыл тұқымды мал мен генетикалық материал экспортын дамыту қажеттігін айтады. Оның ішінде қазақы қойды әлемге танытудың ең тиімді жолы оның атауын емес, сапасы мен артықшылықтарын экспорттау дейді.
0: Агроғылым.
1: Әрине, қой шаруашылығын дамыту үшін ұзақ мерзімді ұлттық стратегия қажет. Сарапшы бұл саланы кемінде 25-50 жылға жоспарлау керек. Себебі селекциялық жұмыстардың нақты нәтижесі бірнеше буын ауысқаннан кейін ғана көрінеді дейді. Қысқасы, бүгінгі ғылым алдағы уақытта цифрландыру және заманауи селекцияны ұштастыру арқылы осы қазақы қой тұқымын халықаралық деңгейде танымал брендке айналдыру мүмкіндігіне ие. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ірі халықаралық әуежайларда гидранттық жанармай құю жүйесі қолданылады. Жер астымен арнайы құбырлар жүргізіліп, отын тікелей ұшақ тұрағына жеткізіледі. Бұл үлкен әуе лайнерлерін өте жылдам жанармаймен қамтамасыз етіп, рейске дайындық уақытын айтарлықтай қысқартады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
4: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Құрметті тыңдаушы, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз. Сағат тілі 11-ден 22 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Енді жағымды жаңалыққа кезек берсек, болашақта Қазақстаннан АқШ пен Жапонияға тікелей әуе рейстері ашылуы мүмкін деп хабарлайды Қазақстанның ұлттық арнасы. Президент Air Астана компаниясының басшысы Ибрагим Жанлы елді қабылдап, компанияның қазіргі жұмысы мен алдағы даму жоспарларын талқылады. Егер жоспар толық жүзеге асса, қазақстандықтар үшін АқШ пен Жапонияға сапарлау бұрынғыдан да ыңғайлы болмақ. Жақсы жаңалықтың жалғасы көп болсын, ал қазір көңілге қанат бітіретін кавер әндерге кезек берейік, арна қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
1: Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қарешкім жүген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Я, бұл қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, Қазақстанның халық жазушысы, ақын әрі қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың жүрекке жігер, көңілге үміт сыйлайтын жыр жолдары. Бүгін заңғар ақын Мұхтар Шахановтың туғанына 84 жыл толып отыр. Қазақ әдебиеті мен руханиятында өзіндік қолтаңбасын қалдырған қаламгер биыл 19 сәуірде өмірден өткен еді. Мұхтар Шахановтың қайсар мінезі, өр рухы, әділет жолындағы табандылығы мен елдік мүдде алдындағы адалдығы жұрт жадында мәңгі сақталады. Ақынның жарқын бейнесіне тағзым ете отырып, ендігі кезекте көңілге жылы әсер сыйлайтын әсем әндерлеріне кезек берейік.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде туған жер әуендері. Бөтен елдің гүлінен туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

қалаға ат басын бұрам дейтін ағайынға құлақ қағыс, алдағы күндері ұлттық музейге баруды жоспарлап жүрген тыңдармандарымыз болса, жұмыс кестесіне де назар аударғандарыңыз жөн. Музей келушілерді сейсенбіден жексенбіге дейін таңғы сағат 10:00-ден кешкі 16:00-ге дейін қабылдайды. Ал дүйсенбі техникалық күн, сондықтан музейге барарда уақытты алдын ала жоспарлап алғандарыңыз абзал. Сонымен қатар бүгін кешкі сағат 19:30-да Есіл өзенінің бойында ұлттық ұланның үлгілі көрсетімді оркестрі теплоход үстінде концерттік бағдарлама ұсынады. Егер кешкі серуен жоспарлап жүрсеңіз, осы ерекше музыкалық кештің куәсі болуға мүмкіндік бар. Ал енді құрметті тыңдаушы, бүгін сіздерді елдегі және әлемдегі жағымды жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әсем әндерді ұсынуға тырыстық. Әр сағаттың өз сыбағасы бар демекші, бізге берілген бір сағаттық эфир уақыты өз мәресіне жетті. Әуе толқынында өздеріңізге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы және әріптесім Қанат Шапиғазы, қазыналы толқын қосулы болсын.

0: терезенің жақтауына ойып жаздым атыңды деп, міне Мұхтар Шахановтың әні мен өлеңіне жазылған Гүл Дәурен әнін Ержан Қосбармақовтың орындауында тыңдадыңыздар. Осы әуезден мен де эфирлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн деймін. Микрофон алдында Ғали Есқұлова. Бүгін 2 шілде Қазақтың көрнекті ақыны, халық жазушысы, еңбек ері, қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың туған күні. Тірі болғанда ағамыз 84-ке келер екен. Енді Мұхтар Шахановтың өмірден өтуі қазақ мәдениеті үшін, жалпы қазақ халқы үшін орны толмас қаза болды, бірақ ақын артында мол рухани мұра қалдырды. Бүгінгі хабарымыз Мұхтар Шахановтың шығармашылығына арналады. Тікелей эфирінің байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 870-755-33-55. Ағаның әндерін Қазақ радиосы арқылы бірге шырқайық, бірге тыңдайық. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қосыңыз, амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Гүлбарам апай, қалайсыз?
1: Гүлбарам апай, Алматы қаласынан. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар?
0: Шүкір, жақсы.
1: Еңбектеріңіз жансын, еңбектеріңіз бізді қуанта беріңізді жақсы бағдарламамен.
0: Әмин, рахмет.
1: Мен бүгін Мұхтар Шахановтың «Мен саған ғашық едім» деген өлең бар ғой.
0: Иә, керемет.
1: Соны тыңдағым келіп отыр, соны бір куплетін айтып берейін бе?
0: Жақсы, енді ағаның әндері көп қой негіз, Гүлбарам апай?
1: Иә.
0: Бұл әннің сіз үшін қандай ерекше мәні бар?
1: Бұл өлеңде соны мен сондай енді махаббат жайлы, ол кісі көбісе көбінесе махаббат туралы, отан туралы, қыздар туралы, дос туралы жазады ғой өлеңдерді, тамаша ғой. Осы соның ішінде өзім шоқтығы биік осы өлеңді жақсы көремін.
0: Жастық шақты еске түсіреді дейсіз, иә?
1: Қалай

0: амадың деп қой.
1: Қандай керемет дауысыңыз. Әумин, рахмет. Сізде осылай әдемі дауысыңызбен бізді қуанта беріңіз. Яни WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Қазір желі бос, хабарласыңыздар. Ал біз мен саған ғашық едім әнді Сәкен Майғазиевтің орындауында тыңдайық. Бұл туындының тек сөзін жазып қойған жоқ, әуені де Мұхтар Шахановтікі.

0: Әнім сенердің бағдарламасына хабарласқан байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Алло?
0: Иә, амансыз ба?
1: Сәлеметсіз ба, Ғалия?
0: Шүкір, жақсымыз, аман есенбіз.
1: Берекелі болсын. Атыраудан Гүлсім әже хабарласқан.
0: Ал Гүлсім апа? Шабыт келді.
1: Ташақанты жұбайлар жыры дегенен.
0: Оо.
1: Осы әнді бір ұсынамын қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы, тыңдайық.
1: Қуаныштен бақыттан мүсіндеген, келбетіңнен сенімнің күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген. Асылы жары

0: арманды бәрі қумаймыз, құстың құс қанатындаймыз. Жүректе ұтсанып тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққай. Жүректе ұтсанып тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққай. Рахмет жандарым.
1: Рахмет сізге де көп-көп, Найс папа. Дауысыңыз қандай керемет. Бұл әнді біріңіз білсеңіз, біріңіз білмесіздер. Жұбайлар жырын Мұхтар Шаханов ағамыз Қазақ радиосында қызмет етіп жүрген кезде шығарған екен. Жалпы бұл әндерсіз қазір ешбір мереке де, той да өтпейді деп айтсақ артық айтпаған болар едік. Сондай бір жұбайлардың бір-біріне деген адалдығын, сезімін жеткізетін керемет ән сонау 70-ші жылдардың басында жазылған. Қазір келесі тыңдаушымызды қабылдайық, амансыз ба?
2: Алло, саламатсыздар.
1: Дайындығыңыз күшті өзіңіздің.
2: Қазақ радиосының жүргізушілері сізге шығармашылық табыс тілеймін. Мен тұрақты тыңдармандарыңыз Түркістаннан Балқия. Мен Мұхтар Шахановтың мен саған өкпелемеймін деген өлеңін. Кеудемде із ғой қалдырған, жан едің енді не деймін, шық

0: Рахмет сіздерге.
1: Қандай дауысыңыз керемет. Әсем әніңізбен қуантып жүре беріңіз. Шабыттарыңыз шарықтай берсін дейміз. Міне бүгін Мұхтар Шахановтың әндері баршаңызға бір керемет шабыт сыйлап жатқан секілді, хабарласыңыздар. Ал біз әндерге кезек берейік.

0: Мен саған өкпелемеймін деп қазақ әдебиетінде жалпы қоғамда өзіндік өшпес ізін қалдырған Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әнін Маржан Арапаева, Алмас Кішкенбаев және Әсем Омарова орындады. Мұхтар Шаханов тек ұлы ақын ғана емес, ол отанға, халыққа деген шынайы азаматтық ұстаныммен, батылдығымен және рухани биіктігімен ерекшеленетін біртуар тұлға. Желтоқсан оқиғасынан бастап Арал трагедиясына, тіл мен тарих мәселелеріне дейінгі ұлттық мәселелерді ол әрқашан көтеріп жүрді, алдыңғы сапта болды бұл мәселелер көтерілген кезде. Дінмұхамед Қонаевтың былай дегені бар: мен үшін Олжас пен Мұхтар Шахановтың орны бөлек, халқы да солай қадірлейді. Ақындығынан азаматтығын ақындығы көтерген, елдің сөзін сөйлеп жоғын жоқтаған, дауласуға бар, бірақ жауласуға жоқ. Осындай ұлдары бар, осындай ақындар бар, халықта не арман бар деген екен. Ал біз бағдарламамызды жалғастырайық. Үш бірдей тыңдаушы байланыста күтіп тұр. Қабылдайық. Уақыт оздырмай, амансыз ба?
1: Мен бекен.
0: Иә, тікелей толқында саған.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ радиосы, Ғалия қарындасым. Мен бүгін Мұхтар ағамыздың әкеме әнін тапсырып берейін деп едім. Бір қайырмасын қайырып жіберейін.
0: Жақсы.
1: Жоқ сезім, өмір келкім, бойлама.

0: қанат қағып, өзіңдей қамқор әке қайда маған. Рахмет.
1: Рахмет сізге де. Расында да адам өзі есейген сайын әкенің қадірін, оның қамқорлығын, оның айтқан сөздерін, даналығын сағынышпен еске аламыз. Осындай әндер арқылы біз сағынышымызды басамыз. Келесі тыңдаушымызды қоссаңыз.
2: Амансыз ба?
1: Тіл радио қабылдағышының дауысын бәсеңдетейік. Жақсы. Сіз радио қабылдағышының дауысын бәсеңдеткенше біз келесі тыңдаушымызды, үшінші тыңдаушымызды қоса беріңіз. Амансыз ба?
3: Саламат па?
1: Иә, амансыз.
3: Сәттілік қыздар.
1: Рахмет.
3: Қазақ радиосы. Мен Астананың айналасынан Айман апаларыңмын. Мұхтар Шахановтың өте сирек орындалатын бір әні есіме түсіп отыр. Жайықтан қайтқан тырналар. Әні...
1: Нұрғиса Тілендиев жазған.
3: Сол әнді тыңдағым келеді.
1: Жайықтан қайтқан тырналар ма?
3: Жайықтан қайтқан тырналар.
1: Жақсы, жайықтан қайтқан ол Әсет Бейсеуов жазған әуен. Бір шумағын орындайық, Айман апа.
3: Шумағын сөздерін жаңалып отырмын, қайырмасынан айтып берейін.
1: Жақсы.
3: Айтпа дау бір қабар, жайықтан қайтқан тырналар деп. Зейнеп апаларын орындайтын болды.
1: Иә, алғашқы бұл әннің орындаушысы дұрыс айтасыз, Зейнеп Қойшыбаева. Өз дауысыңыз да ұқсайды екен Зейнеп апаның дауысына. Рахмет, хабарласып, міне, бізге әнді шырқап, сол бір өте жиі беріле бермейтін, жиі орындала бермейтін әнді еске салып жатырсыз. Сәлеметсіздер мен қазақ елінің сүйікті радиосы, қазақ радиосы. Әкем мен анам да сіздерді сүйіп тыңдаушы еді, жатқан жерлері жарық болсын. Осы қазақ радиосы үнемі жүрекке жылу береді. Ауылға еңбек демалысына келген сайын құлағымды тосып жүремін. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Мұхтар Шахановтың әке туралы әнін берсеңіздер, Батыс Қазақстан облысы Сырым елінен үлкен сәлем сіздерге дейді. Қайырлы күн қазақ радиосы, әнім сенедің бағдарламасы. Мұхтар Шахановтың кешікпей келем деген әнін тыңдағым келеді. Қаратөбе ауданынан біздің тұрақты тыңдаушымыз Дәметкен апамыз жазып жатыр. Хаттар өте көп. Әзірше біз осы үш әнді тыңдайық. Одан кейін сіздермен тікелей толқынға шығып әнді бірге шырқаймыз.

Кешікпе келем деп әнін Баян Нұрмышева орындады. Әні Шамыш Қалдаяқовтікі. Мұхтар Шахановпен Шамыш Қалдаяқов тығыз шығармашылық байланыста болды. Көп деген тамаша әндерді дүниеге келді. Біз сол әндермен өстік. Әрбір әнін жатқа айтамыз десек, мен артық айтпаған болар едім. Дәл қазір осы радионы тыңдап, кешікпе келем деп әнін бірге шырқағандарыңызға менің ешқандай күмәнім жоқ. Қайырлы күн қазақ радиосы. Мұхтар Шахановтың поэзиясын қатты ұнатамын. Танакөз ғашықтық ғаламаты поэмалары керемет қой. Әндері де жүрекке жақын. Мен өмір өзен әнін тыңдағым келеді дейді. Тыңдаушымыз есімі көрсетілмеген екен. Қайырлы күн қазақ радиосы. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Мұхтар Шахановтың арыс жағасында әнін берсеңіздер деген тыңдаушыларында міне өтініштері бар. Қайырлы күн қазақ радиосы. Жиендерім жолда еді. Жақсы көретін жиендеріме Мұхтар Шахановтың бір әнін берсеңіздер екен дейді. Сағыздан Мария апамыз жазып жатыр. Бізге уақыт деген шектеулі, білесіздер, сондықтан біз қазір тек осы өмір өзенмен арыс жағасында әнін тыңдап қана үлгеретін секілдіміз. Кезек әндерде.

0: Мұхтар Шаханов пен Шәмш Қалдаяқовтың шоқтығы биік әндерінің бірі «Арыс жағасында» сіздер Асқар Көшеровтың орындауында тыңдадыңыздар. Белгілі ақын Расул Гамзатов, Мұхтар Шаханов өзінің адасқақ дүлей дәуірінің белсенді арожданы. Оны билік тұғырындағылар бағалай қояр мекен. Бірақ мен осындай азаматтың өзімен жақын дос екенін мақтан етемін деген екен. Расында бұл әнді де кезінде үкімет қиянаттың қыспағына алып, радиоға, теледидарға жібермей қойыпты. Сол кезде Ескендір Хасанғалиев пен Нұрғали Нұсужанов студияға тығылып кіріп, жасырын түрде әнді радиоға жазып, биліктің рұқсатынсыз радиодан беріп жіберген. Сол сәтте халықтың жүрегіне жол тауып, сүйікті әніне айналған. Бұл енді композитордың ақын екеуінің ауылына арнап жазған әні, өздеріңіз жақсы білесіздер. Шәмші ағамыз Шәуілдірде туылған, Отырарда туылған Мұхтар ағамыз. Міне кезінде Қызылорда, Жамбыл, Шымкент, үш облыс крайкомға қараған. Солардың конференциясына Шәмш Қалдаяқты да шақырады. Бұл 1964 жыл екен. Ташкеннен бір пианино келіп, фойеге қояды. Совхоздың директоры сахнаға шығып, Шәмш Қалдаяқты шақырып, «Шәмші, пианиноң анау тұр, кілтің мынау» деп кілтін берген. Содан соң Шәмш ағамыз, «Шермаға, қазақта мақал бар, берген мәрт емес, алған мәрт» деген. Сондықтан пианиноңызға үлкен рахмет, мына жұрттың алдында уәде беремін сізге, ауылға арнап бір ән жазамын деп. Міне осы ауылға арнап жазылған ән. Осымен қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыз осындай қазаққа ән сыйлаған аңыз адам Мұхтар Шахановтың шығармашылығына арналды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
3: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ұлытау облысында Ұлытау Инвест 2026 Қазақстан-Қытай инвестициялық форум өтті. Шара аясында 368 миллион доллар болатын инвестициялық меморандумға қол қойылды. Форумда Қазақстан мен Қытайдың мемлекеттік органдары, бизнес және инвестициялық қауымдастықтардың өкілдері бір алаңға жиналды. Ауқымды шараға Қытайдың 20-тан астам ірі компанияларының делегациялары қатысты. Ұлытау Инвест 2026 форумы барысында облыстың тау-кен металлургиясы, өңдеу өнеркәсібі, агроөнеркәсіп, энергетика, логистика және инфрақұрылым салаларындағы инвестициялық мүмкіндіктер таныстырылды. Сондай-ақ Қазақстан мен Қытай кәсіпкерлері арасында B2B, G2B форматындағы кездесулер ұйымдастырылды. Іс-шарада сөз сөйлеген Ұлытау облысының әкімі Дастан Рысбеков халықаралық ынтымақтастық, инвестиция тарту өңір дамуының негізгі басымдықтарының бірі екендігін атап өтті. Оның айтуынша, форум бұған дейін облыс делегациясының Қытайдың Сиан қаласында жұмыс сапары барысында қол жеткізілген келісімдердің нақты жалғасы болды. Көптен күткен Жезқазған Қарағанды автожолын қайта жаңғырту жобасы басталды. Жоспар бойынша құрылыс 2029 жылы аяқталады. Жобаның жалпы құны 572 шақырым. Оның 335 шақырымы Ұлытау облысының аумағы арқылы өтеді. Жобаның басталуы рәсіміне қатысқан премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев мердігерлермен келіссөздер жүргізіп, тиісті міндеттер жүктелгендігін айтты. Ел үшін айрықша маңызды жоба, мемлекет басшысының бақылауында. Мақсат құрылыс қарқынын мүмкіндігінше күшейтіп, 2028 жылы аяқтау. Жоба құны 524 миллиард теңге. Ұлытау облысы Жаңарқа ауданында Көк Майса этнофестивалі өтті. Өңірде бір мезетте 35 кигіз үй тігіліп, 15 мыңға жуық қонақ жиналды. Мәдени іс-шараға өңір басшысы Дастан Рысбеков қатысып, көрме және этно аймақтарды аралады. Көк Майса облысымыздың брендіне айналған ерекше фестиваль. Биыл ол 11-ші рет ұйымдастырылып отыр. Осы уақытқа дейін бұл игі дәстүр Ұлытау ауданында өткізілді. Биыл алғаш рет Жаңарқа жерінде жалғасын тапты. Мұнда алыс-жақын шетелдерден қонақтар қызығушылық танытып, арна келіп отыр. Бұл біз үшін үлкен мәртебе, деді Ұлытау облысының әкімі Дастан Рысбеков. Фестивальдің ең әсерлі сәттерінің бірі бір мезетте 500 биенің сауылуы болды. Сонымен қатар қазақ халқының көне қымыз мұрындық дәстүрі сахналанып, ауыл ақсақалдары ақ батасын берді. Қонақтар мен көрермендерге жаңа сауылған қымыз ұсынылды. Ұлттық ойындар мен дәстүрлі өнер көрсетілімдері ұйымдастырылды. Мерекелік шара кешкі гала-концертпен қорытындыланды. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. енді аман сау болыңыздар.
4: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Улытау Инвест. Казахстанско-китайский инвестиционный форум под таким названием прошел в области Улытау. Он объединил представителей госорганов, деловых кругов и инвестиционного сообщества Казахстана и Китая. В масштабном мероприятии приняли участие делегации более чем 20 крупных китайских компаний. Подписаны инвестиционные меморандумы на общую сумму 368 миллионов долларов. Документы предусматривают реализацию ряда проектов, направленных на модернизацию жилищного фонда и городской инфраструктуры, развитие промышленности, повышение производственной безопасности на шахтах, формирование низкоуглеродного индустриального кластера, а также строительство ветровых электростанций в регионе. В рамках форума Ултау Инвест были представлены инвестиционные возможности области в сферах горно-металлургического комплекса, обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, логистики и инфраструктуры. Кроме того, между представителями бизнеса прошли встречи в форматах B2B, в которых обсуждались перспективы реализации совместных проектов и расширения партнерских связей. В Казахстане стартовал проект реконструкции автотрассы Жезказган-Караганда протяженностью 572 километра. В области Улытау в церемонии запуска принял участие первый зам премьер-министра Нурлыбек Налибаев. Как отмечают специалисты, реконструкция автомобильной дороги Жезказган-Караганда позволит вывести транспортную инфраструктуру региона на качественно новый уровень, повысит безопасность дорожного движения. Кроме того, это станет важным стимулом для дальнейшего социально-экономического развития области Улытау. Нурлыбек Налибаев отметил, что это один из самых важных и долгожданных данных проектов, которые находятся на личном контроле главы государства. Согласно плану, завершение проекта намечено на 2029 год. Он также сообщил, что дополнительно будут проведены переговоры с подрядными организациями для того, чтобы ускорить темпы строительства и по возможности завершить проект на год раньше, в 2028 году. Традиционный этнофестиваль Кокмайса «Живая история степи», посвященный богатому наследию и национальным ценностям казахского народа, прошел в Жанаркинском районе области Улытау. В рамках масштабного мероприятия были установлены 35 юрт, а число гостей превысило 15 тысяч человек. В этом году фестиваль проходит в 11-й раз. Если ранее он традиционно проводился в Улытауском районе, то в этом году впервые фестиваль был организован на земле Жанарки. Одним из самых ярких моментов фестиваля стало одновременное доение 500 кобылиц. Это уникальное зрелище наглядно продемонстрировала преемственность национальных традиций. Кроме того, была представлена старинная казахская традиция «Кымыз-мурындық». Старейшины аула дали свое благословение, а гостям предложили свежеприготовленный кумыс. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
6: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы қылмыстық кодекске, қылмыстық процестік кодекс және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Құжат мәтіні баспасөзде жарияланады деп хабарлайды Ақорда. Жаңа құрылтайға арналған е-парламент платформасы әзірленіп жатыр. Қазір цифрлық шешім сынақтан өтуде. Мұны премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі мәлімдеді. Жаслан Мәдиевтің айтуынша, сервис AI агенттерін әзірлеп, аудармалар, қызметті хат-хабарларды дайындау үшін қолданылады. Ал 2027 жылдың соңына дейін барлық орталық мемлекеттік органдардың негізгі ақпараттық жүйелерін Қазтек бірыңғай платформасына көшіру жоспарланған. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде 5-7 сынып оқушылары үшін конституция негіздері пәні енгізіледі. Ал 8-11 сыныптарда заң және тәртіп, 5-11 сыныптарда жеке қауіпсіздік міндетті курс оқытылады. Мұны оқу ағарту министрі хабарлады. Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменова оқулықтар мазмұны жаңартылатынын айтты. 30 тамызға дейін 3-ші және 7-ші сыныптарға арналған қайта басылып шыққан кітаптар барлық білім беру ұйымына жеткізіледі. Облысы Қарасай ауданы жаңа тұрмыс ауылында орналасқан карьер Ақсай серіктестігінде төтенше жағдай болды. Бүгін таңғы сағат 7-лер шамасында Ақсай өзен арнасы табанының шайылуы салдарынан карьердің солтүстік батыс бөлігінде топырақ опырылған. Соның салдарынан қазір 9 жеке үйдің тұрғындарын уақытша көшіру және оларға қажетті көмек көрсету бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Сондай-ақ оқиғаның салдарын жою мақсатында 19 адамнан және 14 техникадан тұратын жедел штаб құрылған, жағдай жергілікті атқарушы органның бақылауында. Жалға берілетін электросамокаттарды пайдалану ережесі өзгерді. Енді әрбір жалға берілетін электросамокатта тіркеу нөмірі болу қажет. Бұл жол ережесін бұзғандарды бейне бақылау камералары арқылы анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ пайдаланушылар үшін сақтандыру полисі міндеттелді. Кикшеринг компаниялары самокаттардың техникалық жағдайын, жылдамдығы мен қозғалысын бақылап, жүргізуші куәлігі жоқ азаматтардың жолдың жүру бөлігіне шығуына жол бермеуі тиіс. Электросамокаттар алдымен велосипед жолымен жүреді, ал ондай жол болмаған жағдайда тротуармен сағатына 6 шақырымнан аспайтын жылдамдықпен қозғалуға рұқсат. Алайда 25 тамыздан бастап тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолымен жүруге тыйым салынады. Тарих, мұра, өнер. Осындай атаумен елордадағы президенттік орталықта Қазақстанның тарихи карталар галереясы мен кәдесыйлар алаңы ашылды. Жоба мемлекет басшысының тарихи мәдени мұраны сақтау және ел тарихын кеңінен насихаттау жөніндегі тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып отыр. Ғылымды музей кеңістігі және ағартушылық қызметі тоғыстыратын заманауи ғылыми білім беру алаңы ретінде қызмет ететін экспозиция ұлттық мемлекеттіліктің сан ғасырлық тарихы мен елдің бай мәдени мұрасын сақтап келер ұрпаққа жеткізу ісінің өзара сабақтастығын айшықтайтын маңызды бастама. Онда 11-19 ғасырлар аралығында араб, еуропалық және ресейлік зерттеушілер жасаған тарихи карталар қойылған. Алғаш рет қазақ дәрігер Қытайдың ең жоғары марапатын алды. Бейжіңде өткен салтанатты жиында Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қытай Коммунистік партиясының 1-ші шілде орденін табыстады. Ең жоғары мемлекеттік партиялық марапат биыл алғаш рет қазақ дәрігері Ухас Сүлейменге берілді. Ол 40 жылдан астам уақыт бойы денсаулық сақтау саласында еңбек еткен. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 23 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауын ықтимал, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 20 градус жылы. Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26, Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен және Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту, тәрбиелі адамның ісі. Жолаушы
2: жұмысшының жан серігі. Қазақ радиосы.

Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: арасында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
5: Жаздың лебі еді. Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгінде Алматы облысының инвестициялық портфелі жалпы құны 4.8 триллион теңгеден асатын 270-ден астам жобаны қамтиды. Оларды іске асыру қазіргі заманғы өндірістерді жаңа жұмыс орындарын құруға, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Соңғы жылдары Алматы облысы әлеуметтік экономикалық дамудың тұрақты оң динамикасын көрсетіп келеді. Жалпы өңірлік өнім көлемі 2 есе ұлғайды, 6.7 триллион теңгеге жетті. Өңірде ірі инвестициялық жобаларды іске асырумен қатар әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бойынша жүйелі жұмыстар жүріп жатыр. Қонаев қаласында заманауи кардиологиялық орталық ашылды. Алматы облысының тұрғындарына жоспарлы және шұғыл медициналық көмек көрсетіледі. Жүрек орталығы тәулік бойы жұмыс істейді және 50 төсекке арналған. Жобаға 3 миллиард теңге инвестиция тартылды. Мұнда медицина қызметкерлері үшін 200 жаңа тұрақты жұмыс орны құрылды. Қонаев қаласы әкімі Асхат Бердіхановтың айтуынша, облыс орталығындағы бұл кардиологиялық орталық денсаулық сақтау жүйесі үшін ерекше мәнге ие. Ең алдымен бұл тұрғындардың өмір сүру сапасын арттырады. Жоғары технологиялық медициналық көмектің қол жетімділігі мен жүрек қан тамырлары ауруларымен күресуге мүмкіндік береді. Алматы облысында оқу мәдениетін дамыту және зияткерлік ұлтты қалыптастыру бойынша жоба жүзеге асып жатыр. Облыс әкімдігі және Оқырман ұлт қоғамдық қоры арасында ынтымақтастық туралы арнайы меморандумға қол қойылды. Алматы облысында жобамен 100 мыңнан астам тұрғынды қамту жоспарланып отыр. Өңірде 145 кітапхана жұмыс істейді, олардың қызметтерін 71 мыңнан астам оқырман пайдаланады. Облыста 2.7 миллионнан астам дана жалпы кітап қоры бар. Кітапханаларда коворкинг орталықтары, клубтар мен үйірмелер жұмыс істейді. Алматы облысының әкімі атап өткендей, биыл Ұйғыр ауданының аудандық кітапханасы, Қарасай ауданының Жандосов ауылының ауылдық кітапханасы, Еңбекші Қазақ ауданының Шелек ауылының ауылдық кітапханасы жаңартылды. Тағы екі кітапхананы жаңарту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда электронды каталог пен электронды кітапхана қорында 1.9 миллион библиографиялық жазба енгізілді. Облыстың қоғамдық орындарында Қазнет платформасының QR кодтары орналастырылған. Бұл 82 мыңнан астам электронды кітапқа қол жет өткізуге мүмкіндік береді. Оқырман ұлт қоры 7 бағыт бойынша жұмыс істейді. Оқуға оқушылар, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері, педагогтар, отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер мен спортшылар тартылады. Мысалы, тек оқушылар 5 топқа бөлінеді. Олардың әрқайсысы үшін ұсынылатын 15 кітаптың тізімі жасалады. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Аман сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: Студия Саули Лаик, здравствуйте. Сегодня инвестиционный портфель Алматинской области включает более 270 проектов общей стоимостью свыше 7,8 триллионов тенге. Их реализация направлена на создание современных производств, новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Последние годы Алматинская область демонстрирует устойчивую положительную динамику социально-экономического развития. Объем волового регионального продукта увеличился в два раза и достиг 6,7 триллионов тенге. Наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе ведут системную работу по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, у области выгодное географическое положение, развитая транспортно-логистическая инфраструктура, наличие специальных экономических и индустриальных зон. В Конаеве открыли современный кардиологический центр. Жителям Алматинской области смогут оказывать как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. Кардиоцентр круглосуточный и рассчитан на 50 коек. В проект привлечено 3 миллиарда тенге инвестиций. Здесь создано 200 новых постоянных рабочих мест для медицинских работников. По словам акима Конаева Асхата Бердиханова, этот кардиологический центр в областном центре представляет особую ценность для системы здравоохранения. Прежде всего, это повышение качества жизни жителей, доступность высокотехнологичной медицинской помощи и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Алматинской области будут поднимать число любителей читать. В регионе реализуют проект по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации. Меморандум о сотрудничестве подписан между Акиматом области и общественным фондом «Читающая нация». В Алматинской области проектом планируется охватить свыше 100 тысяч жителей. В регионе функционируют 145 библиотек, их услугами используются более 71 тысячи читателей. Общий книжный фонд области насчитывает свыше 2,7 миллионов экземпляров. При библиотеках работают коворк-центры, клубы и кружки. Как рассказал аким Алматинской области, в этом году были модернизированы районная библиотека Уйгурского района, сельская библиотека села Жандосов Карасайского района и сельская библиотека села Щелек Инбекши Казахского района. Планируется обновить еще две библиотеки. На сегодняшний день в электронный каталог и электронный библиотечный фонд внесено 1,9 миллионов библиографических записей. В общественных местах области размещены QR-коды платформы Казнеп, а это доступ к более чем 82 тысячам электронных книг. Фонд «Читающая нация» работает по 7 направлениям. К чтению привлекаются школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семьи, госслужащие и спортсмены. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Ұлттық мұраны сақтаушы этнодизайнер мамандығы туралы айтамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Этнодизайнер халықтың ұлттық мәдениетін, дәстүрлі өнерін, қол өнерін, тұрмыс-тіршілігін және тарихи мұрасын заманауи дизайнмен үйлестіріп, жаңа өнімдер жасайтын шығармашылық маман. Ол ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтарды зерттеп, оларды бүгінгі қоғамның сұранысына лайық қайта жаңғыртады. Соның нәтижесінде ұлттық нақыштағы сәндік киімдер, заманауи жиһаздар, сәндік бұйымдар, зергерлік әшекейлер, кәдесыйлықтар, кітап безендіру жұмыстары, көрме экспозициялар мен жарнамалық өнімдер дүниеге келеді. Этнодизайнердің басты мақсаты ұлттық өнердің мәнін жоғалтпай, оны қазіргі заманның эстетикалық талаптарына бейімдеу. Бұл үшін ол өнертанушы, зерттеуші, суретші, дизайнер әрі технолог ретінде қатар жұмыс істейді.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Этнодизайнер болу үшін сурет салуды жақсы көрудің өзі жеткіліксіз. Шығармашылық қиял мен көркемдік ойлау қабілеті жоғары болу қажет. Сонымен қатар компьютерлік графика бағдарламаларын, үш өлшемді модельдеу жүйелерін, жасанды интеллект құралдарын, цифрлық иллюстрацияларды меңгеріп, заманауи технологияларды шығармашылықпен ұштастыра білуі тиіс. Этнодизайнер жеке білім беру бағдарламасы ретінде немесе дизайн, сән дизайны, сәндік қолданбалы өнер бағыттарының құрамында оқытылады. Бұл салаға түсетін талапкерлер үшін қабылдау тәртібі басқа мамандықтардан өзгеше. Ең басты ерекшелік мұнда математика немесе физикадан бейіндік тест тапсырылмайды. Оның орнына талапкер екі шығармашылық емтиханнан өтеді. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесінде негізінен Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығының балдары ескеріледі. Шығармашылық емтихандарды әр университет өзі өткізеді. Бірінші емтиханда талапкердің академиялық сурет салу деңгейі тексеріледі. Әдетте гипс мүсінінің бөлігін, геометриялық денелерді немесе арнайы қойылатын композицияны бірнеше сағат ішінде қағазға бейімдеу тапсырылады. Екінші шығармашылық емтихан көбінде композиция, сызу, кеңістіктік ойлау немесе шығармашылық тапсырма ретінде өткізіледі. Сондықтан бұл мамандыққа дайындықты кемінде бір жыл бұрын бастаған жөн. Арнайы сурет мектептерінде немесе дайындық курстарына қатысқан талапкерлердің мүмкіндігі жоғары болады. Дизайн бағыты бойынша мемлекеттік білім гранттары жыл сайын бөлінеді. 2025 жылғы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша сән дизайн білім беру бағдарламалар тобына 168 грант бөлінген. Егер талапкер мемлекеттік грантқа ие болмаса, ақылы бөлімде білім алуына мүмкіндік бар. Еліміздегі университеттердің дизайн бағыттарының оқу ақысы оқу орнына байланысты әртүрлі. Соңғы жылдары оның мөлшері шамамен жылына 900 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін өзгеріп келеді. Соңғы жылдары дизайн саласын үйрететін курстардың саны көбейген. Алайда қысқа мерзімді курстар толыққанды жоғары білімнің орнын алмастыра алмайды. Курстар белгілі бір бағдарламаны немесе технологияны үйреткенімен этнодизайнерге қажетті өнер тарихы, композиция, академиялық сурет, түстану, этнография, материалтану, жобалау әдістемесі сияқты ірі білімді толық бере бермейді.
0: Мамандық болашағы.
1: Этнодизайнер мамандығы соңғы жылдары жаңа тыныс алып, еңбек нарығында сұранысы артып келе жатқан шығармашылық кәсіптердің қатарына қосылды. Мамандықтың табысы жұмыс орнына, тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне және жеке жобалардың санына байланысты өзгереді. Еңбек жолын енді бастаған жас мамандардың айлық жалақысы көбіне 250 мың, 350 мың теңге аралығында болады. Бірнеше жылдық тәжірибесі бар, кәсіби портфолиосы қалыптасқан дизайнерлер 400 мың, 700 мың теңге көлемінде табыс табуы. Ал белгілі дизайнерлер, шығармашылық студия жетекшілері немесе жеке брендті қалыптасқан мамандардың айлық табысы 1 миллион теңгеден де жоғары болуы ықтимал. Әсіресе жеке тапсырыстар, халықаралық жобалар немесе авторлық коллекциялар әзірлейтін мамандардың табысы тұрақты жалақымен ғана шектелмейді. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында этнодизайнер мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
2: қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

қазағым қара нар еді, ай қазақ тілім нәр еді, тіресе білер тек дедім, жасыма жігер от дедім, халқымда немін бар еді, ай ақсақал алқа құратын, иіліп келін тұратын, қызымның бойы наз еді, көгілдір көлім қаз еді, құлагер ұлым бәйгі.

төгіліп, жеңешем құйған қымыздан жұтқаны қандай керіліп. Әйтеке бейім сұңқылдап, әулие күйім ыңқылдап, ақ бөбегім нұрланып, қайбым әммен ырғалып, әуені көкті аралай, ойнақтаған қон саусақ пернені кетер жағалай. Солай да солай күн өтті, солардан қалған заман айы. Сөйлесе сөзді зерлеген, байланып сөздің көрмеген, абылақтан қашаған, өлеңнен мүсің қашаған. Ал тас жармаса бас жарған, тентекті тежеп тас балған, тірісі сөзге тоқтаған, өлгенін

Құладыны құс емес, құзардан құлжа үркітіп, кем қанағат ай кер айғыр. Бүйірден сәуірік сүркітіп, төркіні суғын төбелдің, төсіне айыл баттырып, қабылан ұрсақ қатынның қалжасына жылан деп, туған ұланға сар дейтіп, саржа аттырып.

кезеге тарих салғанда бекіре жалдыбектердің талай кетті арманда. Маңғыстау қайран мұнарлым, аяулы жарға тостырып артып өлген жоқ үміт. Сен қиядағы қыз жібек, мен төлеген шығармын. Үдеме дауыл үлпек қыр, үлпершек үйрегір жанар. Маңғыстау, Маңғыстау, Маңғыстау, сенде кімдер жоқ? Шекелігі шоқпардай, шемені қоздап шер төксе шелденген көзі оқпандай. Қағидалы қарттарың қаз омырауын тіктесе, шуласын желге түрдірген, шулатып көкті бүлдірген бура төс бұлтта тоқтардай. Қарағал азу қан сүрек, жау келген күні талайдан.

келіп, түді келіп, ордадан дүнияға көз салып, мұна отырған бүгінгі момақан ғана адайдан. Ха, жасаған жасығым, бұл күнімді көп көрме, салауатындай өткенге, мәуел бақтан сән қашып, мән күрттеніп, мән қашып, жадағай киіп жарасып, жан ұшын жаумен жарасып, 70 жылдай адасып,

қойныма кәрілік деген сайданның. Бұғалық киген асаудай бұлқынып алақ қаша алмай, басымды ойғана шайқайды.

бар халықты басқарушы болмаса, малша айдап адамды орынсыз күштеп зорласа, ауға түскен балықтай шыға алмассың бұл күні, әділеттік болмаса самғай берер жүгіріп аяқ.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Қазақстан Халық Кеңесінің кейбір мәселелері туралы жарлыққа қол қойды. Бұл жөнінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Елордада мемлекет басшысының қатысуымен шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысы өтіп жатыр. Шетелдік инвесторлар кеңесі президент жанындағы консультативтік кеңесші орган. Оның басты міндеті елдегі инвестициялық саясаттың негізгі бағыттарын айқындап, ахуалды жақсартып және нормативті құқықтық базасын жетілдіру. Кеңестің және жалпы мемлекеттің саясаты инвесторларға қолайлы климат қалыптастыру. Сол үшін де еліміздегі инвестициялық штабқа премьер-министрдің өзі жетекшілік етеді. Біріккен ұлттар ұйымы былтыр ұсынған сараптамаға сүйенсек, Орталық Азия және Солтүстік Кавказ елдеріне тартылған жалпы инвестицияның 70%-дан астамы Қазақстанның еншісіне тиесілі. Астанадағы жеңіл рельсті көлік жолында өрт шықты. Куәгерлердің айтуынша, Сығанақ көшесіндегі Тарлан Астана рельстерінде қысқа тұйықталу болып түтінденген. Пойыз қозғалысы уақытша тоқтатылды. Оқиғаның себебі мен ЛРТ-ның қашан қайта жүретіні туралы әзірге ресми ақпарат жоқ. Балқаш көлінің іргесінде үш бірдей коммуналдық жағажай салынады. Оның алғашқысы ай соңында ел игілігіне беріледі. 6 гектар аумақта коммерциялық нысандар, санитарлық тораптар, автотұрақтардан бөлек ана мен бала бөлмелері қарастырылған. Жағажай бір мезетте 3000 адамды қабылдауға арналған. Одан бөлек аумағы 14 гектар болатын Балдаурен жағажайының да құрылысы басталғалы тұр. Қазір жергілікті билік құжаттарын реттеп конкурс жариялады. Оның аумағы 14 гектарға жуықтайды. Бұған қоса күзгілі тағы бір жағажайдың құрылысы басталады. 1 шілдеде Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енген тарихи күнде елімізде 857 нәресте өмір есігін ашты. Өңірлік денсаулық сақтау басқармаларының мәліметінше шақалақтардың 435-і ұл, ал 422-сі қыз бала. Сонымен қатар Атырау және Алматы облыстарында 2 егіз сәби дүниеге келген. Дәрігерлердің сөзінше аналар мен балалардың жағдайы жақсы, олар білікті мамандардың бақылауында. Спорт жаңалықтарынан, қазір футболдан әлем чемпионатының 16-1 финал ойындары өтіп жатыр. Бүгін жарыс аясында бірнеше матч жоспарланған. Алдымен Испания Австриямен кездеседі, одан кейін түнде Португалия Хорватиямен ойнайды, ал таңертең Швейцария Алжирмен жасыл алаңға шығады. Жеңген командалар келесі кезеңге өтеді. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт арналары көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 479 теңге 23 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ықтимал түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 22, Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26 градус нөлден жоғары. Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен, Түркістанда 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Әбдіжаппар Әлқожа Ләйлі менің деп ән шырқады. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Берекелі бейсенбі баршаңызға сәттілікке толы. Болғай Назым Еркін қызы, мен Әйгерім Оралбек қызы тікелей толқындамыз. Ал бүгінгі бенефис Үкітай Ерниязов шығармашылығына арналады. Сазгер, әнші, домбырашы, дәстүрлі өнердің жанашыры 1987 жылы Қызылорда облысы Арал ауданында дүниеге келген. Үкітай Ерниязовтың шығармашылығы қазақтың ұлттық музыкасын заманауи бағытпен үйлестірумен ерекшеленеді. Сазгердің өз жүрегімнен жеңілдім, сәби сезім, жақсы адамдар азаймасын, Ләйләм менің сен сүйген ару секілді туындылары халық арасында кеңінен танымал. Оның көптеген әндерін белгілі қазақ эстрада әншілері орындап жүр. Сонымен қатар ол домбыраға арналған күйлерді шығарып, ұлттық өнердің дамуына өз үлесін қосып келеді. Әуе толқынында Данияр Сағынтаев, сен сүйген ару және Саят Медеуовтың орындауы онда әке ана әндерін тыңдай аласыздар. Тағы да қайталайық, бүгінгі бенефис Үкітай Ерниязов шығармашылығына арналады.

сөйлегені саз, әу дегені әуен болып құйылып түсетін өнерлер сыр елінде жетерлік. Солардың бірегейі Үкітай Ерниязов студент кезінде жазған бір ғана туындысымен ақ көптеген тыңдарманның жүрегіне жол тапқан жан. Шында да оны бірі ақын сазгер десе, енді бірі жыршы ақын деп бағалап жатады. Қалай айтса да қателеспей, табиғат оған осы шама талантты үйіп төгіп, сол бақты ұстап тұратындай салмақ бергендей. Бала кезден әнге әуес болып өскен оның туындылары бүгінде нәзік ноталарымен халық көңілінен орын алған. Ерекше ән жазғым келеді деген еді бір сұхбатында Үкітай Ерниязов. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын, сазгер, әнші Үкітай Ерниязов шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Кеңес Әлімжан, Жарық түн және Нұрболат Абдуллин сүйемін әндерін орындайды. Арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға берекелі бейсенбі, сәттілікке толы болғай, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, махаббаттарыңызға адал болғайсыздар.

0: Әли Өтенов 18-дегі сезім әнімен әуе толқынында 15 сағат 31 минут астана уақыты барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңілге тілейміз. Қанай 24-7 Ғайсхан Шекербеков «Амаңызды мес» әндерім шырқайды бұл Қазақ радиосы.
1: Жәрет мейлі

жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

11:41 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, 16:05 тікелей толқында ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасында тілдесейік. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен, мерейлі мерекесімен құттықтаңыздар. Әдеттегідей біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін қосулы.

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды. Давление 3-ші рет алдым. Жолдасым да алып жатыр ол кісіде. Сау шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз. 5 ай болды мен ішіп жатқаныма. Нұрлы сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр. Бірінші 2-ні алған кезде бізге салым қосып берді. Тағы 2-ші рет алғанда тоже салым берді. Осы 3-ші алғанда 2 саумал подарки берді. Осыны 6-ны алған. Сол кісі звондап қалтаны сұрап шықты. Қабарластырады. Рахмет. Осында өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішті біз кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі. 7577 308. Астана қаласының коды 717 2.

0: Куда? Шиты же сон шиты, зика.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:08 астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы тікелей толқындамыз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, бір сағат аясында өзіңіздің жүрек жырды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды күтеміз. Байланыс нөміріміз 87-755-33-55. Қоңырау шалып, хат жазып, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Ал бүгінгі WhatsApp әлеуметтік желімізге келген ең алғашқы, ең бірінші әдемі тілектен бүгінгі эфирді бастайық. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының тұрғыны, қадірлі досымыз әрі баламыздың кіндік әкесі Бекболат Назымұлын мерейлі 35 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы айтулы мерейтойыңызда сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, отбасыңызға амандық пен береке тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр ісіңіз сәттілікке толы болсын. Еңбегіңіздің жемісін көріп, абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болғай. Жарыңыз Алиса мен бірге шаңырақтарыңыз шаттық пен күлкіге кенеліп, қос ұлдарыңыздың қызығын көріп, олардың тәрбиелі, білімді, елге сыйлы азамат болып өсуіне куә болыңыздар. Ұлдарыңыздың қуанышын бірге бөлісіп, немере сүйіп, ұрпақ қызығын ұзақ жылдар көруге Алла нәсіп етсін. Достарыңыздың ортасында әрдайым сыйлы болып, туған туысы қуанышы мен мақтанышына айнала беріңіз. Барлық армандарыңыз орындалып, бақ береке, ырыс несібе шаңырағыңыздан ешқашан кетпесін. Ізгі тілекпен достарың Мирок, Индира, қыздары Аяна, Асылым, кіндік балаң Алихан құттықтайды дейді. Бізде бүгінгі туған күн иесі достарыңыз Бекболат Назымұлын 35 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қашанда өміріңіз көркем болсын, әдемі естеліктеріңіз көп болсын, және сізге қашанда тілекші болатын осындай достарыңыз көп болғай.

Ақтөбе облысы Хырымтау ауданы Бөгетсай ауылының тұрғыны Шайханов Бауыржан Әбдіжаппарұлын туған күнімен құттықтап, Бауыржан, саған бақыт, денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Әр күн ерекше болсын, алға қойған мақсаттарың орындалып, еңбегің әрдайым еленіп жүрсін. Құттықтаушы әріптестерің Цатым цехынан осындай хат келді. Сіздерге жемісті еңбек тілейміз, әрдайым жақсылықтың жанашыры болып, әр қазақтың төрінде үндеріңіз шарқырай берсін. Бүгін сіздер арқылы Атырау облысының Махамбет ауылынан шығып, Астананың төрінде ұлттық тарих күні байқауына қатысып, қасиетті Махамбет пен Исатай бабамыздың қойылымын сомдаған балаларымызбен мықты жетекші ұстаздары Саягүл Исағалиқызы, Эльмира Нұрышқызын бас жүлдені жеңіп алған жеңістерімен ата-аналар атынан шын жүректен құттықтаймыз. Алда сіздерді Түркия елі күтіп тұр. Сапарларыңыз сәтті болғай, шәкірттеріңіз әрдайым айбынды, қайсарлы, рухты, елін сүйген ұлтжанды азаматтар болып жетіп, бәріміздің үмітімізді ақтай берсін. Шабыттарыңыз тасы берсін, шәкірттеріңіз ұстаздарынан озып, сіздерді қуанта берсін деген тілекті жеңімпаздардың құрметіне әдемі ән жолдасаңыздар, шын жүректен құттықтаймыз дейді. Бізде құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Келесі хатымыз: қайырлы күн, Жезқазған қаласында өмірге келген, қазіргі таңда Астана қаласының тұрғыны, жиен сіңілім Камила Кенже қызын 21 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Камила кеше Астана халықаралық университетін тәмамдап, диплом алды, құтты болсын. Білімді, білікті ұстаз бол, жүзіңнен әрдайым күлкі кетпесін. Ақылды, саналы қыз, болашағың жарқын болсын, саған сенемін. Камила, тек алға, жолың әрдайым ашық болсын. Алға қойған мақсат армандарың орындалсын, сені жақсы көремін. Сенде алғыр, ибалы, инабатты жиен сіңілімнің барына қуанамын. Әпкең Бақыт Жадыралы қызы, бөлең Жан Дияр, Дан Яр ұлы құттықтайды дейді. Келесі хатымыз: құрметті Айгерім ханым, Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ме? Кеше, яғни 1 шілде күні, Әулеттің үлкен келіні, ұлым Заңғардың аяулы жары Алдияр Ибрахимшах Муслима деген балапандардың анасы келінім Таңшолпанның туған күні болды. Мен ауырып ұмытып кеттім, 33 жасқа толды, соны құттықтап, барлық жақсылықты тілейміз дейді. Жанядағы барша жандардың атынан шиелі Көкшоқыдан құттықтаймыз. Біз шын жүректен бүгінгі туған күн иесі, кеше яғни туған күн иесі әулеттеріңізге береке болып келген, мереке болып келген, қашанда сіздердің тілектеріңізді тілейтін тілеуші жандарыңыздың бірі келіндеріңіз осы әулеттің қызындай болсын деп тілейміз. Таңшолпанның туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Таңшолпан, туған күніңіз құтты болсын. Әрдайым жүзіңіз жарқын болсын, өміріңіз көркем болсын. Әдемі әлеміңізде тек қана жақындарыңыздың ортасында бақытты болыңыз. Әр күніңіз тек қана шуақты күндерге толы болғай. Бақыт тілейміз шын жүректен баршаңызға. Садрадин әуе толқынында ән шырқасын.

0: Қазалы ауданы Абай ауылы, есімім Жақсыбек, бүгін менің туған күнім, құттықтап қойсаңыздар дейді. Жақсыбек, сізді барша қазақ елі арқылы Қазақ радиосының атынан туған күніңізбен құттықтаймыз. Бар арманыңыз орындалсын, мақсатыңыз айқын болсын, ең басы деніңіз сау болсын деп сізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Алло, амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, Қазақ радиосын тыңдап отқан тыңдармандар. Айгерім хан.
0: Ау, Алыспай ата, қалайсыз? Кімді құттықтайсыз бүгін?
1: Жайлап жүріп жатқан, жа. Мына не демалысқа келіп тұр бесіне. Дүйсенәлі атамыздың туған күні. Сол бүгін құттықтап жіберейін деп жатырмын. Я, құсардағы. Дүйсенәлі ата, туған күні құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз, жүзге келіңіз. Көптен бері дауысыңызды естіген жоқпыз. Аман болыңыз. Балдан қызыңын көр, жүре беріңіз. Тілек білінсі Қынтарой Абай ауылынан қазақ тыңдарманы Алпысбай Жансара. Жақсы бір ән бересіңдер, рахмет сізге.
0: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Тағы бір тыңдаушы бар, иә, кімді құттықтаймын?
2: Айгерім ханым, қайырлы күн.
0: Қайырлы күн.
2: Деніңізге саулық тілеймін.
0: Амин.
2: Атырау облысы Мақат ауданы Мақат кентінің тұрғыны Асқар ағамның өмірден өткен жұбайы Дина деген жеңешемнің бүгін 2 шілде туған күні. Дина, Динаға жеңешеме дене саулық, отбасына амандық тілеймін. Көрінген ұл қыздарының немере жиендерінің қызығын көріп, ағам көрмеген қызықты көріп, Алланың берген жасын жасап жүре беруіне жүректен тілектеспіз. Құттықтаушы Сағыз, Атырау облысы Сағыз селосының Қауысбай деген қайынсының отбасы. Және әйгерім ханым, сізге бір минутке мына менің жеңешемнің табиғатына үйлесетін мақта ел деген жақсы өлең бар сіздерде.
0: Мхм. Я
2: сол әнді жіберіңізші, сол кісінің табиғаты сондай, және өмірде сондай болып өрілген жеңешем. Сондықтан мықты әйел деген ән беруіңіз сұраймын туған күн иесінің құрметіне. Рахмет әйгерім ханым, еңбегіңіз жемісті болсын.
0: Жақсы, аман болыңыз, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ал ендеше мықты әйел әнін тыңдайық Жеңіс Ысқақованың орындауында. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар 8 7 7 55 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Омай Азамат қызын бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Балапанымыздың ғұмыры баянды, бақытқа толы болсын. Тіл мен көзден сақтап, әр қадамын сәттілікке толтырсын. Құттықтаушы нағашысы Алихан, нағашы жеңгесі Нұргүл, Ерке мен Бекболат құттықтайды. Келесі хатымыз, сіздерге тек қана толағай табыс тілейміз деген екен. Рахмет. Қазіргі уақытта Алматы қаласында қыдырып жүрген, Америка Құрама Штатында көптен тұратын апамыз Звайда Шұғай қызына сәлем жолдап, Қазақстандағы сапарлары ойдағыдай болып, ақ жол тілейміз. Басқа да құрлықта тұратын қазақ еліне сағынышпен келіп, тума туыстармен кездесу сәтті болсын. Сәлем жолдаймыз. Жақсы ән жолдасаңыздар, сәлеммен Орал қаласынан Алмаш сіңілісі. Ресейде тұратын жиеніміз Умайдың бір жасқа толған туған күнімен ата-анасы Азамат пен Ұлжанды құттықтаймыз. Умай жиеніміздің әрбір күні бақыт пен қуанышқа толы болсын. Ата-анасының көз қуанышы болып, жүрегінде мейірімен ақыл молынан орын алсын. Сенің кішкентай қадамдарың үлкен жетістіктерге апарар жол болсын. Өмірдегі барлық жақсылық сенімен бірге болғай. Саған тілеріміз денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақытты балалық шақ, мейірімді, ақылды, білімге құштар болып өс. Ата-анаңның мақтанышы болғайсың. Жолыңа тек сәттілік серік болсын. Ізгі тілекпен солтүстік Қазақстан облысы, нағашы ата-әжесі Алдияр Дильфуза, нағашысы Алихан құттықтайды дейді. Ал құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Бұл ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы. Жігіттер әуе толқынында арман ай деп ән шырқайды. Аяулы армандарыңыз алдамасын. Қазақ радиосы әрдайым әрбір шаңырақта қосулы болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, ірі халықаралық әуежайларда гидранттық жанармай құю жүйесі қолданылады. Жер астымен арнайы құбырлар жүргізіліп, отын тікелей ұшақ тұрағына жеткізіледі. Бұл үлкен әуе лайнерлерін өте жылдам жанармаймен қамтамасыз етіп, рейске дайындық уақытын айтарлықтай қысқартады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Читающий народ. Думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.
4: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін. Ай қарашып, ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: Арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушы, берекелі бейсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болғай, алы жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаймын десеңіздер мархабат, біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалыңыздар. 8-700-755-33-55, екі бірде желі сіздер үшін қосулы, жылы сөз, әдемі тілек, қашанда жанымызды жадыратып, көңілімізді көтеретіні белгілі, ендеше жақындарымызды қуантуға асығайық. Бүгін Қорқыт Ата университетінің түлегі Базарбаева Шұғыла қызымыздың диплом алған күні. Жемісін көрсін, өмірде жолы болсын. Сәлеме Медина, Айдина, Жасмина және Райымбек құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Келесі жеңіміз Сайлау Умай Азамат қызын бір жасқа толған туған күнімен құттықтап, періштенің дені сау, өмірі мағынаға толсын, анасы мен әкесінің, атасының көз қуанышы болып өсе берсін. Әрдайым жолы ашық, жүрегі мейірім мен махаббатқа толы болғай. Сені жақсы көреміз. Құрметпен нағашы ата әжесі Алдияр Дельфуза құттықтайды. Я, жақсы көріңіздер, құрметті радио тыңдарман, сүйіңіздер, қасымыздағы қашанда жақын жандарды бағалайық, құрметтейік, сыйлайық, өйткені бұл сәт, бұл уақыт біз үшін сол жақын жандармен қымбат екені белгілі. Жандос Қаржаубай, сонда да жақсы көрем сені деп ән шырқайды.

0: жеңемеріміз Дәулеткенді туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, еліне елеулі, халқына қалаулы азамат болып өсе берсін, бақытты балалық шақ тілеймін. Ізгі тілекпен ағаша атасы Талғат, нағаша әжесі Клара, ағасы Нұрсұлтан, жеңгесі Ақбота, ағасы Ерсұлтан, тәтесі Еркемай мен хан шайым құттықтайды. Келесі хатымыз ештен кеш жақсы демекші, солтүстік Қазақстан облысының Петропавл қаласының тұрғыны Құдашам Гүл Сәмбетқызын кешегі өткен туған күнімен құттықтаймын. Дене саулық тілей отырып, әрбір күні жақсылыққа толы болсын, қуанышқа ұласын дейміз. Сіздерден жақсы хан сұраймыз, ізгі тілекпен Алматыдан Шырынай құттықтайды. Әгерім ханым, амансыз ба? Бүгін Талғар қаласының тұрғыны сыныптас досым Антош үйленіп жатыр. Қолына қондырған құсы құтты болсын, бақытты бол, өмірде қосағыңмен қосағар, ізгі тілекпен сыныптас досым Болат құттықтайды. Құтты болсын той, әрбір қазақтың шаңырағында тек қана той думан болсын деп тілейміз. Біз келініміз Набаттың 31 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Оған мықты денсаулық, байлық, бармақтай бақ тілейміз. Ізгі тілекпен апа жездесі Әлібек Гүлзада, жендері Малика, Мөлдір, Хаяру, Мұхамед, Айша құттықтайды. Бүгін менің інім, туған інім Мәди Қайырханның туған күні. Шын жүректен құттықтаймын. Ізгі тілекпен туған ағасы Ершат Қайырхан құттықтайды дейді. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Бауырыңыздың туған күні құтты болсын. Әрдайым інісі бардың тынысы бар демекші, артыңыздан ерер тынысыңыз болып, сіздің тілегішіңіз болып жүре берсін. Өмірлік жолдасым, бүгінгі келіп жеткен төлмерекеңіз бен шын жүректен құттықтаймын. Өмірде еш сүрінбеңіз, жолыңыз әрқашан ашық болсын, мықты денсаулық тілеймін. Жалпы сізге тілерім көп, қалғанын өзіңізге айтармын. Бақытгүл Астанадан жолдасым жолда тыңдап келе жатыр деген екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз, жолдасыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Әрдайым бір-біріңізге ғашық болып, мәңгілік бір-біріңізді түсініп, бір-біріңізге адал болып, қиын сәтте қолдап, қуанышты күндерді, әдемі естеліктерді бірге өткізіп, бақытты болыңыздар деген әдемі тілегімізді жолдаймыз. Бақытты болыңыздар. Мақпал Жүнісова әуе толқынында ән шырқайды.
1: Қазақ радиосы.

0: бақытты болыңыздар. Бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қоңырау шалған тыңдаушы бар.
1: Алло, саламат ба?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Мен шын жүректен, шын ниетпен Айгерім Орынбек қызыны құттықтаймын. Келесі жылы журналист күнінде үш комнатты үй президенттік қолынан орден алтын тектес зейнеткер Боранбай жезқазғаннан. Бәдіме өлең қойыңызшы сол кісіге.
0: Жақсы, рахмет. Ол кісі мен ғой деймін, не? Рахмет сізге осындай әдемі тілегіңізге, я айтқан тілегіңізге, ниетіңізге, лебізіңізге үлкен алғыс, аман болыңыздар. Біз қашанда әрине осындай тыңдаушыларымыздың, үлкен аталарымыздың, апаларымыздың, тұрақты тыңдаушыларымыздың тілегімен, ниетімен баймыз, бақыттымыз. Қашанда егер де біздің үніміз шартарапқа жетіп сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, ол біз үшін бір бақыт. Сондықтан да үлкен алғыс білдіремін сіздерге, құрметті радио тыңдаушылар. Ал бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында 16 сағат 42 минут Астана уақыты, тікелей толқындамыз 8 700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Күлдір әнімен әуе толқынында Түркістан облысы Дихан Баба ауылындағы әкем Тойбек, анам Рықсы, атанама сәлем жолдаймын, жақсы көремін, әрдайым ғұмыры ұзақ болсын деп Орынбаев Жанарстан атанасына келген құттықтау хат. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым.

қаласы Байғанин ауданы қарауыл келді бөбекжай бақшасының қызметкерлері атынан Бақыт Бекниязова қанат қызы құттықтайды. Жан жарым Оралханова Гүлмира Өскеменнен шын ниеттен жақсы көремін. Өзім алыста болса да сені қатты жақсы көрем, сүйемін деп Серіктен келген хат. Қымбатты Қазақ радиосы, кеше ғана ұлым Нұрбұлатұлы Мирлан, сіңілім Серікбай қызы Әсем жоғары оқу орнын аяқтап, қолдарына диплом алды. Балаларымды шын жүректен құттықтаймын. Болашақта еліміздің білікті маман иесі болсын. Бүкіл қазақ халқы мақтанатын маман иесі болсын. Құттықтаушы Шу қаласынан анасы Азиза құттықтайды. Саламатсыздар ма? Ештеңке жақсы демекші. Шаңызға сәттілік, жалынды сәлем жолдаймыз дейді. Дәл қазір Сұлтан Ахмет әуе толқынында ғашықтардың құрметіне сеніменен деп әуе толқынында ән шырқасын. 16 сағат 48 минут астана уақыты, 1 минут бар, қоңырау шалып хат жазыңыздар.

саламатсыздар ма? Шалқар ауданы Қайдауыл ауылына сәлем жолдаймын. Ізгі тілекпен Ахмет дейді. Ахмет, сізге де жалынды сәлем. Қашанда барлық істеріңізге сәттілік тілейміз. Аман болыңыз. Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Байжарқынов Дәулетті шын жүректен құттықтаймыз. Дәулет, өзіңе барлық жақсылықты тілейміз дейді. Ауызсу мекемесінен келесі хатымыз. Бүгін бауырым Атымбаева Айгүлдің қызы Раянаның туған күні. Раяна туған

Күнің құтты болсын, болашағың жарқын болсын, сабағыңды жақсы оқы, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ізгі тілекпен Шелек ауылынан Бибінұр құттықтайды. Қызылорда облысы Шиеліден ештеңке жақсы демекші, кеше өткен анамыз Шырынның туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Аяулы анашым, туған күніңізбен, сіз мен үшін өмірдегі ең қымбат жан. Мейірім мен жылылықтың, сабыр мен даналықтың символысыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа, әр сәтіңіз шат, күлкіге толы болсын. Біз арқашан сіздің ақ тілегіңіз бен ақ батаңызға мұқтажбыз. Аспаныңыз ашық, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Бізді өсіріп жеткізген еңбегіңіз өзіңізге еселеніп қайтсын. Туған күніңіз құтты болсын, аяулы анашым. Сәлеммен ұл қыздары құттықтайды дейді. Біз шын жүректен аналарыңызды бүгінгі кешегі өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сондықтан да аяулы аналарыңыз, асқартау әкелеріңіз қашан да аман болсын. Дәл қазір Төреғали Төрәлі «Ана мен сәби» деп барша аяулы аналардың құрметіне ән шырқасын. Әлемнің сұлулары татымайды, анамның күліп тұрған бейнесіне. Аяулы аналар, қашанда жүздеріңізден күлкі кетпесін, көңілдеріңіз шаттыққа толы болғай.

Ержан інімнің туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Барлық жақсылықты тілеймін. Ағасы Ерлан құттықтайды дейді. Я, біз құрметті радио тыңдарман WhatsApp әлеуметтік желіге келген хаттарды оқып үлгерген секілдіміз. Сондай-ақ, жаңа тұрыс ауылындағы жиен қарындасым Әсемай тұрмысқа шығып жатыр, бақытты болсын деп Жанарыс Орынбаевтан келген хат. Шын жүректен бізде Әсемайды құттықтаймыз. Барған жерінде бағы жансын, жүрегінде қашан махаббат оты сөнбесін. Берекелі бейсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болғай. Өмірде бәрі керемет, ағайындылар тобы әуе толқынында бүгінгі бейсенбідегі ақтілек құттықтау сазы бағдарламасын тәмамдайды. Мен Айгерім Оралбекқызы, Назым Еркінқызы, ертең тікелей толқында тілдескенше аман болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі жүріп жатыр. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. 2030 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Нәтижесінде ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Қазақстанда 500 000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40 000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарында. 2030 жылға дейін Алматы әуежайы 19 миллион жолаушыны қабылдай алады. Бұл туралы қалалық туризм басқармасы хабарлады. Биыл 5 айда әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллионнан астам шетелдік жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ға жоғары. Жыл басынан бер Астанаға 600 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылды. Түскен қаржы білім беру, денсаулық сақтау, логистика, өнеркәсіп салаларын дамытуға бағытталды. Соңғы жылдары елордада 44 мектеп салынды. Жаңа оқу жылына дейін тағы 12 білім ордасын пайдалануға беру жоспарланып отыр. 2028 жылға дейін 2 перинаталды орталық, көп салалы аурухана, диагностикалық кешен бой көтереді. Астанадағы LRT желісінен от шықты. Оқыс оқиға Есіл ауданы Сығанақ көшесінің бойында тіркелді. Осыған байланысты пойыздардың қозғалысы уақытша тоқтатылды. Оқиға орнына дереу жеткен төтенше жағдайлар департаменті мамандары өртті бірден сөндірген. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. 11-12 шілде күндері Астанада Байғымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі өтеді. Шараға 60 000-нан астам адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен, Ресей және Қырғыз мемлекеттерінен 60-қа жуық қымыз өндіруші қатысады. Фестивальдің жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге. Сайыс аясында бірнеше аталым бойынша жеңімпаздар анықталады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 24 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 22, Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26, Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: сөзі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, ірі халықаралық әуежайларда гидранттық жанармай құю жүйесі қолданылады. Жер астымен арнайы құбырлар жүргізіліп, отын тікелей ұшақ тұрағына жеткізіледі. Бұл үлкен әуе лайнерлерін өте жылдам жанармаймен қамтамасыз етіп, рейске дайындық уақытын айтарлықтай қысқартады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: қаласының коды 717-2.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 25 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі жүріп жатыр. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. 2030 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Нәтижесінде ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Қазақстанда 500 000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40 000 жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстарында. 2030 жылға дейін Алматы әуежайы 19 миллион жолаушыны қабылдай алады. Бұл туралы қалалық туризм басқармасы хабарлады. Биыл 5 айда әуежайдың халықаралық терминалы 2 миллионнан астам шетелдік жолаушыға қызмет көрсетті. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 10%-ға жоғары. Жыл басынан бер Астанаға 600 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылды. Түскен қаржы білім беру, денсаулық сақтау, логистика, өнеркәсіп салаларын дамытуға бағытталды. Соңғы жылдары елордада 44 мектеп салынды. Жаңа оқу жылына дейін тағы 12 білім ордасын пайдалануға беру жоспарланып отыр. 2028 жылға дейін 2 перинаталды орталық, көп салалы аурухана, диагностикалық кешен бой көтереді. Астанадағы ЛРТ желісінен от шықты. Оқыс оқиға Есіл ауданы Сығанақ көшесінің бойында тіркелді. Осыған байланысты пойыздардың қозғалысы уақытша тоқтатылды. Оқиға орнына дереу жеткен төтенше жағдайлар департаменті мамандары өртті бірден сөндірген. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. 11-12 шілде күндері Астанада Байғымыз 2026 халықаралық гастрофестивалі өтеді. Шараға 60 000-нан астам адам келеді деп жоспарланып отыр. Еліміздің әр өңірінен, Ресей және Қырғыз мемлекеттерінен 60-қа жуық қымыз өндіруші қатысады. Фестивальдің жалпы жүлде қоры 45 миллион теңге. Сайыс аясында бірнеше аталым бойынша жеңімпаздар анықталады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 479 теңге 47 тиын, евро 545 теңге 81 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 24 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 22, Қостанай, Қонаев, Қарағандыда 24, Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбе, Оралда 26, Павлодар, Ақтау, Қызылорда, Таразда 29, Семей, Атырау, Шымкентте 32, Өскемен, Түркістанда 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Бұнда бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шәпиғазы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Өздеріңізбен тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі кеште бір толқында хабар өздеріңізбен бірге, сондықтан қызық болады, ақпараттар өте көп. Көп енді жаңалық. Тізіп отырмыз. Енді соның барлығын жеткізуге, айтуға, бөлісуге асықпыз.
0: Айдың басынан жаңалықтар көбейді. Жақсы жаңалықтар оның үстіне, солай емес пе? Бүгін 2-ші шілде не бар?
1: 2-ші шілде бастап кеп жіберейін бе?
0: Бастап.
1: Бүгін дипломатиялық қызмет күні екен. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2009 жылы 1-ші шілде күні қол қойылған 1998 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан президенті жарлығына толықтырулар енгізу туралы жарлығына сәйкес аталып өтіледі. Енді осы дипломатия саласында қызмет етіп келе жатқан жандарды құттықтаймыз. Бұлар енді арнайы білімі бар. Екі ел арасындағы достықты, қарым-қатынасты, келісімді реттеп отыратын дипломатиялық қарым-қатынастың жүйесін қалыптастырған жандар. Менің ойымша кез келген адам бейбіт өмір сүру үшін бір-бірімен дипломат болып сөйлесу керек.
0: Бір-бірімен тіптен екеуміздің арамызда сондай бір.
1: Әлбетте, енді әріптестік құрмет деген дүние бар, иә. Кейде мен сенен бір келісімді алып, сенің иә деген жауабыңды естігім келген кезде, мен оны қолданамын тәсілдерін. Сен байқайсың ба оны?
0: Мен байқай бермейді екем. Яғни менде ол қалай, қабілет жоқ. Ондай қабілет жоқ менде, яғни.
1: Жоқ, сенде бар. Сен табиғатыңнан бар, сен мен мақтай жөнелесің. Кеше көйлегімді айттың, мына көйлегімдегі гүл туралы айттың да, менен бірдеңе сұрадың сен. Мен сосын байқамай иә деп келісім бердім. Сенде дипломатиялық.
0: Менде де бар ма?
1: Онда да. Қадамдар жасадың. Сондықтан өзара дипломатиялық келісімнен тұратын жұбымыздың бүгінгі біз эфирін бастайық. Мен енді қазір бір дүниені сұрай алмай жүрім. Ұзақтан бері қазір бір дипломатиялық қадам жасаймын саған.
0: Мен сақтанып отырмын онда.
1: Әдемі әндер істер үшін.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, жалғастырайық. 6:16 өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Майра, бүгінгі күннің үлесіндегі мерекелер, қандай мереке бар екен?
1: Бүгін тізейік, әр күнімізді мейрамға айналдырып отыратын әдетіміз бар ғой. Жаңа дипломатия туралы айттық, сонымен қатар бүгінгі күннің еншісінде тағы да бір маңызды күндер бар. Бұл спорттағы журналистердің күні.
0: О, қандай керемет, спорт журналистикасы деген менің ең сүйікті тақырыптарымның бірі. Оның үстіне қазір футбол жүріп жатыр дегенде, әлем чемпионаты болып жатыр. Есіңе сала кетейін. Әлем чемпионатында қазір Қазспорт телеарнасы көрсетіп жатыр, ұлттық телеарна көрсетіп жатыр. Ең көп қаралым жинаған ойынды білесің бе?
1: Жоқ.
0: Португалия мен Өзбекстан. 2 миллион адам қараған екен. Португалия мен Конго-ны 1 миллион 680 адам қараған. Аргентина мен Аустрияны 1 миллион 300 мың адам қараған екен. Испания мен Кабо-Вердені 1 миллион 200 адам қараған. Көрдің бе? Қазспорт телеарнасы, Қазақстан ұлттық арнасы қазір 24/7 футбол көрсетіп жатыр. Қандай керемет.
1: Яғни спорттың тілін түсінетін, және білесің бе, журналист деген ол енді әбебап, ол бес аспап дейміз ғой, ол барлығынан хабардар болу керек дейді. Бірақ әр саланың, сан саланың өзінің жаңағы тереңірек зерттеген, білетін маманы жүрсе, онда ақпаратта ақпараттың жетуі де дұрыс болады.
0: Әрине, әрине. Бұл енді салалық журналистикаға жатады ғой, сондықтан да спорт журналистикасы деген керемет дүние ғой. Әлемде қандай спорт болып жатыр, барлығын білесің, барып көресің. Спорттың тілінде сөйлей аласың. Қазір спорт деген өте қарқынды дамып келе жатыр ғой, кез келген саласы бойынша. Сондықтан да бүгінгі әріптестерімізді мерекесімен құттықтайық. Қазспорт телеарнасында істейтін біздің көптеген әріптестеріміз бар.
1: Және журналистикаға келген кезде дәл осы спорт журналистикасын таңдаған жандарға да сәттілік тілейміз. Бүгін дүниежүзілік мына уфологтардың күні екен. 2 шілдеде бүкіл әлемде беймәлім ұшатын нысан күні, немесе уфологтар күні тойланады. Бұлар бізге көрінбейтін жарық пен сәулелерді, қозғалатын денелерді, дүниелерді, мына жер бетінен, біз жер бетіндегі дүниені әлі толық біле бермейміз, жаңалықтардан жаңа қап қалып жатамыз, ал бұлар жерден тыс планетаның жаңалықтарын бірінші көріп, бірінші зерттеп, бірінші біліп отыратын сала, жүйе. Сондықтан сол жандарды құттықтап қоямыз. Сонымен қатар бүгін халықаралық иттер күні тойланады екен. Бұл енді төрт аяқты жануарға да бір күнді белгілеп берген екен. Әр адамның өмірінде итпен байланысты бір ыстық естелігі бар. Оның иті болды, ол ауылда өскен бала болса, өзінің бір баққан күшігі болды, сағынған иті болды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл адамзат бір адал досы осы
0: ит. Адамның досы дейді ғой.
1: Иә, мен өзім бұл жануарды өте жақсы көремін, және бұл жануарға қатысты кез келген шығармада да, кино туындыларда да.
0: Итпен дос болдың ба? Бала күнінде ит болған шығар?
1: Бала күнімде итім өзімнің болды. Бұл мені жұмыстан келе жатқанда күтіп алатын, көшеге дейін шығарып салатын, даңғыл жолға дейін. Қазір бір көңілім босап отыр, сол итімді еске алып. Аты доллар болды.
0: Неге доллар болды енді? Теңге қойсаң деппін ғой. Жалпы неге олай қойдың?
1: Мен қойған жоқпын. Білмеймін, атауы солай доллар болды. Білмеймін, біз үйде доллар болмаса да итіміз доллар болатын.
0: Қазір тірі болғанда ғой, құны өсетін еді деген ғой.
1: Бүгінгі күннің еншісінде осындай бір әдемі мейрамдар бар екен, және бүгін тосын сыйлар күні. Егер тосын сый жағдайлар орын алып жатса, бәрі заңды деп қабылдаңыздар. Өйткені бүгін тосын сыйға қуанатын, тосын сый жасайтын күн екен.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 6-дан 26 минут өтті. Тағы да естеріңізге сала кетейік. Бүгін 2-ші шілде күн, берекелі бейсенбі.
1: Бейсенбінің күніне, кешіне белгілі бір жоспарларыңызды құрып жатсаңыздар, бәрі сәтті болсын. Кейде бір жұмыстың жылдам, бір көңілді өтіп кетуіне, орындалу процесіне қойылып тұрған музыка да әсер етеді екен.
0: Әрине, әрине.
1: Мысалы, Мұхамнан естідің бе? Кейбір жаңағы маркетингтің адамның психологиясына қатты әсер етеді ғой. Депті, музыканың жылдамдығына қатысты, адам тамақты сол жылдамдықта жей бастайды.
0: Егер ән тыңдап отырып тамақ жейтін болса, солай емес пе?
1: Егер де ол тамақтан отырған кезде музыка қойылып тұратын болса, музыканың ырғағына сай адам шайнай бастайды. Мысалы, тамақты жылдам жеуіне, тез бір жылдам шайнап, жылдам бір болады ғой тамақты.
0: Апыл-құпыл.
1: Апыл-құпыл дейді ғой, соған бір ритмі өте жоғары музыка әсер етеді екен.
0: Ал егер жай айтылатын,
1: қоғамдық орындарда тез-тез орынды босату үшін, оның орнына басқа қонақ келіп отыру үшін, түскі уақытта көбірек олар пайда тауып қалу үшін осындай бір, байқасаңыздар, қоғамдық орындарда жылдам әуеннің тұруы, жылдам музыканың тұруы адамды тез-тез тамағын ішкізіп, сол жерден тұрғызып жіберуге әрекетке апарады. Ал егер лаунж деген бір сондай отырып алып, тапсырысыңды шексіз беріп, сол мейрамхананың есігін жауып, таңдатырып шыққан келсе, онда ол жердің музыкасы баяу, жанға жайлы, сол жерде ұйықтап қалуға дейін апаратын.
0: Ондай да музыкалар бар.
1: Ондай музыка бар, лаунж музыкалар. Сондықтан отырған орныңа қоғамдық орындағы музыканың қойылу ритмі әсер етеді.
0: Бұл үйде де әсер ете ме?
1: Иә, мысалы мен үй жинаған кезде тез жинап тастау үшін, тез жылдам осы бір кейде бір
0: ритмге ілесіп, әннің ритміне ілесіп,
1: жинау процесін жылдамдату үшін мен осында бір апыл-ғұпыл музыканы қойып, бірге билеп, секіріп жүріп жинапсам.
0: Сондай ма? Ал егер асықпаған жағдайда, ескегіңді маған берші, мен есейін, сен іспейді.
1: Иә, Шәмшінің әндерін қойып тамақ жасайым.
0: Қандай керемет, мұны пайдалануға болады екен. Жақсы, есте болсын бұл енді. Ал кеше 1-ші шілде күні елімізде, яғни Қазақ елі бойынша, республика бойынша неше сәби жарық дүние есігін ашты білесің бе?
1: Білмеймін.
0: 857 екен.
1: 857 кеше 1-ші шілде күні. Тамаша.
0: 415 ұл, 412 қыз бала. Тепе-тең. Тепенікті сақтап тұр.
1: Бір күнде осы 800-ден астам нәресте шыр етіп дүние есігін ашып, әлемнің есігін ашып жатыр. Қанша отбасы бақыттан бас айналып жатқан шығар. Аман есен аяқ қолын бауырын алып, ет жинасын балапандарыңыз.
0: Бұл енді халықтың санының өсуі бізге де жақсы. Әрі шүкір дейміз. 800 адам енді бір күнде, сонда кеше, яғни босанатын орындарда орын болмаған секілді.
1: Бірақ жеткен шығар деген ойдамыз. Кеше ғана мынау Қытайға барып, бір ай демалып келген құрбымның үйіне қонаққа бардым. Сонда айтады, Майра, ол жақта қарттар үлкен көп дейді, орта буындағы халық саны көп дейді, бірақ дүние есігін ашып жатқан кішкентайлардың саны аз, өте аз. Мына одан осыдан кейінгі бір 20-30 жылдықта тепе-теңдік сақталмайтынын біліп дабыл қағып, қазір енді Қытай халқы өздерінің ауыл, аймақ, аудан, өңір, үлкен шаһар, кіші түк қоймай жаңағы бір сол бала дүниеге сәби әкелудің насихатын жасап жатыр дейді, бірақ қазіргі жастар қашып отыр дейді одан. Дүниеге бала алып келіп, сол баланың бетіне қарап отыруға, адам санын көбейтуге ой ода емес дейді қазіргі жастардың. Сондықтан осындай бір жаңалықты естіп, жағамды ұстап келдім, елім, жерім, қазағым деп отыр ғой кеше.
0: Мен бұны естігем Гонконгта. Осы бір қазақ қызы бар, өзім танитын, жақын танитын. Сол жаққа барғанда енді мерзімі келді ма, босанып қалған ғой. Сол кезде бүкіл Гонконгтың адамдар тік тұрды. Неге десем, Гонконг бойынша сол күн мен ғана босанған екем дейді, бір ақ адам босанған сонда. Соны айтты дейді, Гонконг бойынша сіз ғана босандыңыз бүгін деп. Қандай қуанышты деп.
1: Үлкен шаһарда бір
0: ғана. Енді ол енді әлемдегі ең үлкен қалалардың бірі ғой.
1: Көрдің бе?
0: Сондықтан да шүкір ол.
1: Шүкір, иә. Біз егер де сәбилердің орын жоқ тіпті деп ерте шығарып жіберіп жатса, біз мүмкін
0: оған да қуану керек.
1: Бір жағынан. Әлбетте енді ананың да баланың да денсаулығы бірінші орында ғой. Бірақ ол демографияға қатысты жаңалықтарымыз көңіл қуантып жатқанына біз шын қуаныштымыз.
0: Қытай дегенде айтып қалдың ғой, Қытайда кеше осы 2 күн бұрын.
1: Сен Қытайдан роботтың жаңалықтарын көп айтасың, көрдің бе? Робот деп адам қуанған, адам туғанға қуанып отыр олар.
0: Енді бірі былай, бірі былай болып отырады ғой. Қытайда халықаралық үлкен аспазшылар арасында жарыс өткен. Синадо деген қаласында. Сонда қазақстандық аспазшылар әлемнен екінші орын алған ғой. Екінші орын алған. Қазақтың ұлт әлем бойынша қазақтың ұлттық тағамдарын жасаған ғой. Мен айтам, соны миллиард Қытайдың ішінен екінші орын алу деген мүмкін емес. Соны бірақ қазақтың ұл-қыздары барып соны дәлелдеген. Яғни біздің тамақтың құнары жақсы деген сөз. Дәмі тіл үйрет деген сөз.
1: Гастрономиялық тұрғыда біз ерке халықпыз деп өзімізді айтуға болатын шығар. Өзіміздің ұлттық тағамдарымыздан өзге ұлттың да тағамдарын солар сияқты бір әдемілеп дайындауда біздің аспаздарымыз шебер. Оны барып үйренсе де, осы жерде үйренсе де өте икемді деп айтуға болатын шығар. Өйткені Италияның пастасы мен пиццасын, Жапонияның суши, Кореяның рамионын кейде сол ұлттан артық жасайма деп қаласың, әлде біздің мынау рецепторларымызға ыңғайлы болғаннан кейін бе? Бірақ көп жағдайда гастрономиялық тұрғыда бізді ерке халық деп айтады. Өйткені өз ұлттық тағамдарымыздан өзге ұлттардың да тағамдарын оңай үйреніп ұсына алатын бізде қабілет бар екен.
0: Енді біздің кез келген ұл-қыздарымыз өте кез келген дүниені жасауға бейім ғой. Тек қана қолына берсең болды, жасап шығарады. Тіпті әндерде солай. Қазір тыңдайтын әндеріміз қандай екен? Көңілге отырайық.

0: Майра, кейде саған таң қалам, кейде қызығам. Кейде ойланып қалам. Неге дейсің ғой?
1: Неге?
0: Енді, өйткені телефонға қарап отырасың, үнемі? Мен шын айтам, үнемі телефонға қарап отырасың. Сосын? Алдымызда мысалы гаджеттің түр-түр тұр. iPad тұр, компьютер тұр, бәрі тұр.
1: MacBook тұр деп қойсын.
0: MacBook, барлығы тұр. Мына Швецияда оқушыларға осылардың барлығына тыйым салыпты. Мектепке алып келуге.
1: Және
0: қолдануға. Өйткені неге? Бұған енді бірден келе салған жоқ екен. Өйткені шамадан тыс цифрландыру бұл адам денсаулығына, миына кері әсері бар екен.
1: Әлбетте.
0: Сондықтан да қайтадан қағазбен жазатын болыпты, қолмен жазатын болыпты, қалам сап беретін болыпты, қолына дәптер ұстататын болыпты. Өздерің жазыңдар, өздерің оқыңдар.
1: Енді менің қолымнан тартып алуға.
0: Сен неге соңғы рет қашан қолыңа қалам сап алып, біреуге хат жаздың болмасын?
1: Кеше ғана сценарий жаздым қолыма қалам алып.
0: Хат жазған жоқсың, қалам.
1: Енді хат жазбасам да, әйтеуір әріп жазуды ұмытпадым.
0: Ұмытпадым ба? Қолың қалай екенін тексеріп көру керек сен. Менің қолымда, мен үнемі қағазбен қалам сап ұстап жүрем. Қазір сен маған жазасың, сенің қолың тексеріп көрем.
1: Жақсы.
0: Қандай екенін
1: білдім. Иә, баяғыда жазуды.
0: Әйтпесе кез келген адамнан сұрайтын болса, мен мектепте жақсы жазатын едім деп бастайды.
1: Жоқ, қазір енді әріптерім кейде
0: кетіп
1: қалып жан жаққа, өз-өзін ұстай алмай әріптерім жинақ бола алмай сөйтіп жатыр. Өйткені күнделікті жазу дағдысы жоқ.
0: Иә. Және адам ойланбайды. Егер өз қолыңмен жазатын болсаң, ойланасың ғой. Нені жазу керек, қалай жазу керек.
1: Жаңа сен осы әңгімені бастаған кезде Майра саған таң қалам және қызғам дегенде бір әдемі дүние бастайма десем, сен менің.
0: Енді қашанғы, енді адам ақылды болғанда жалғап дегенде қашан сен мақтай беремін мен? Тыңдаушылардан ұят. Үнемі айтады. Былайғы уақытта да айтады маған, Майра неге мақтай бересің?
1: Қызғам, таңданам дегенге бір әдемі дүние айтама десем, әлеуметтік желіде жаңағы өте көп цифрлы гаджеттерді қолданатынымды айттың ғой.
0: Иә, өйткені ол саған, ол сенімен дос, ол саған пайда келеді, бүкіл ақпаратты содан қарап отырсың, бір шеден саған жақсы ол, онсыз болмайды, өйткені журналистсің ғой, ақпараттың бәрін сүзгіден өткізіп отырын көрек, мұна айтылып атқан ақпараттың барлығы, көріп отырған дүниенің барлығы сенің көз алдыңда болу керек, солай емес пе?
1: Дәл солай. Қазір мүмкіндігінше бізді де тыңдап үлгеріп, сөйлесіп те үлгеріп, қолына телефонын қарап та үлгеріп, барлығына үлгеріп осы заманның қалай беріп жатқан мүмкіндігін тасадан тыс қалдырмай осы бір қалай ырғаққа түсіп алып дейікші, иә, кетіп бара жатқан жандар болса, баршаңызға кеш жарық дейміз. Енді кешкі уақыт, кешкі серуен, кешкі ас уақыты, жұмыстардың аяқталатын бір отбасы мүшелерінің бір
0: әңгімелесетін,
1: бір жерге жиналатын уақыты, сондықтан отбасындағы сол бір құндылық кенжелеп қалмасын дейік.
0: Иә, бұл енді мектепте ғана емес, партада ғана емес, отбасында да солай болу керек. Тамақ ішетін кезде, шай ішетін кезде осы гаджеттің бәрін жинап қою керек. Сонда адаммен бір-бірімен кішкене пікір алмасады, жұмыстың қалай өткенін біледі, сенің бүгін немен айналысқанды, кімге жолыққаныңды барлығын біліп отырасың. Әйтпесе дәл қазіргі уақытта менен сұрайтын болса, мен сенен сұрайтын болсам, шынында білмейміз отбасымыз не істеп жатқанын, кім кіммен сөйлесіп жатыр, бүгінгі күн қалай өтті, несімен қызық болып жатыр.
1: Иә, мына бізді қоршаған әлемнен қолымыздағы гаджеттің ішіндегі әлем қызықтау болып жатқанының өзі қауіпті болып тұр. Сенің айтқаныңды, ескертулеріңді ескерді мұха. Қазір енді екеуміз әңгіме айтамыз. Әңгіме демекші, келесі сағатта бізде нағыз бір қызықты әңгіме болайын деп тұр.
0: Ой, келесі сағатта қонақ келеді бізге.
1: Білегіңді көрсетші, қолыңды көрсетші қане маған.
0: Міне.
1: Баяғыда күшіңді көрсет, күшіңді көрсет деп күшін тексеруші едік. Неге десеңіздер, біздің ұлтымыздың...
0: Негізі күш білекте емес, жүректе болады негізі.
1: Бізге келетін қонақтың күші жүрегінде де,
0: білегінде
1: де.
0: Солай?
1: Неге десеңіздер, мынау кәрімалдың сүйегін бір ғана ұрып қолымен жілікті сындыру деген ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Және біздің тарихтан байқасаңыздар, білсеңіздер, дәл осы дәстүріміз жілік сындыру деген ол бір, білесіздер ме, өте қызықты да тартысты бір
0: қазір
1: айтқан кезде шоу болатын. Шоу.
0: Тойларда болып жатыр.
1: Иә, оған кәдімгідей сый сияпат тігіп, бұл әдемі дәстүрді жалғастырып, сондай дүние болатын. Ал қазір сол бір өткеннің, біз тамсанған дүниенің әлі де ұмыт қалдырмай, иә, мына бір жұдырығымен, білегімен сүйекті сындырып, пах шіркін деген эмоция сыйлап жүрген азамат бүгін бізге эфирге қонаққа келеді. Және қазақтың кенжелеген, бізбен бірге ілесуге лайықты да, мүмкін сол жерде қалдыру керек те дәстүрлері туралы сөйлесеміз.
0: Әрине, ол келесі сағаттың еншісінде. Ендеше құрметті тыңдаушылар, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019803E00052307720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Біз жалғастырамыз бағдарламамызды.
1: Иә, баршаңызға кеш жарық, қатарымызға жаңа қосылған, Қазақ радиосын енді ғана қосқан әрқайсыңызға біз енді бір толқында хабарының 2 сағатын ұсынамыз және 2 сағатта жаңа айтып өтіп кеткеніміздей өте қызықты сұхбат болады дедік. Және сұхбат беретін қонағымыз да студиямыздың төріне келіп жайғасты. Бізде Мұхамед жаңа әзілдеп айтып жатырмын ғой, аға, білегіңді көрсетші, жұдырығыңды көрсетші деп тексеріп жатырмын әріптесімді. Қалам ұстаған қолдар ғой енді бұлар. Күнде жілік сындырып жүрген қолдар емес.
0: Иә, дәл солай өзі.
1: Иә, бүгін енді осы бір әдемі ұлтымыздың әдемі дәстүрлерінің бірі, ол енді ер адамдардың арасында бір ойын түрмен ұласып,
0: бір дәстүр ғой бұл енді.
1: Тартысты дүниенің жаңағы дәріптеп жүрген ағамыз келіп отыр. Шубаев Хамза Омарұлы, қош келдіңіз. Дәл осы жілік сындыру чемпионатының ұйымдастырушысы, қатысушысы және осы дәстүрді дәріптеуші дейміз.
0: Иә. Yeah. Аға, студиямызға қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
0: Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет.
2: Сізге рахмет.
0: Біз өзіңізді асыға күтіп отырмыз. Қазір ғана Майра екеуміз бір-бірімізбен таластырып отырғанбыз. Ол күштеген білекте емес, жүректе және оның айла тәсілінде деп. Жілік сындыруға ол күштің, білектің күші керек емес, оған айла тәсіл керек деп отырмыз. Жалпы осы жілік сындыру енді тойларда көріп жүрміз. Иә, әдетте. Бірақ енді осы чемпионат ұйымдастыру деген қайдан ойыңызға келді?
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Мына сіздерге көптен көп рахмет. Мен YouTube-ты шақырып отырсыздар. Мына жілік сындыру қазағымыздың баяғыдан келе жатқан дәстүрі. Сол мына ең дамыған жері мына Көкшетау.
0: Солтүстік Қазақстан деп.
2: Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Семей жағы, Марқау жағы. Сол ойыма келгені бұл қалай мені қонақ қылып шақырды, қалай үйлендім. Сол бізде біздің жақта не бар, омырқа дейді. Омырқаға барып, сонда жілік мұжеп, әр үйде, әр жан үйде боласың сол жілікті, сонан кейін дәстүріміз бойынша жілікті сындырады. Жалаң қолмен сындырады, балта қойып сындырады, орамал орап сындырады. Сол жілікті кім мұжейді, сол жіліктің иесі. Сол айтады, бір тықыл, бір ру. Тықыл ол ақырын ғана алып көру қиясын, көру. Сосын бір ұрасын, не екі ұрасын, кімнің жіліктің иесі қалай.
1: Жіліктің иесі бір дүние тіге ма жаңағы әдемі сындырған адамға?
2: Үйдің иесі.
0: Үйдің иесі.
2: Үйдің иесі тігеді. Біреулер сағат тігеді, біреу кілем тігеді, біреу жылқы тігеді, тай тігеді.
0: Әртүрлі.
2: Әртүрлі. Кімнің иесі қалай, иесі келеді, мүшесі қалай. Мен өзім бір кілемдер ұтып алған, сағаттар ұтып алған.
1: Содан 25 жасыңызда басталды ғой.
2: Иә, сол 23-25 жасында басталды. Қалай үйрендім, солай қалай қонақ қылып шақырады, солай барасың.
1: Енді міне қанша жыл болды? 30 жылдан астам уақыт болды ма?
2: Мен қазір 60-тан астым.
1: Әлі жілік сындырып жүрміз дейсіз.
2: Жұбайым айтады, сындырмай қой, 60-тан астым, ақсақал болдым. Қойсайш, қоймай болды. Бір азарт қой.
0: Азарт. Иә.
2: Ана жілікті қарап тұрғанда
0: адам бір хобби дейді ғой, сондай болады ғой.
2: Иә, иә, хобби. Ана тойларда әйел жағы қалтаға кетеді.
0: Жігіттер жағы
1: қоржын ашады. Сіздер ақырында
2: біз неге кетеміз, ер азаматтар?
0: Жілік сындыруға.
2: Жілік сындыруға. Сонда бір соған кезек. Мен ұрам, мен ұрам, мен ұрам. Сосын ставкалары бар, 500 теңге, 1000 теңге, 2000 теңге, кім жілікті мүжейді, сол соны айтады.
0: Аға, жілікті мүжейді дегеннен шығады, осы жіліктің қай мүшесін, қандай жілікті қойады бұл жілік сындыруға?
2: Жілікті жылқының ортан жілігін қойады, артын. Артқы жілікті қойады. Артқы. Ну, бір тойларда алдыңғы жілікті де топан жілікті қоя береді. Ну, в основном қоятын сол артың
0: жылқының жілігі болу керек. Жылқы, иә. Сиырдікі емес, қойдікі емес дегендей.
2: Сиырдікі қарамалдың жілігі ол кішкене
0: қаттылау болады.
2: Қаттылау болады.
0: Оны сындыру қиын болады.
2: Оны сындыру қиын болады. Мынандай бір оқиға болды. Мен неге бар? Өзбекстанға барып, Школа олимпийский резерва бар. Сонда барып, өзбек ағайындарға айттым, сөйтіп бізде жілік сындырады, жілік сындырып көрейікші деп. Сосын сол Школа олимпийского резерва, сол боксерлар барлығы. Ой, біз сындырамыз, нетеміз деп өзбек бауырларымыз. Сол
0: спортшылар ғой барлығы.
2: Спортшылар.
0: Сол олимпиада дайындау орталығы ғой енді.
2: Неге базарға барып, бір екі сиырдың жілігін алдым. Олар онда мына жылқы жағын өтеу нетпейді, етін жемейді. Сол екі жілікті әкеліп, пісіріп,
0: қайнатып.
2: Қайнатып, пісіріп, сонда ұрдық, сол жігіттер барлық, жас жігіттер, 30-ға толмаған, 25-20
0: күштасып тұрған жігіттер.
2: Күштасып тұрған жігіттер, соны екі жілікті сиырын ұрал... Сындыра алмады. Өзімде көрдім, қолым кішкене ауырды, сындыра алмадым. Сөйтіп қойдық.
0: Яғни сиырдікі қатты болады, сондықтан жылқы дұрыс.
2: Сиырдікі қатты болады.
1: Хамзаға, мынау біздің қанымызда бар дүниені оқу-тоқудың қажеті жоқ. Бір рет көрсетсе, олы да қызы да алып кетуге, үйреніп алуға, іліп алуға дайын тұрады ғой әдетте. Біз көрген дүниенің барлығы соның дәлелі. Енді сіздер осы ата-бабадан келе жатқан осы бір әдемі отырыстың сәні болып, оның аяқ жағындағы бір мәре-сәре, бір тартысты өзара жаңағы әрі дәстүр дейміз, әрі ысырапта болмасын деп жіліктің майын алып дегендей, осы дүниеге қазіргі жастардың қызығушылығы бар ма? Қолдарына смартфон ұстаған, телефон тастамайтын балалар қызыға ма осындай дүниеге? Әлде дала балалар, ауыл балалар ғана қызыға ма?
2: Өкінішке қарай сіздерге қалай деймін, біздің жас жігіттер, қалада тұратын жігіттер
0: қатты бір қызыға бермей ма?
2: Қызық жоқ. Ауылда тұратын жігіттер, я солар қызығады.
0: Бұл енді қалада тұратын жігіттер ойлайтын шығар, бұл қатты бір қара күш керек деп. Ал шындығында қалай?
2: Соған әдіс керек, күш те керек, әдіс те керек, екеуі де керек, екеуі де керек. Енді сол қазір мына белсенді топты жинап, мына Көкшетаудың жігіттері, солтүстік Қазақстан жігіттері, Павлодардың жігіттері, қазір Қарағандының жігіттері арамызда Мереке деген бауырымыз бар, солтүстік Қазақстан облысының төрағасы, филиалын. Жұман деген ініміз бар, Көкшетау Ақмола облысының төрағасы. Павлодарда Қалымбек деген. Сосын арамызда мына 5 рет чемпион СССР болған Камал ағамыз бар.
0: Күрестен.
2: Сондай белсенді жігіттер бар. Төрешілеріміз бар. Өзіміз ережені өзіміз жазып, өзіміз нетіп, талқылап ережелерді орынбай деген неміз бар, төрешіміз бар. Достылек деген бауырымыз бар. Олдымды осы Астана қаласының төрағасы, федерацияның төрағасы Астана бойынша. Сол енді сол жігіттерді жинап, білегі мықты жігіттер, өзіміздің қазағымыздың тарландары, соларды жинап, сосын баяғынан келе жатқан дәстүріміз ғой мына. Көшпенділердің дәстүрі. Сол енді Алла жазса мына сентябрь айында да қырғыз елінде көшпенділер ойынына барайын деп жатырмыз. Сол жігіттерімізді жинап, командамызды жинап.
0: Ол жақта жілік сындыру деген бар ма екен?
2: Ол жақта жілік сындыру бар. Мына официальный федерация жоқ. Сосын көшпенді ойынына жілік сындыру кірген жоқ. Жілік сындыру оларда не бар? Омыртқа сындырады.
0: Омыртқа бөлек қой енді.
2: Омыртқа сындырады. Енді бізге мына Минспорт айтты, баратын болсаңдар, міне омыртқа сындыруға барыңдар деп. Сол енді топымды дайындап жатырмын. Олар омыртқа алып, омыртқа да сындырып жатыр, жаттығып жатыр. Ойым сонда барғанда, мен бапкер болып бара жатырмын, сосын бес өзіміздің жігіттеріміз бар, бес жігіт сонда барайын деп жатырмыз. Барғанда сол жілігін алып барып, өзімізбен бір он шақты жілік алып барып, соны көрсеткіміз келіп отыр. Бізде қазағымызда сондай дәстүр бар, жілік сындыру.
0: Жылқының жілігі.
2: Міне сендердің нелерін көрдік қой, қатыстық міне омыртқа сындырды.
0: Олардікі омыртқа.
2: Омыртқа. Енді өзіміздің жіліктерді алып барып, жілікті сындырып
0: көрсетейік
2: деп едік. Сосын мына дүниежүзілік көшпенділер ойынына кіргізіп
0: болашақта
2: официально соны келіп отыр, сондай ойын бар.
1: Жоспарлар тамаша. Ертең осы чемпионаттың көрермені болып кез келген адам бара ала ма, кіре ала ма? Қай жерге?
0: Қай күні болады соны айтыңызшы, қай жерде, қай
2: күні?
0: Төртінші
2: шілде.
0: Қала күніне орай ғой яғни.
2: Иә, Баршын 30/2
0: көшесі.
2: Көшесі осы Астана қаласында Ұлытау спорт комплекста болады. Сонда келіңіздер, сағат ең басы онда. Это тіркеуі онда. Сосын өмір кезінде басталады ғой.
0: Көрермен болып көруге болады ғой барып,
2: иә? Болады. Келіңіздер, көріңіздер.
1: Ұлытау спорт кешенінде, Баршын көшесінде біздің осы бір дәстүрді насихаттап жүрген ағаларымызды, азаматтарды қолдаңыздар. Менде мынандай бір сұрақ туындайды. Енді қазір мынау біз тарихтан білетін болсақ, көрген болсақ, бір қойдың етін бір батыр өзі жепті деген сияқты теңеулерді оңай естіп, және оны санамыз да оңай қабылдады. Қазір мына немен шанышқымен бір екі тілімді салып жіберіп, суықта етті жесе, асқазандарын ұстап қалатын жігіттер бар ғой енді. Асқазандары бүре қалатын, дайын емес. Жалпы мына ер қару бес қару дейді. Одан бұрын етті танитын, етті мүшелей алатын, еттің әр өзінің мүшесінің өзіндік бір атауы бар екенін, ұсынған адамға сый кәденің құрмет жолы сол ет арқылы да көрсетілетінін біздің жастарға қалай бір
0: оңай
1: түсіндіруге болады. Ет турай алмайтын жігіттерге тіпті етті таныта алмай жатырмыз. Осындай бір қиын жағдай болып тұраға. Енді сіз еттің ортасында жүргеннен кейін сіз үшін бұл оңай дүние.
2: Иә, мен өзім маманым зоотехникпін. Зоотехник болғанда мына анатомия сельхоз животных бар. Сонда мына омыртқа, белдеме, жілік, асық жілік, ортаң жілік, топан жілік.
0: Малды мүшелеу ғой яғни.
2: Малды мүшелеу. Сол мына қонақта отырғанда бір жас жігіттер отырады, ет турағысы келмейді. Ет турағысы келмейді. Сонда үлкен ақсақалдар, ағалар өздері турайды. Бір қонаққа барғанда етті турайым мен, қалтамда бәкістап
0: жүрмін.
2: Неге десеңіз, мына ресторанда ана пышақтар өтпейді, нетпейді, сонда өзім апарып, өзім етті турап, етті турағанда ана қара еттерін, бірінші қара еттерін турап, сосын кішкене майлы еттерін турап, ең ақырғы шұжық турайым. Шұжықты тойсаң да жейсің, тоймасаң да жейсің. Сосын нені бөледі? Құдалар бар.
0: Мен жілікті бөледі ғой.
2: Ана мүшесін
0: құдаға. Жамбас дегендей.
2: Жамбас, омыртқа сөйтіп-сөйтіп бөліп беремін. Сөл отырған жерде.
0: Иә, пышағы бар сүйген жейді дейді, сондықтан
2: өзі. Қалған берген жейді дейді.
0: Иә, сондықтан да жақсы жеріне. Енді Майра өте дұрыс айтып отыр, қазіргі жастар енді ет мүшелек тұрмақ. Қазір асату деген дүние бар еді ғой біздің кезімізде.
2: Иә.
0: Оны тіптен білмейді.
2: Тіптен білмейді.
0: Ал қазір бар ма сол асату? Ауылда қалып бара жатыр ау?
2: Қалған төңіректе білмеймін, де Көкшетау жағымызда бар. Құдалықта жүргенде, неде жүргенде асатып ана майын жинап береді. Сол бір жастарға бергенде біреулер
1: майынан қорқып жей алмай ма?
2: Қорқып жей алмайды. Сосын ана сармайды, кәдімгі сармайды, шайға салып береді. Қасық-қасықпен. Сол өзіміздің қазағымыздың дәстүрі ғой.
0: Аға, жаңа Қазақстан чемпионаты болады дедіңіз ғой. Осы сүйек сындырудан, иә? Ертең 4-ші күні, 4-ші шілде күні осы жерде болады. Енді бұл жерде күш атасын танымас деген бар. Бұл жерде енді салмаққа қарайсыздар ма, жасына қарайсыздар ма, қалай бөлінеді? Болмаса бала мен кәрі адам қатыса бере ме?
2: Салмаққа қарамаймыз. Бұл жерде мен 4 топқа бөлдім, 4 топқа.
0: Қалай бөлдіңіз?
2: 36 жасқа шейін.
0: Жас шамасына қарай ғой, яғни.
2: Иә, 36 жасқа шейін, 49 жасқа шейін, 49-дан 61 жасқа шейін.
0: Әр мүшел жас дейсіз ғой.
2: 60 мүшел жас, иә. 61-ден жоғары.
0: Солай бөлдім.
2: Сөйтіп бөлдім. Сосын мына ана 36-ға 36-ты тепсе темір үзетін жігіттер ғой.
0: Иә.
2: Сол жігітпен ана 60-тан асқан ақсақал салыстыруға болмайды.
0: Әрине.
2: Сөйтіп 4 топқа бөліп, 70 деп жатырмыз.
0: Бұл жерде енді жас шамасына қарай да бөліне ме? Алдыңғы жілік, артқы жілік деген секілді?
2: Мына артқы жілік кішкене нелеу болады,
0: қатылау келеді, иә. Ол сындыруда қиын болады.
2: Иә, сындыруда қиын. Сол артқы жілікті мына екі топқа нетіп, алпамыспен толағайға беріп,
0: ол команда ғой, яғни
2: топтар ғой. Команда. Анау алдыңғы жілігін
0: жастарға.
2: Алдыңғы жілігін неге үлкен
0: кісілерге?
2: Қазына мен Ақба тобына соларға бөліп, сөйтіп беріп жүрміз.
0: жас шамасына қарай екен ғой, яғни мен ойлайтын күшке қарай деп.
1: Ертең енді бабы да бағы да жанған бір білекті азамат жеңімпаз болып жатса, қанша сомадағы сыйақы алады сіздерден? Чемпионат ұйымдастырушы өздеріңіз енді.
2: Өздеріміз.
1: Демеуші өздеріңіз.
2: Бұл қалай? Бұл әр қатысушы өз взносын істейді.
0: Жарнасын төлейді.
2: Иә. 5000 теңге ма, 10000 теңге ма, сол призовой фонд. Содан.
0: Құралады.
2: Содан құралады. Біз өзіміз деп жатқанымызда сый әпетімізді көрсетіп, ас беріп, кубоктарды, медальдарды, сосын бір құралдарды, аренда, соны өзіміз барын өзіміз көтеріп жатырмыз.
0: Аға, сүйек сындыру деп отырмыз ғой. Кейде болады, тойларда байқаймыз ғой. Сүйек мүлдем сынбайды. Ондай сүйектер бола ма, жоқ әлде шында сындыра алмай ма олар?
2: Болады. Болады. Бізде бір турнир өтті, бір осы 13 февраль күні өтті. Сонда бір жілікті 15 адам 7 круг өтіп, 8-ші круг біткенде сынды.
0: 15 адам?
2: 15 адам.
0: Яғни сынбайтын сүйек болады ғой жіліктер.
2: Спортшы жігіттер, білегі, мықты білек жігіттер, қазағымыздың тарландары ора-ора сындыра алмай, 8-ші
0: айналымда,
2: айналымда сындырды.
0: 15 жігіт сындыра алмай жүрген.
2: Тойларда болды, ора-ора-ора сынбаған жігіттер болды. Болады сонда жылы.
0: Сондай бір жылықтер болады.
1: Тамаша, аға әңгімеңізді тыңдап отырып, бір жағынан қызығып та отырмыз. Еткені заман қанша ілгері алға жылжыған менде, біздің тамырымыз бен тарихымыз осы бір дәстүрдің, дәстүрмен тығыз байланысты ғой. Оның жаңағы дәстүрді қаза беретін болса, ол жерде қаншама құндылық жатыр, иә? Осы бір құндылықтың негізі, жақында да бір әдемі әңгімені тыңдап қалдым. Құндылықтың негізі осы дастархан басында ғой деп. Тіпті отырған қонағыңның қай жерде отырғаны, оң жағында ма, сол жағында ма, не ұсынғаның, табағыңда не бар, жіліктің не беріп отырсың, жамбас кімге деген секілді, соның барлығы үнсіз қазақтың бір-бірімен тілдесуі, сөйлесуі. Сөз аузынан шықпай-ақ, олар өзі сый құрмет арқылы
0: біле береді.
1: Иә, сөйлесіп үндесіп отырады. Енді дәл қазір осы бір әдемі жиыннан кейін, отырыстан кейін барып жілік сындырып, ары қарай отырыстың бір қалай бой жазып, иә, мәре-сәре жақсы бір естелікке ұласуының өзі де жақсы, қай заманнан келе жатқан біздің дәстүріміз. Бұл жерде енді азаматтарымыздың білекті болуына, жүректі болуына бір мотивация ғой. Қарап отырсақ. Сондықтан осы мереке қарсаңында жасап жатқан, ұйымдастырып жатқан чемпионаттарыңыз сәтті болсын, көрермендеріңіз қызығатын жастар көп болсын.
2: Сіздерге көп рахмет. Осындай сұхбат алып отырғаныңызда, мына біздің сол айтып отырмын ғой, дәстүрді мына неге жастарға жеткізіп, біз ақсақал
0: дәріптеп, яғни
2: ақсақал болдық, енді біз айтпай сақ, енді кім айтады, кім көрсетеді. Сол сіздерге көптен көп рахмет.
0: Иә. Аға, бола ма, күш атасын танымас дегенде, өткенде бір әйел адамды көрдік, қой көтерген. 100-ден аса мәрте көтерді. Мына нені жілікті сындыруда да әйел адамдар қатысуға бола ма? Бола ма әйелдер арасында бір?
2: Ондай бар. Бар. Өзім көрген жоқпын.
0: Бірақ естідіңіз?
2: Естідім. Бір жағына әйел нәзік.
0: Жо, арасында болады енді біреу, мен сындырайын деп тұрады. Нәзіктік қой енді.
2: Нәзік адамдар ғой.
0: Нәзік адам.
2: Меніңше.
0: Керегі жоқ негізі.
2: Керегі жоқ, иә. Бала бағып, үйшкеге қарап, үйдің ошағын иесі болып, сол ғой әйел адам.
0: Жақсы?
1: Иә, олай болса қазір енді бізді тыңдап отырған тыңдарманға өзіңіз шақырып, тағы да чемпионаттың болатыны туралы айта кетсеңіз.
2: Құрметті радио тыңдаушы қауым, айтып отырмын, Астана күніне қарай 4 июль күні сағат 10-да Баршын 30/2 Ұлытау спорт кешенінде сол намысы бар қазағымыздың жігіттері барлық жиналып отыр. Сонда осы жарысымыз өтеді. Сонда
0: келіңіздер.
2: Келіңіздер, қонақ болуға.
0: Есік ашық.
2: Есік ашық, келіңіздер.
0: Жақсы. Аға, көптен көп рахмет. Студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге, құрметті қонақтар. Осы қазағымыздың осы бір жілік сындыру дәстүрін дәріптеп жүрген ортадағы бүгінгі, яғни студиямыздың қонағы болған Хамза Омарұлы ағамыз. Жақсылықта жүресейік.
2: Рахмет.
1: Рахмет аға. Ал біз бір толқында хабарын жалғастырамыз. Жілік-жілік деп ет жегіміз келіп кетті ме?
0: Қалай болды өзі? Бір ән беріп кішкене,
1: иә? Иә, кішкене ет жинап алайық.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалғастырғанда енді жаңа керемет сұхбат болды. Тыңдаушылардан да хат келіп жатыр екен. Мына қалай қатысуға болады, қай жерге баруға болады? Біраз тыңдаушыларымыз жазған екен. Енді жаңа барлығын мағлұматты бердік деген ойдамыз. Иә? Хамзағамыз түгел айтты. 4-ші шілде күні осы Астана қаласында өтеді. Қатысам дегендерге есік ашық деді. Қатысам дегендерге әлі де жазылуға болады екен. Жіліксіндіруға. Сондықтан да мархабат, 4-ші шілде күні келіңіздер Астана қаласына. Ал Майра, біздің әндерімізде бүгінгі көтеріп отырған жаңалықтарымызда, тақырыбымызда, иә, қызықты болды деген ойдамын мен негізі.
1: Иә, дәл солай. Бүгінгі күннің еншісіндегі барлық мейрамдарды тізіп өттік және ең басты мейрам біздің қала күнінің қарсаңындағы болатын осылай әрі дәстүрді, әрі өнерді, әрі мәдениетті, әрі жаңалықтың барлығын насихаттайтын жиындардың көп болуы. Иә, қарап, көріп, қай жерде, қай алаңда, қай саябақта, ненің жанында, қай орталықта деген сұрақтарыңыздың барлығына жауап таба аласыздар және алдағы күндерді өте бір көңілді, мерекелік қып өткізуге де мүмкіндік
0: бар. Әрине, өйткені қала күнінің қарсаңында қымыз ішуден жарысу болады, қымыздың сапасынан жарыс болады, жілік сындырудан жарыс болады, спорттық түрлерден жарыс болады. Енді әрбір мерекеде, әрбір мейрамда міндетті түрде қазақтың ұлттық дәстүрін дәріптеп жүру керек деп ойлаймын. Жүру керек. Сонда ғана біздің дәстүрімізде ұлтымыздың сапасы тартады деген.
1: Дәл солай. Иә.
0: Ал енді қимай-қимай енді ертеңге дейін қоштасайық, жұманың кешіне дейін.
1: Жұманың кешінде кездескенше дейміз, баршаңызға әр кештеріңіз музыкаға жақсы көңіл күйге толы болсын.
0: Аман сау болыңыздар.
1: Майра Тілепберген.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, ірі халықаралық әуежайларда гидранттық жанармай құю жүйесі қолданылады. Жер астымен арнайы құбырлар жүргізіліп, отын тікелей ұшақ тұрағына жеткізіледі. Бұл үлкен әуе лайнерлерін өте жылдам жанармаймен қамтамасыз етіп, рейске дайындық уақытын айтарлықтай қысқартады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Әр елдің салты басқа, әр елдің салты басқа.
6: Арма қадірлі тыңдарман, әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік салт дәстүрі, танымы мен сенімі болатыны баршаға белгілі. Солардың бірі әлем халықтарының түрлі ырымдары. Оның бірі қара мысық жол кессе, сәтсіздік болады деп сенсе, енді бір халық сынған айнаны жамандықтың белгісі санайтыны. Сол сияқты Италияда адамдардың кейбірі 13-тен емес, 17 санынан сақтанады десек, таңғалмайсыз ба? Немесе оңтүстік Кореяда жай ғана қосылып тұрған желдеткіш адам өміріне қауіп төндіреді деген сенімнің болғанын сіз естіп пе едіңіз? Қызығы сол, ондай ерекше наным сенімдер әлемнің әр түпкірінде әлі күнге дейін сақталған. Міне, бүгінгі біз айтатын тақырыпта осы әлемнің тосын, кейде күлкілі көрінетін ерекше ырымдары турасында болмақ.
4: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттейді.
6: Мәселен, Жапонияда тамақтан кейін таяқшаларды күріштің үстіне тік қоюға болмайды екен. Өйткені бұл әрекет жерлеу рәсімдерін еске түсіреді. Сондықтан жапондар мұны жамандықтың белгісі деп қабылдайды. Ал Филиппинде жерлеуден кейін адамдар үйге бірден қайтпайды екен. Олар міндетті түрде басқа жерге соғып барып шығуға тырысады. Себебі марқұмның рухы соңынан еріп келуі мүмкін деген сенім әлі де бар. Сол сияқты Малайзияда жастыққа отыруға болмайды. Халық арасында мұндай әрекет адамның денсаулығына зиян келтіреді деген түсінік қалыптасқан. Өйткені жастыққа отырса, адамның денесінде жара мен ісік пайда болады деп сенеді. Сондықтан балаларға жастықты аяқ асты етпеуді кішкентайынан үйретеді екен. Африканың кейбір өңірлерінде күн батқан соң адамның атын қатты дауыстап шақырмайды. Көне нанымдары бойынша жаман рухтар сол адамның кім екенін біліп қояды да бір жамандық болуы мүмкін деп қорқады. Ал Таиландта сәрсенбі күні шаш қиюдан сақтанатын адамдар кездеседі. Көне сенім бойынша бұл күндегі шаш қию адам өміріне жағымсыз өзгерістер әкелуі мүмкін деп қабылданады. Сол сияқты Грекияда қатар отырған екі адамның арасынан үшінші адам өтіп кетсе, олардың арасы бұзылады деп сенеді. Сондықтан мұндай жағдайда адамдар бір-бірінің қолын ұстап, жамандықтың алдын алуға тырысады екен.
4: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
6: Естімеген елде көп. Индонезияның Ява аралында жай ғана есіктің алдында отырып, тамақ жеуге мүлде болмайды деген ырым бар. Әйтпесе, адам ұзақ уақыт бойы үйленбей қалады. Ал Непалда түнде ысқырып жүру, жыландарды немесе жаман рухтарды шақырат деген көне аңыздары бар. Сербия халқында да үй ішінде ысқыру ақша мен берекені ұшырып жібереді деген түсінік қалыптасқан. Бұл ырымдар қазақ халқының түнде ысқырма деген тыйымына өте ұқсас келеді. Оңтүстік Кореяның да тыйым ырымдары ерекше. Мұнда кейбір адамдар жабық бөлмеде электр желдеткіш қосылып тұрса, қайтыс болуы мүмкін деп сенеді. Бұл құбылыс тіпті желдеткіштен болатын өлім деген атаумен де белгілі екен. Сондай-ақ, Нигерияның кейбір этностарында да түнде айнаға ұзақ қарау қауіпті деп есептеледі. Себебі адамдардың рухына зиян келуі мүмкін деген көне аңыздары сақталған. Ал Исландияда алыптар мен эльфтер туралы аңыздар әлі күнге дейін мәдениеттің бір бөлігі болып саналады екен. Кейбір адамдар белгісіз тастарды немесе ерекше төбелерді бұзуға қорқады, өйткені ол жерлерде көзге көрінбейтін рухтар мекендейді деп сенеді. Эфиопияның кейбір аймақтарында түнде үй ішін сыпыру бақ берекені бірге шығарып жібереді деген сенім сақталған. Сондықтан үй шаруасының бұл түрін күндіз орындауға тырысқан. Сол сияқты Ресей мен кейбір славян халықтарында бос шелек ұстаған адамдарды кездестіру жаман ырым саналса, Түркияда да түнде сағыз шайнау жағымсыз белгі деп саналады. Халық арасында түнде шайналған сағыз өлген адамның етіне ұқсайды деген көне қорқынышты түсінік бар.
4: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
6: Міне қадірлі тыңдарман, әлем халықтарының ырымдары әр түрлі болғанымен, олардың түпкі мәні бір әрі мақсаты ортақ. Олар адамдарды сақтыққа, тәртіпке, үлкенді құрметтеуге және белгісіз дүниеден қорғануға шақырады. Сондықтан ырымдарға сену немесе сенбеу әркімнің өз таңдауы. Бірақ олар халықтардың мәдениеті мен тарихының ажырамас бөлігі болып қала береді.
3: Қазақ радиосы.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл күй. Қазақ радиосы. Сіздің жан серігіңіз.

Қазақтың көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бұл әрине шалдың жай аңқау сұрағаны. Әйтпесе, үрген иттің даусы естіліп жатқан бір кезең астындағы өз ағайындарының күй жайын білмей отыр дейсің бе? Біздің еңсе дегені әншейін мекерлік. Еңсе мен бұл екеуі қандас, туыс бола тұра, бастары бір қазанға сыймайтын қатты араз кісілер. Әсіресе шегара сызығы тартылып, ел екіге бөлінгенде осындағы жұмықтың талай ауылдарын еңсе күнгейге көшіріп әкеткеннен бері бірін-бірі атарға оғы жоқ болатын. Іргелес отырған бұл екелдің жер дауы, жесір дауы, барымта, сырымтасы да бір біткен емес. Осыны жақсы білетін Демежан үй иесінің тұзағына түсіп қалмай, байыппен ғана жауап беріп отырды. Бұл кезде төр алдында дастарқан жайылып, қымыз құйыла бастағанды. Күміс шытыралы үлкен қоңыр тегенедегі күздің қоп қою сары қымызы сапырған сайын көбігі сынып, айналаға жұпар исін аңқыта түседі. Жөн, Демежан шырағым. Әдейі бұрылып, сәлем бергеніңе көп рахмет, деді Бұтабай, қымыз ұйылған сырлаяқтар екінші рет қайталанған шамада. Өзіңді бұрын көрмегенмен атыңды сыртта естушем. Төрт ұлдың ендігі бір үмітті азаматы сол, деп өзіңді жұрт жақсы атайды. Абыройың асып, мәртебен көтеріле берсін қарағым. Рахмет, айтқаныңыз келсін, деп Демежан да өз тарапынан ризашылық білдірді. Жақсы әкенің әруағы жаман баланы 40 жыл сүйрейді дейді ғой. Бәріміздің де ел аузына ілініп жүргеніміз бір жағы әкелеріміздің арқасы шығар. Бұтабай бұл сөзді ұнатып қалды. Атадан ұл тусет, ата жолын қусет, деп бұрынғылар неге тілет дейсің? Ұлдың өзі тумайды, келін өзі келмейді. Бәрі де атаның күші, ананың сүтінен тарайды. Дей келіп, өзінің замандасы Құнанбайға байланысты бір әңгім айтты. Қазір арғын ішінде мойын озып тұрған азамат Абай ғой. Сол бір жолы әкесі Құнанбай мен сөз таластырып отырып, әке, мен сенен асып кеттім, деген екен. Сонда Құнанбай ле жауап беріп, оның күпірлік болар, балам. Сен менен асу үшін әуелі мен сияқты өзіңнен асқан бала тудырып ал, депті. Сол құнекең айтқандай, әкеден озып туатында, азып туатында бала болады. Тек күн өткен сайын ұрпақ ұсақтап, пейіл тарылып, ата салтынан айынып кетпесе болғаны да. Бұл сөзді жауапсыз қалдыруға болмайтын еді. Сондықтан Демежан күні түсіп отырған шалға көпшік тастап көтермелеп қойды. Адамды заман билейді дейді. Біздің сорымызға қарай заманымыз тарылып кетті ғой, ақсақал. Араға шегара түсіп, бір қазақ екіге бөлінді. Сіздер бұрын терең теңізде еркін жүзген жайын сияқты едіңіздер. Ал біздің таяз судағы шортанға ұқсап, кейде тыпырлап қалатында кездеріміз бар. Егер көрер көзге ұсақтап бара жатқандай көрінсек, оған мына Зейнолла екеуміз кінәлі емес. Тереңіне жібермей, шыжыммен ұшырып, шырғамен қондыратын тар заманымыз кінәлі шығар, деген Бұтабайдың кесек тұлғасына қарап отыр. Бұл сөзді шалыңның құлағына жағып кетті білем. Төменірек отырған баласы Зейноллаға қарап, байқайсың ба, мына төрт ұлдың аяқтастасы кесек жатырау өзі, деп шын сүйсінгенін білдірді. Осыдан кейін Бұтабай жас қонақтарды көп ұстаған жоқ, қымыз ішіліп болып, дастархан жиналған соң, апырай, өздерің бір әңгімелесуге татитын жігіттер екенсіңдер. Бірақ сендер меніз, деп келген жоқсыңдар, мына Зейнештің қонағысыңдар ғой. Тең-теңімен, тезек қабымен. Заман сендердікі, деді қой жаңа. Осылай өзара сыйласып, араласып тұрғандарың жақсы. Енді маған қарайламай, сол кіші ауылға барып, емін еркін сауық құрыңдар деп жастарға рұқсат етті. Сол күні кешке таман Демежан мен Рахш екеуі Зейнолланы ортаға ала отырып, Ырысханның жайын ақылдасқан. Бар сеніп келгеніміз өзіңсің деп қатты қолқа салып қадала өтінген. Бірақ мұның өзі айтарға болмаса оңай шаруа емес секілді. Бастабында Зейнолланың қабағы күрт түсіп кетті. Ырысқанда айттырып қойған жері осындағы қожанның бір қырыс жуаны екен. Ондай адам алғалы отырған жесірін оңайлықпен жібермейтіні белгілі. Мұндайда қалың малды екеселеп қайтарып қатты шашылуға тура келеді. Жазған құлда шаршау бар ма? Мал жағын бірден ағып өтерміз, деді Демежан. Тек ағайын арасы жауықпай татулықпен бітсе болғаны. Зейнолла өз міндетін жеңілдеткісі келді ме, осы тұста тағы бір ұсыныс айтты. Қызды арғы бет асырып әкетіп, соңынан келген керді бірақ көріп алсақ қайтеді деген. Бірақ Демежан бұған келіспеді. Сізбен біз қыз алып қашатын жастан өтіп кеттік қой, зеке. Азамат басымызға арттағы елді шулатып, ылаң тастап кеткеніміз жараспас. Және атанасын ренжітпеуді Ырысқанның өзі де тілек етіп еді. Қыз әкесі қолда ғой. Ол өзіміздің жақын ағайынымыз. Ал қожанды тоқтату қолдан келе қояр мекен. Бұл жағын біздің әкейі ғана реттей алады, деді Зейнолла шынын айтып. Кешке қарай Зейнолла қасына Рахшты ертіп, қайтадан Бұтабайға кеткен. Екеуі сол жақта көп айналып, не заманда қабақтары ашылып, қуанып қайтты. Бұтабай қожанды көндіруді өз міндетін алыпты. Сол арада қыз әкесі Жанғазыны да шақырып алып, төрт көздері түгел отырғанда Ырысқанды Демежанға ұзататын болып, сөзді бір жола пісіріп беріпті. Демежанның көңілі жайланып сала берген. Жігіттер бүгінгі отырыстың соңын ойын-сауыққа айналдырып, есте қалатындай бір тамаша кеш өткізіп еді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Ертеңінде ауылдан аттанарда Демежан қасына Көксеген мен Зейнолланы ертіп, Бұтабайға арнайы барып қоштасып шықты. Қысылтаяң кезде өзіне қамқор болып, қол ұшын берген ел ағасына шын ризашылық пен рахмет айтқан. Осы отырыста қыз әкесімен танысып, арадағы әңгімені өз құлағымен естіп, егжей-тегжейіне толық қанғандай болды. Бір аңғарғаны, Бұтабай қолдағы қожаннан көрі күнгі елмен қатынасын нығайта түскісі келетін сияқты. Сөйтіп, өзінің ежелгі бақталасы еңсенің тынысын тарылта түсу үшін оның ар жағында отырған төрт ұлды өз тарабына тартып, екі жақтан қыспақ қалмақ. Түбі төрт ұл жігіттерін күнгейдегі жұмық жуандарына қарсы шүйліп салатын ойы бар ма қалай? Бұтабай алдағы құдалықтың бар ауыртпалығын өз мойнына көтеріп алғанда, оның артында осындай ауыр салмақ жатқанында белгіледі. Бірақ Демежанның дәл қазір оның бәрін тектеп, тексеріп жатуға мұршасы жоқтығын. Бұтабайдың аузынан қожанға қайтаратын қалың малдың мөлшерін білді де, туарайда сол малды үйірмен айдап әкеліп, Ырысқанды бір жола алып қайтатын болып келісті. Арада тағы 3-4 күн өткенде төрт ұл кісілері Айжанды ұзатып алып қайтты. Тасболат кенже қызынан еш теңесін аяп қалған жоқ. Басына отау тігіп, мол жасау жиһазбен қапысыз аттандырды. Қыз жасауының өзі 7-8 түйеге жүк болып, бір сәнді көш түзеген. Айжанды апарып салуға Рақыш, Нүрбібі бастатқан бір топ адам ілесті. Басында осы топқа Ырысқан да ілесетін болып қатты желігіп еді. Қожандар әлде бір сыбысты естіген бе, қыз аттанатын күні аңдығандай осы ауылға топырлап келіп алды. Содан араны ушықтырмау үшін Ырысқанды амалсыз қалдыруға тура келген. Дүниеде қыз ұзатып, думан тойы тарқап, құлазып қалған қазақ ауылынан көңілсіз не бар екен. Қыз кеткен соң ауылдан қызық кетер дегенді жұрт осындайда айтқан болуы керек. Айжан атқа мінер алдында қарт әкесі мен артта қалған аға бауырымен қоштасып көріскенде көзіне жас алып, босамаған ешкім қалмады. Демежан да артына қарай-қарай жолға түсті. Өйткені сол ауылда көңілдері қоңылтақсып, жылап сықтаған жұртпен бірге мерзімді уақытын күтіп ырысқан сұлу да қалып бара жатыр еді. Бұл жылы Құлыстай өңірінде қыс өте қатты болды. Көнегөз қарттардың айтуынша, бұл өлкеге мұндай қалың қар көптен жаумаған көрінеді. Қараша мен желтоқсанның өл арасында апта бойы сілбілеп жаңбыр жауып, арты күрт суытып, тұсардан келетін қалың қар бірден басып салған. Оның ақыры ақ түтек боранға, ақырған аязға ұласты. Сонан кейінде күннің көзі көп көрінбей, төрт түліктің бетіне қарап отырған малшы қауым боран шашыннан көз ашқан жоқ. Алғашқы аяздан кейін ақ жер беті тоң боп қатып, көктайғақ мұзға айналғанды. Қазір сол құрсау мұз қарасынан нәр татырмай, тебіндегі малдың тұяғын тоздырып, тоба қазығына жетіп барады. Егер қыс аяғы осылай созыла берсе, тағы бір ақсүйек жұттың төбесі көрініп тұр. Күн сайын дүмпілдеп естіліп жататын қазақтың ұзын құлағы да оңды хабар айтпайды. Тарбағатайдың шұрайлы қорық қойнауын, жылы сай, күнгей беттерді сағалаған ел болмаса, далалы жерді қыстаған шабан шардақ көп ауылдардың халі тым мүшкіл деседі. Бұрынғы жылдары Емілдің қалың қопа қамысын паналаған жұрттың малы қыстан күйлі шығушы еді. Биыл апталап соққан ебінің желі ол елдің де құтын қашырып, қатты күйзелтіп тұрған көрінеді. Ал түстіктегі қатпарлы қалың тау, барлыққа мал отарлатып кеткен ауқатты ауылдардан әзірге нақты дерек жоқ. Ендігі үміт сол барлықта. Мұндағы қалың қауым өздерінің қолы жетпесе де, тым құрса сол жақта тігерге тұяқ қалса екен деп тілеседі. Бүгін аспан әлемі ашық болғанымен, шаңытқан бозғылт мұнар арасынан күннің көзі шелденіп, көкбет қатындай жылусыз бедірейіп тұр. Ауада бет шымшыған үскірік аяз бар. Олы сәске шамасында қос қара көкті парлап жеткен, артында арқалығы бар қорапты жеңіл шана, шәуешектің шығыс қақпасынан шыққан беті бір келкі бүлкек желіспен қырға қарай жылдам сырғып келе жатты. Шананың арт жағында Демежан мен ырысқан иық сүйесіп қатар жайғасыпты. Алда ат айдаушы жас көшір жігіт сапар отыр. Жолаушылардың киімі жылы, Демежанның үстінде қасқыр ішік, түлкі тымақ, мол саптама етігі бар. Ал басына түбіт шәлі бүркеніп, жылы қамзол түлкі ішік киген ырысқанның суық сорған екі беті қызара түсіп, бал-бұл жанады. Келіншектің аяғын текеметпен қымтап, оның үстіне сең-сең ішік жауып орап тастаған. Соның өзінде денен тоңастыған аяз ызғары айқын білініп тұр. Ырысқанды өткен күзде сол уәделі уақытында қалың малымен тағы басқа көп кәделерін тобымен бірақ айдап апарып, айналасы он шақты күннің ішінде ұзатып алып қайтқанды. Содан берде 4-5 айдың жүзі болды. Жас келін ұзақ уақыт үйден шықпай, желек астында қамалып отырып қалған. Тіпті қарыс жердегі шәуешекті көруге де мұршасы болмаған. Осыдан бір апта бұрын қаладағы татар мырзасы Ыбырай бұларды арнайы қонаққа шақырып, сол сапардан ауылға енді қайтып келе жатқан беттер еді. Қала тірлігі ырысқан үшін таңсық болатын. Қаладағы татар, ұйғыр байларының тұрмысын көріп, өзге бір дүниеге еніп кеткендей айрықша әсер алды. Ең ғажабы, Ыбырай бай батша осы жолы өзінің досы күдіруге де шана жіберіп, келіншегімен екеуін арнайы алдырған екен. Бұлар ойламаған жерден жаңа үйленген сол жастармен ұшырасып қалды. Ырысқан жат өлкеде көз жазып қалған бөлесі Айжанмен жылап көрісті. Желек астындағы мұңдас келіншектер бір-бірінен ажыраса алмай, қашан кетер кеткенше жұп жаспай бірге болды. Татар мұрзасы Ыбырай да жас қонақтарынан сый құрметін аяп қалған жоқ. Қаланың бар қызығын көрсетіп, армансыз аралатты. Маңайына гармоншы жыршыларын жинап, бірнеше күн бойы сауық сайран мереке жасады. Ырысқан қазір де сол көңілді әсерден арыла алмай келеді. Демежанға деген еркелігі үдей түсіп, күміс сыңғыр күлкісін де түзеп алған. Жолдың жалтыр қиясынан шана табанында таясырғанап ауытқыған кезде жас келіншек сыңғырай күліп, күйеуінің құшағына жиі-жиі құлай береді. Бірақ бұлар үлкен күре жолдан шығып, боздаққа қарай бұрылысымен бұрынғы екпіндерінен айырылып, жүрістері шабандай түсті. Қар қалың, жаяу борасын жол тағанын үрлеп тастапты. Аттар қасат қарға аяғын сұғып алып, аттамалап әрең жүріп келеді. Оның үстіне мынандай омбығарда қарсалдыңнан жүкті шана не аты болдырған біреулер кездеспесінде. Кездесе қалса, ол да бір құдайдың пәлесі. Жолаушылар бір-біріне: «Сен бұрыл, жоқ сен бұрыл, сенің жүгің жеңіл, атың әлділеу екен, сен бұрылсайшы» деп тар жолдың табанында саудаласып тұрғаны. Демежендар жол бойы осылай аты болдырып келе жатқан, немесе қалаға қарай шөп тартқан, отын тиеген талай шанаға жол беріп, омбығарды бұзып өтуге тура келді. Әйтеуір парлап жегілген қос қара көк, етінің семіздігімен ғана сыр бермей, ат бауырлап қалатын қалың қасатты малтығып жүріп зорға тіліп өтеді. Күнен кейіп, кіші бесінге таман ауып қалған мезгілде, қарсалдарынан салдырлатып, қатты келе жатқан тағы бір парадты шана кезікті. Ол басқалардай кезек сұрап тұрған жоқ, аттары қалың қарды бауырдай тіліп, жанамалап өте берді де кілт тоқтай қалды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Шымкент қаласының жер қатынастары басқармасы қандай жұмыстар атқарып жатыр? Алдағы жоспарлары қандай? Осы бағытта біз Шымкент қаласының жер қатынастары басқармасы басшысының орынбасары Алмас Лесбекұлы Қамбаровпен сұхбаттасып қалдырмыз. Алмас Лесбекұлы, Шымкент қаласы жер қатынастары басқармасының бағыт-бағдары негізгі шолданып жатқан қазіргі жұмыстары, халық игілігіне қандай қызметтер атқарып жатсыздар, осы туралы білгіміз келеді.
4: Қайырлы күн. Сұхбаттың басында жер саласында үш мекеменің аражігін ажыратып айтқанды дұрыс көріп тұрмын. Себебі жер қатынастары десе, жер саласында жалпы үш мекеме бар. Жер қатынастары ол әкімдікке бағынысты басқарма болып табылады. Халық аузында жер кадастры деп айтып жүрген ол азаматтарға арналған үкімет коммерциялық емес корпорациясы. Және осы халық аузында тағы да жер инспекциясы деп айтатын мекеме ол жер ресурстарын басқару департаменті деп аталады. Жалпы ресми атауларында қоса айтып өттім. Енді жер қатынастары басқармасы осы Шымкент қаласында жер қатынастары саясатын жүзеге асыратын уәкілетті орган болып табылады. Бұл мекеме осы жер учаскелеріне қатысты қаулы, әкімдіктің қаулы жобаларын дайындайтын, жаңағы мемлекеттің мұқтаждыққа алу рәсімдерін жүргізетін, жерді есепке алу, тағы да мемлекет көрсетілетін қызмет түрлері бар. Жалпы осы 2025 жылы 12 айында 46 мыңға жуық мемлекет көрсетілген қызмет түрлері бар екен. Мысалы, оның ішінде атап өтетін болсам, жерге орналастыру жобаларын бекіту, іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру, нысаналы мақсатын өзгерту, жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін анықтау, жер учаскесінің ақысын бірден төлеп немесе бөліп төлеуге сату, жер учаскелерінің жалдау мерзімін ұзарту және жер учаскелерін сауда-саттыққа аукционға шығару сияқты мемлекет көрсетілетін қызмет түрлері бар. Жалпы жерді есепке алу мақсаты ол жер Шымкент қаласы аумағында аумағы қазіргі таңда 116.280 гектарды құрайды. Осы жер учаскесінде нысаналы мақсаттарын бұзып не болмаса жер заңнамаларын бұза отырып пайдаланған жер учаскелеріне қатысты тиісті шара көріп, осы жаңа айтып өткен жер ресурстарын басқару департаментіне жолдап тиісті шара көріп жатады. Бұдан бөлек енді мемлекет мұқтажына алу мәселесі бар бізде. Жыл басынан бері 406 жер учаскесі мемлекет мұқтаждыққа алынған, оның ішінде 327 жер учаскесіне 7,5 миллиард қаржы төленген. Және 53 жер учаскесіне тең бағалы жер учаскелері берілген. Жалпы 19 жер учаскесі уақытша пайдалануға берілген жер учаскелері тегін қайтарылған. Осы жалпы өңірлер, басқа өңірлерде кездеспейтін тәжірибе шығар деп есептеймін. 7 жер учаскесі заңсыз табысталған анықталып, 150 гектарға жуық жер сот шешімімен тегін қайтарылып, 800 миллионға жуық бюджет қаражаты үнемделді.
3: Алмас Лесбекұлы, осы Шымкент қаласы мемлекет басшысының жарлығымен үшінші мегаполис болып, үлкен әлеуметтік экономикалық даму бағытында көшілгері жұмыстар атқарылып жатыр, қала қарқынды дамып жатыр. Қаланың осы дамуына байланысты бірнеше жекеменшік жерлерді мемлекеттік игілігіде мұқтаждыққа алу, үлкен жолдар салу, жол айрықтар салу, ол енді қаланың дамуына байланысты осындай жақсы жарқын істерді көріп жатырмыз, көзіміз куә. Осыны Қонаев даңғылы бар, басқадай түрлі-түрлі көшелерді кеңейтіліп жатқан жағдайларды білеміз. Қаланың дамуы қай бағытта өріп жатыр, қайдай көшелерді мұқтаждыққа алып жатсыздар, қала қалай кеңіп жатыр?
4: Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Қонаев даңғылының 5-ші этабы деген бізде жоба бар тұғын. Ол жерде 266 жер учаскесіне өтемақы төленіп, мемлекеттік мұқтаждыққа қайтарылып аяқталды. Осы бір ғана жер учаскесі қазір сот тәртібімен қаралып жатыр. Сол бір жер учаскесі бітсе толығымен мемлекетке қайтарылған есебі болады. Бұдан бөлек А2 автожолы мынау Қазығұрт мөлтек ауданында қазір жол құрылысының басталып та кетті. Осымен қатар біз мемлекет мұқтаждыққа алу рәсімінде жүргізіп жатырмыз. Ол жерде 8 жер учаскесі қалды. Оның да осы мәселесі осы жылдың аяғына дейін шешіліп қалатыны анық. Бұдан бөлек Бәйтерек көшесінің жалғасы Алтынсарин көшесі бар. Ол Тұран шағын ауданына шығатын көше. Бұдан бөлек стадион құрылысы Тұран шағын ауданында стадион құрылысы үшін 191 жер учаскесі мемлекет мұқтаждыққа қайтарылып, бүгінгі таңда бір ғана жер учаскесі қайтарылып жатыр сот тәртібімен. Бұған қоса Юсупов, Тамшыбұлақ, Жаңақоныс, Изенді көшелерінде күрделі жөндеу жұмыстары үшін 24 жер учаскесін мемлекет мұқтаждыққа қайтару жұмыстары жүргізіліп, толығымен аяқталып жатыр. Енді жалпы бұдан ары алдағы жылда осы жылдағы жоспарымыз Ақсүмбе көшесінің жалғасының құрылысын салу, әуежайдың ұшу қону жолағын құрылысын салу, және Тұран шағын ауданында орналасқан әлеуметтік нысандар түсетін жер учаскелерін мемлекет мұқтаждыққа қайтаруды жоспарлап жатырмыз. Ол әлеуметтік нысандар атап өтсек, кітапхана, Шымкент арена деген сияқты әлеуметтік нысандардың құрылысы үшін мемлекет мұқтаждыққа алу жұмыстарын жоспарлап жатырмыз. Алдағы жоспарымыз.
3: Алмас Лесбекұлы, мемлекеттік мұқтажға қайтару мәселесінде көп адамдар енді келіспеушілік білдіріп жатады, қомақты қаржы сұрағысы келеді. Сіздер енді нарыққа байланысты бағалап жатасыздар. Осы бағытта ғана түсініспеушілік мәселелері жоқ па? Халықпен түсіндіру жұмыстары қалай болып жатыр?
4: Сұрағыңызға рахмет. Өте орынды сұрақ. Және біздің жұмысымызда жиі кездесетін келеңсіздіктердің бірі десем де артық емес. Кейде мемлекеттік жерінің мемлекет мұқтажына алынатындығын асыра пайдаланып, мемлекеттік бюджеттен көбірек қомақты қаржы шығарып алғысы келетін меншік иелері де кездеседі. Негізсіз айыптауларға ерік беріп, біз енді сыбайлас жемқорлықтың белгілері болғандықтан құзырлы органдарға шағымдануға кеңес береміз, алайда шағымданудан бас тартып жатады. Меншік иелері тарапынан бұндай әрекеттердің мемлекеттік қызметшілерге қысым жасау мақсатында жасалатыны білініп қалып жатады. Оның бір айқын дәлелі өткенде қала әкімінің халықпен кездесуі өтіп жатыр. Өткен апта өздеріңізге де белгілі, қала әкімі 5 ауданды аралап халықпен кездескен болатын. Сол жерде жол салып жатқан мердігердің қызметкері жеріңізді мемлекет мұқтажына алдырып, қомақты қаржы шығарып береміз деп қолхат жазып берген мәселе туралы да айтты. Енді ол жер саласына мүлдем қатысы жоқ адамның меншік иесіне барып сондай уәде беруі заңға да жаңағыдай қылмыстық қудалауға да жататын әрекеттердің бірі болып табылады. Жалпы енді Шымкент қаласының аумағында өзекті екі мәселеміз бар. Осы күнге дейін шешімі енді жақын арада табылады деген үмітпенен құзырлы органдармен бірлесіп іс-шара жоспарын бекіткен болатынбыз. Оның бірі жаңа жер кезегі кезекпен неге берілмейді? Екіншісі, өз бетінше жерді иеленіп алып, жерімді заңдастырып бер деп әкімдікке жүгінетін азаматтарымыз да бар. Енді жердің кезекпен берілмейтінінің бірден бір себебі, жалпы Шымкент қаласының аумағында 283 мыңға жуық адам жер кезегінде тұр екен. Енді бұл 283 мың адамға жер учаскесін беру үшін 10 соттықтан 8 соттықтан беретін берер болсақ, есептесек, 50 мың гектарға жуық жер учаскесі қажет екен. Оның міндетті түрде газ су светпен инженерлік инфрақұрылыммен жолмен қамтамасыз етілуі міндетті. Алайда Шымкент қаласы аумағында ондай инженерлік инфрақұрылыммен қамтылған арнайы аймақтар жоқ. Сондықтан бұл кезекте тұрған азаматтарға жер учаскесі кезекпен берілу мүмкіндігі жоқ. Енді өз бетінше жерді иеленіп алған мәселеге келетін болсақ, осы құзырлы органдармен бірлесіп іс-шара жоспарын бекіткен болатынбыз. Енді заңдастыру мүмкіндігін қарастырып, осы іс-шара жоспарын бекіттік деп жатырмыз ғой. Соған сәйкес жұмыстар қазіргі таңда атқарылып жатыр. Бес ауданда да этап бойынша жүзеге асырылып жатыр. Енді оның нәтижесі заңға сәйкес келетін, бас жоспарға сәйкес келетін, оның барлығы зерделеніп болғаннан кейін заңдастыру мүмкіндігі жаңа қаулымен берілетін болады. Солай жоспарлап жатырмыз.
3: Шымкент қаласы жер қатынастар басқармасының 2026 жылға алдағы уақытта қандай жоба жоспарлары бар?
4: Жаңа өз сөзімде де айтып өттім, жалпы алдымыздағы жоспар Ақсүмбе көшесінің жалғасын салу, әуежайдың ұшу қону жолағын құрылыс үшін мемлекет мұқтаждық алуды жоспарлап жатырмыз. Жаңа Тұран шағын ауданында да әлеуметтік нысандар түсетін жер учаскелерін мемлекет мұқтаждыққа қайтару жұмыстарын жоспарлап жатырмыз.
3: Әуежайға жер деп қалдыңыз, бұл таратып айтқанда жаңа әуежайдың аумағы кеңейе ме, қалай?
4: Әуежайдың аумағы кеңейеді, әрине үшінші жолақ түсіп жатыр, оның жаңағы санитарлық қорғау аймағы бар деген сияқты тағы да басқа талаптар бар. Сол мақсатта әуежайдың ұшу қону жолағы үшін мемлекет мұқтаждыққа алынып жатыр.
3: Рахмет көп-көп. Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласының жер қатынастары басқармасы басшысының орынбасары Алмас Лесбекұлы Қамбаровпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райым ба? Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Таралан күн май тақталаған.
3: Әуе толқынында Қазақ

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ